0: variert musikk hele døgnet. Radio Øst.
1: Følg Radio Øst på Facebook. Se hva som skjer her på radioen.
2: Radio!
1: Lik og del, kommenter. Søk opp Radio Øst på Facebook. Gå inn på siden og trykk liker. Neste gang du logger deg på, så kan du se hva som skjer I din lokalradio. Radio Øst på Facebook.

0: Radioreklame på Radio Øst, det lønner seg. Ta kontakt med oss for prisoverslag. Radio Øst har et voksent publikum og blir hørt.
1: Vi gir deg musikken du liker. Radio Øst.

0: deg siden 1984. Dette Radio Øst.
1: Nå kan du høre denne radiostasjonen og de andre norske kanalene på ett sted. Radio Player Norge har samlet norsk radio I en enkel tjeneste. Radio Player finner du på radioplayer.no, I App Store og Google Play. Radio Player virker også med Sonos, Alexa, Chromecast, Apple CarPlay og Android Auto. Last ned Radio Player Norge-appen, eller se Radio

Hver søndag kveld klokken 20.30 det omsorgsprogram her på Radio Øst. Det flere organisasjoner og menigheter som har disse programmene, og det mulighet for å ringe inn sine forbundsønsker under sending. Altså hver søndag fra klokken 20.30.

Hver tirsdag kan du nå spille bingo her på Radio Øst, fra klokken 20 på kvelden. Gå inn på radiobingo.no og kjøp bingobonger. Du kan enten skrive det ut på papir eller spille på nettbrettet ditt. Altså, spill bingo sammen med oss her på Radio Øst hver tirsdag fra klokken 20.

sørger for nødvendig opplæring. Ta kontakt for en prat på 69 29 42 42 eller post@radio-ost.no.

0: Du lytter til Radio Øst. Klokka 6. Vi får nyheter.
1: I går fikk vi den triste nyheten om at den folkekjære idrettshelten Olav Tufte har gått bort 50 år gammel. Han ble funnet bevisstløs hjemme på mandag, og det ble forsøkt å redde ham, men han ble erklært død i går, det bekreftet familien. Han vil minnes for sine 7 OL, deltakelse i 71 grader nord og mesternes mester. En politibil ble påkjørt i Skien i natt. En personbil traff en politipatrulje som var på oppdrag. Sammenstøtet ga store skader, og en tjenesteperson ble sendt til akuttmottaket. Operasjonsleder Lise Bjørnsund sier spesialenheten for politisaker er varslet. 4 andre personer fremstår uskadet. Politiet har i natt jaget bort rundt 20 bilister som sto trafikkfarlig på veiskulderen ved en rasteplass på E16 ved Oslo Lufthavn. Øst politidistrikt opplyser at situasjonen kan oppstå når biler kommer bakfra i høy hastighet. Operasjonsleder Håkon Hatlen minner om at det finnes flere billigere og mindre trafikkfarlige parkeringsalternativer i området. Oslo havner på en 13. plass i QS-rangeringen over studentbyer, men regnes samtidig som den minst rimelige. Ifølge QS skyldes det først og fremst høye levekostnader. Nordiske land har også innført studieavgift for studenter utenfor EU og EØS. Seoul topper årets liste, mens København kommer på en 3. plass. Dyreparken i Kristiansand melder om tidenes beste besøksuke med over 133.000 gjester i uke 29. Det er over 6.000 flere enn forrige ukerekord fra 2025. Onsdag 15. juli satte parken ny dagsrekord med nesten 24.000 besøkende, der badelandet hadde over 7.000. Alle 7 overnattingssteder var fullbooket. USAs Midtøsten-kommando sier den i natt har gjennomført en ny bølge med angrep mot militære mål. Angrepene skal ifølge CENTCOM være utformet for å svekke Irans evne til å true kommersiell skipsfart i Hormuz-stredet. Det er 11. natt på rad, og iranske medier melder om eksplosjoner flere steder. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Musikken du liker gjennom hele dagen. Les mer om vårt programtilbud på radio-ost.no. Dette er Radio Øst.

0: lufta for deg siden 1984. Dette Radio Øst.
1: Følg Radio Øst på Facebook. Se hva som skjer her på radioen.
2: Radio!
1: Lik og del, kommenter. Søk opp Radio Øst på Facebook. Gå inn på siden og trykk liker. Neste gang du logger deg på, så kan du se hva som skjer I din lokalradio. Radio Øst på Facebook.

podcast. Radioreklame på Radio Øst, det lønner seg. Ta kontakt med oss for prisoverslag. Radio Øst har et voksent publikum og blir hørt.

0: Du lytter til Radio Øst. Klokka 7. Vi får nyheter.
1: Det I dag 15 år siden Anders Behring Breivik gjennomførte sine terrorhandlinger I regjeringskvartalet på Utøya. Angrepene som startet like før klokken 3:30 på ettermiddagen og som stoppet litt etter 6:30 samme kveld endte med 77 drepte. Den høyreekstreme terroristen ble straffet med 21 års forvaring. Det vil være minnemarkeringer over hele landet I dag. I går fikk vi den triste nyheten om at den folkekjære idrettshelten Olav Tufte har gått bort 50 år gammel. Han ble funnet bevisstløs hjemme på mandag, og det ble forsøkt å redde ham, men han ble erklært død I går, det bekreftet familien. Han vil minnes for sine 7 OL, deltakelse I 71 grader nord og mesternes mester. En politibil ble påkjørt I Skien I natt. En personbil traff en politipatrulje som var på oppdrag. Sammenstøtte ga store skader og en tjenesteperson ble sendt til akuttmottaket. Operasjonsleder Lise Bjørnsund sier spesialenheten for politisaker varslet. 4 andre personer fremstår uskadet. Oslo havner på en 13. Plass I QS-rangeringen over studentbyer, men regnes samtidig som den minst rimelige. Ifølge QS skyldes det først og fremst høye levekostnader. Nordiske land har også innført studieavgift for studenter utenfor EU og EØS. Seoul topper årets liste, mens København kommer på en 3. Plass. Dyreparken I Kristiansand melder om tidenes beste besøksuke med over 133.000 gjester I uke 29. Det over 6.000 flere enn forrige ukerekord fra 2025. Onsdag 15. juli satte parken ny dagsrekord med nesten 24.000 besøkende, der badelandet hadde over 7.000. Alle 7 overnattingssteder var fullbooket. USAs Midtøsten-kommando sier den I natt har gjennomført en ny bølge med angrep mot militære mål. Angrepene skal ifølge CENTCOM være utformet for å svekke Irans evne til å true kommersiell skipsfart I Hormuz-stredet. Det 11. Natt på rad, og iranske medier melder om eksplosjoner flere steder. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Radio Øst. Ansvarlig redaktør. Tone Anita Heier.

0: Hei på dere der ute, dette er Kai Robert. Radio Øst er en allmenn kristen lokalradio i Østfold, og vi har nå fått lov til å være en stemme i nærmiljø i over 40 år. Det er vi utrolig takknemlige for. Men for å kunne fortsette trenger vi støtte fra lyttere som deg. Hvis du setter pris på Radio Øst, vil jeg invitere deg til å bli en Radio Øst-venn. Da er du med og sikrer at vi kan formidle tro, håp, fellesskap og god musikk også i tiden som kommer. Vil du bli en Radio Øst-venn som meg, kan du sende en e-post til postalfakrøllradio-ost.no, eller du kan ringe oss på telefonnummer 69 29 42 42. Du kan også vipse en gave til oss på vipsnummer 513-685. Tusen takk for at du står med oss.
1: Hos nabohjelpen forstår vi at praktiske oppgaver i og rundt huset noen ganger kan bli litt tunge. Enten det gjelder å fikse småting, klipp, trimme eller rydde i hagen, takrenne vask eller bære inn ukens varer. Vi ønsker å gjøre hverdagen din enklere og tryggere. Kontakt oss for en hyggelig befaring der vi kan se på hva du trenger hjelp med. Ring oss på 95 01 79 99 eller besøk nettsiden vår på nabohjelp1.no. Nabohjelp 1, din trygge hjelper i Nedre Glomma.
2: Vil du være miljøbevisst og samtidig støtte det norske misjonsselskap sitt hjelpearbeid i mange land? Overskuddet fra gjenbruksbutikken i Råde går uavkortet til dette formålet. Vi får daglig inn nye varer, så vareutvalget er rikholdig og spennende. Og butikken er åpen tirsdag til fredag, 11-16, lørdag fra 11-15, mandag har vi stengt. Vi serverer gratis kaffe, nystekte vafler, så velkommen til en hyggelig handel og kaffeapparat i Sarpsborgveien 2 i Råde.
3: Sliter du med rus, eller kjenner du noen som gjør det? Vi i Evangeliesenteret Ung jobber for et rusfritt Norge. Vi vil at du skal ha et godt liv. Vi tilbyr informasjon, støtte og veiledning til de som sliter med rus. Vi kan hjelpe deg med å finne den hjelpen du trenger. Bli en del av vårt fellesskap. For å bli medlem koster det 100 kroner i året for de under 27 år, og 250 kroner for de som er eldre. Vips til 942070. Sammen kan vi gjøre en forskjell.
4: En riktig god morgen midtveis denne uka, onsdag og 22. juli. Og dette er en dato som sitter litt for godt inne i marg og bein, dessverre. Og det er 15-årsdag for angrepene i regjeringskvartalet og Utøya i dag. Det vil du merke, både i mediedekning og ikke minst i forskjellige markeringer rundt omkring. Vi skal komme tilbake til den. La oss starte dagens morgensending først, og vi gjør det med denne låta her.

Det er noen overskrifter vi skal innom I løpet av dagens sending. Hva kan vi snakke om? Vel, Olav Tufte død. 50 år gammel ble han død I går. Det bekrefter familien, det skal vi snakke litt om. VM kan svekke EU-kampen I Norge. Ja, ja-siden da. Det skal vi snakke litt om. Oslo en av de beste studentbyene I verden, men samtidig også en av de dyreste. Det skal vi også snakke om.

0: Hver tirsdag kan du nå spille bingo her på Radio Øst, fra klokken 20 på kvelden. Gå inn på radiobingo.no og kjøp bingobonger. Du kan enten skrive det ut på papir eller spille på nettbrettet ditt. Altså, spill bingo sammen med oss her på Radio Øst hver tirsdag fra klokken 20.
1: Radio Øst.

Det er onsdag morgen. Vi skal svinge innom noen av de sakene som har preget nattens nyhetsbilde. Det amerikanske justisdepartementet og dets like har satt seg ned og begynt å tenke på når det skal stille Venezuelas tidligere president Nicolas Maduro for retten, og sjansen at det begynner omkring juni neste år, sier de. Og hvis vi holder oss i USA, New Yorks ordfører Soran Mamdani kaller Israels statsminister Benjamin Netanyahu en krigsforbryter og sier at hvis han kommer til New York, så vil han bli pågrepet. Det ekstremvær i Chile. Minst 10 personer har mistet livet, over 100.000 isolert, det etter voldsomt regn og flom. USAs utenriksminister Marco Rubio advarer om blokkering av internasjonale sjøveier og sier det truer hele verdensøkonomien. Og så var det også noe fare for liv i går i Skien. En politibil ble påkjørt, en politimann har endt på sykehus.

Da har jeg fisket frem almanakken, og det fire navn som står oppført her. Og hvis du har et av disse navnene, så har du navnedag I dag. Gratulerer med dagen. Det gjelder Madeleine, Marlene, Malin og Mali. Så fin spredning der, alle på M, og dette har noe med Maria Magdalena å gjøre, som også har sin helligdag I dag, hennes dag, helgenen Maria Magdalena. Ellers så det mye som har skjedd sånn rent historiemessig, hva skal vi trekke frem da, mon tro? Wiley Post kan vi trekke frem, har ingenting med postverk å gjøre, men ble den første som fløy alene rundt jorden, og den reisen brukte han 7 dager, 18 timer og 45 minutter på, og reiste 25.099 kilometer og 320 meter, for å være helt nøyaktig. Storofsen, Norges historiens aller største flom, kulminerte på dagens dato, det var I 1780.

Hver søndag kveld klokken 20.30 det omsorgsprogram her på Radio Øst. Det flere organisasjoner og menigheter som har disse programmene, og det mulighet for å ringe inn sine forbundsønsker under sending. Altså hver søndag fra klokken 20.30.

Nå håper jeg du har hatt en god natts søvn, og at dagen har ankommet uten for mye drama. Og når du nå sitter her, og etter at du fikk nyhetene du fikk I går, så har du kanskje gjort deg noen tanker om Olav Tufte, som har gått bort. Han ble bare 50 år gammel. Vi fikk den triste nyheten om denne folkekjære idrettshelten I går. Ingen umiddelbare forklaringer på hvorfor han har gått bort, men utvilsomt noe som både skal sørges over, og ikke minst så må vi tenke på hans familie, kone, barn og gode venner. Han ble funnet bevisstløs hjemme på mandag. Rapportene sier at det ble forsøkt å redde ham, han døde på sykehus I går. Hvorfor vil vi minnes Olav Tufte? Vel, 7 runder I OL, deltakelse I en haug med gode TV-programmer, 71 grader nord og mesternes mester, og så var han jo en knakende god kar.

Det skal handle om avisene nå. Vi starter I VG, hele forsiden, et bilde av Olav Tufte. Slik blir han husket. De sterke ordene står det. Han ble bare 50 år gammel. 22. juli det I dag, og det blir også da gjenstand for litt forsidemateriale. VG Sanne Skartveit skriver, på en dag som I dag, 15 år etter den mørkeste dagen, må vi stanse opp og minne hverandre på hva som står på spill. Dagbladet I dag, forsiden preget av Trump. Iran svarer Trump, setter allierte I beredskap. Ekspertene frykter ny krigsfront. Det også mer om brannen I Krokstad-elva. Her startet storbrannen, står det. En bildeserie her, hvor du ser de aller første husene som står I brann. Dagsavisen I dag, også med 22. juli på forsiden. Slik skal Norge markere 22. juli. Det altså 15-årsdag I dag. Og dette blir litt sånn som for de som var I live I 1982 for VM. Hvor var du da, Oddvar Brå brakk staven? Jeg husker dessverre alt for godt alt som skjedde den 22. juli, og det gjør sikkert du også. Nasjonen I dag... Også 22. juli, Lars Henrik overlevde Utøya, nå forteller han historien sin videre. En ny generasjon jo på vei opp, uten egne minner fra dette angrepet. Hvordan preger det samtalen om hva som skjedde, spør avisen. Og hvis vi ender I klassekampen, også her 22. juli, minnearbeid etter 15 år, står det. Sigrid Solberg Pedersen var 3 år gammel. Yasir Mohammed var 6. Sammen skal de minnes sine drepte kamerater. Og hele forsiden på klassekampen for så vidt. Vi til dette med forskjellige saker I kulturavdelingen. Så står det ett før og ett etter gjorde 22. juli samtidslitteraturen mer global, spørsmålet. Og det også en sak her om skammen offrene bærer. Avisene finner du I butikken.

Har også et ganske greit utvalg av navn i navnedagsoversikten i dag. Det gjelder Madeleine, Marlene, Malin og Mali. Og la meg være den første som gratulerer deg med dagen. Det håper jeg at jeg i hvert fall. Alle disse navnene har noe med Maria eller Magdalena å gjøre, for det også denne helgenens dag i dag, og det, den delen som heter Magdala har opphav da i det bibelske området som heter det samme. Når det gjelder fødselsdager, så har vi også en grei oversikt over kjente ansikter. Colin Archer, for eksempel, den norske båtkonstruktøren og båtbyggeren, som ble født i 1832. Han levde frem til 1921. Vi har Bob Dole inne, den amerikanske politikeren. Han levde fra 1923 til 2021. Og enda en bursdagsinnehaver. Og nå leter jeg etter henne her, for jeg synes jeg tydelig at jeg så henne for et øyeblikk siden. Nei, den, hvis den kommer tilbake til meg, så skal jeg nevne det.

0: kan du høre denne radiostasjonen og de andre norske kanalene på ett sted. Radio Player Norge har samlet norsk radio I en enkel tjeneste. Radio Player finner du på radioplayer.no, I App Store og Google Play. Radio Player virker også med Sonos, Alexa, Chromecast, Apple CarPlay og Android Auto. Last ned Radio Player Norge-appen, eller se radioplayer.no.
1: Ja, I dag så det altså blitt den 22. juli 2026. Det akkurat 15 år siden terrorhandlingene I regjeringskvartalet og på Utøya. Det angrepet varte I litt over 3 timer. 77 personer ble drept. Og vi står igjen, og vi skal tenke på, og vi skal ta inn over oss historien. Samtidig så står vi også I en situasjon hvor det en oppvoksende generasjon som ikke engang var påtenkt da angrepene fant sted, og som også må få innføring I de følelsene som var den dagen, og hva vi sitter igjen med nå. En litt spesiell dag, og det vil bli minnemarkeringer over hele landet, både lokalt, men også en del nasjonale markeringer, blant annet da I regjeringskvartalet og på Utøya I seg selv. Du får velge å markere dette slik du selv finner det nødvendig. Jeg har I alle fall noen tanker om den dagen.

er ikke alle nyheter som er av den vanlige sorten. Vi skal en tur til Brooklyn, det I New York, og der har det vært en helt spesiell rekord som har blitt satt. Det et tequila-selskap som inviterte til Foosball. Og foosball, det jo da et bord med fastmonterte fotballspillere og en ball, og så skal du forsøke å score med hjelp av å styre disse her med noen lange staver og sånn. Foosball, vi kjenner det kanskje best under det navnet og fra tv-serien Friends. Du har kanskje hatt et sånt hjemme selv. Under VM så samlet dette tequila-selskapet, Teremana Tequila heter det, en haug med deltakere for å spille en runde på et 152 meter langt foosballbord, og det ble rekord det. 112 fotballbord til sammen, satt sammen som en. Vi gratulerer, tror jeg.

0: Velkommen til dagens ladestasjon. Ny design. Mens folk ute og gjør haven lekker, setter båter på sjøen, maler hytta, strigler huset, klipper gresset, kan det være all right å høre at den viktigste fornyelsen den som må skje med oss selv. Paulus skriver i Efeserbrevet kapittel 4, vers 23 og 24. Dere må bli fornyet i sjel og sinn, og kle dere i det nye mennesket, det som skapt etter Guds bilde til et liv i rettferd og hellighet etter sannheten. Du store all verden, sier noen, det var ikke småtteri. Nei, det ikke småtteri å være Kristus etterfølger. Å si på autopilot at vi kristne virker ganske statisk, konserverende, på stedet hvil. Å være kristen å være i bevegelse. Det praktisk, tydelig og synlig å følge Kristus. Vi vandrere. Vi skal ikke altfor trygt og tilfreds klore oss fast til det vante, forutsigbare, rituelle, seremonielle. I Kristi herlighets stråleglans der dynamikk, gråt, latter og uendeligheter av raushet, sårbarhet og lovsang. Kanskje du skulle ta en sjekk i dag? Herren velsigne deg og bevare deg. Herren la sitt ansikt lyse over deg og være deg nådig. Herren løfte sitt åsyn på deg og gi deg fred. Amen.
1: Dagens ladestasjon skrevet av Terje Tønnesen, innlest av Øyvind Benestad og produsert av Norea Mediemisjon.

0: Du lytter til Radio Øst. Klokka 8. Vi får nyheter.
1: Det nye permanente 22. juli-senteret åpner i dag, 15 år etter terrorangrepet. For første gang vises flere gjenstander fra samlingen offentlig, som Breiviks falske politiuniform og håndskrevne notater etter Jens Stoltenberg. Senterleder Lena Fare sier de autentiske lokalene skal bevare spor og brukes som læringssenter mot ekstremisme. Nesten halvparten av norske kommuner må gjøre store investeringer i renseanlegg for vann i årene fremover, viser en undersøkelse fra Tekna. 47% må planlegge oppgraderinger, og 16% må starte innen 5 år. Tekna-president Elisabeth Haugsbø sier at innbyggerne kan få regningen, særlig i kommuner som sliter økonomisk. Nær 700 unge deltar nå i regjeringens ungdomsprogram ved NAV-kontor i flere byer. Programmet gir økonomisk trygghet mot aktivitet og krever ikke medisinske inngangsvilkår for å delta. Bakgrunnen er at om lag 100 000 unge i Norge hverken jobber eller studerer. Ordningen evalueres, og innen 4 år avgjøres eventuell utvidelse. I går fikk vi den triste nyheten om at den folkekjære idrettshelten Olav Tufte har gått bort, 50 år gammel. Han ble funnet bevisstløs hjemme på mandag, og det ble forsøkt å redde ham, men han ble erklært død i går, det bekreftet familien. Han vil minnes for sine 7 OL, deltakelse i 71 grader nord og Mesternes mester. Rundt 2 av 3 nordmenn ønsker lavere promillegrense til sjøs enn dagens 0,8. En Norstat-undersøkelse for Frende Forsikring viser at 66% vil ha innstramming. Oppslutningen er høyest i Møre og Romsdal og Buskerud, og lavest i Agder. Fiskeri- og havministeren sier regjeringen ikke har grensen oppe til diskusjon ennå. Og for alle som har sett Terminator og hvordan maskinene tar over, her en sak hvor plott i filmen delvis blir innfridd. Hugging Face oppdaget i forrige uke at deres KI-system var hacket, og at et KI-verktøy fra OpenAI sto bak. OpenAI oppgir at det skjedde under en test av 2 systemer. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Ønsker du å bidra som frivillig på Radio Øst? Vi trenger programledere, tallesere på bingo og telefonvakter. Vi sørger for nødvendig opplæring. Ta kontakt for en prat på 69 29 42 42 eller post at radio-ost.no.
3: Radio Øst.
4: Ganger tar livet brå vendinger, og du mister en som står deg nær. Johansen Monumenthuggeri hjelper deg å finne et verdig håndlaget minnesmerke over den du har mistet. Personlig service og norsk håndverk som ikke trenger å koste mer. Ring oss på 69 16 36 33 eller gå inn på johansenmonument.no.
5: Evangeliesenterets bibelskole er din lokale bibelskole i Østfold. Sperrebotten i Våler kommune, tett utenfor Moss. Bibelskolen er 2-årig og underviser grunnleggende ut fra pinsebevegelsens tro og lære. Skolen er åpen for alle og har 2 inntak i året. Interessert? Ta kontakt.
6: Det beste med skolen her er det gode fellesskapet. Jeg har fått så mange gode venner av å gå her. Vi er brødre og søstre som støtter hverandre og tar vare på hverandre.
7: Er du ung og miljøengasjert? Gjenbruken trenger flere medarbeidere som deg. Kontaktinfo finner du på gjenbruken.no. Gjenbruken, med 33 bruktbutikker over hele landet.

fortsatt en riktig god morgen, god onsdag. Denne onsdagen litt annerledes. Kanskje en som trykker litt ekstra på noen nerver eller følelser. Det 15-årsdagen for angrepene den 22. juli 2011. Det skjer også andre ting da, naturligvis, i nyhetsbildet, og det skal vi se litt på i løpet av timen. Vi skal snakke litt om VM, selvfølgelig. Men VM satt opp mot EU. Ja, vi skal straks se hva utlandet har å bidra med.

Vi skal en snartur ut av landet og se hva utenlandske medier skriver. Dansk TV 2 om syklisten Jonas Vingegaard, som altså falt søndag under Tour de France, brakk kravebenet. Han var gjennom en vellykket operasjon I Danmark I går, og har det godt I dag. Sveriges Radio skriver om leger som hjelper overvektige barn der med vekttapsmedisiner, og Euronews skriver om Trump, som sier han ikke har noen interesse av å snakke med Iran, etter hvert som kostnadene av krigen stiger.

Vi skal snakke litt om, om VM. VM gikk jo bra på mange måter, og så gikk det skikkelig dårlig på, på andre måter. Mye merkelige avgjørelser, var og så videre. Hva drev Gianni Infantino, FIFA-sjefen, egentlig med? Hvorfor ble Trump stående igjen når Spania skulle ta lagbildet etter VM-kampen? Ja, ja. Vi har hatt vår egen markering av VM selvfølgelig. Vi elsket det gutta våre drev med. Vi rodde, og vi sang, og vi gledet oss i ukesvis. Og VM har styrket nasjonalfølelsen, politikerne også enige om. Senterpartiets Geir Pollestad sier det, og mener at det kan kobles opp inn i EU-debatten. Vår egen nasjonalfølelse skal nemlig gjøre oss mindre mottagelig for politisk press, mener han. Nå skal Island i slutten av august holde folkeavstemming om EU-medlemskap, og hvis de sier ja, og vi samtidig sitter med følelsene fra VM, ja, dette kan bli en medlemskapsdebatt av de få, mener Pollestad.

Jeg veldig glad I film. Kan godt se film hver eneste dag. En av de filmene jeg så, og som gjorde stort inntrykk, var jo Terminator. Den Arnold Schwarzenegger. Der handler det om at maskinene tar over verden. Og ja, det sånn dommedagsfilm egentlig. Og hvis du har sett Terminator, nå håper jeg ikke ødela noe for deg, hvis du hadde planer om å se den, og det var en klassisk film du aldri har fått med deg, så har dette med at maskinene kan ta over og leve av seg selv nå blitt en form for virkelighet. Her nemlig en sak hvor plottet I denne filmen delvis blir innfritt. Det et selskap som heter Hugging Face. De driver med KI og kunstig intelligens, og I forrige uke så fant de ut at de hadde blitt hacket. Ikke bare det, men det var et annet KI-verktøy som hadde hacket dem, altså ikke mennesker. Det var et KI-verktøy fra OpenAI som stod bak hacket. OpenAI de innrømmer det lett og ledig, og sier at det skjedde under en test av to systemer. Men her altså... En kunstig intelligens hacket en annen kunstig intelligens, og så sitter vi mennesker på sidelinjen og skal observere dette. Ja, du får tenke om det som du vil. Vi har noen gledelige nyheter fra Sørlandet. Dyreparken I Kristiansand, tidenes beste besøksuke forrige uke. 133 000 gjester. Applaus. Det godt å gå bra I turistnæringen. Skulle nesten bare mangle av den her sagt. Vi har morgensending på gang, og vi ønsker en god onsdag morgen.

0: er sommer, og det er festivaltid, det. Nå er neste store festival på vei, Øya-festivalen I Oslo. I fjor så måtte de som deltok på den festivalen tråkke over likposer på vei inn. Der var det boykott og demonstrasjoner. Det var jo Palestina-demonstrasjoner. Den nye festivalsjefen Henry Leaves mener dialog med kritikerne har vært avgjørende. Palestina-komiteen sier at de ikke skal boykotte årets festival, og billettsalget det går så det suser. Det fortsatt utfordringer, sier festivalen selv, men de sier at de forventer godt besøk også I år. Jeg vet ikke hvordan det med deg og dette med festivaler. Personlig så jeg ikke nødvendigvis en festivalperson, men jeg har vært på, så jeg kan I hvert fall skrive det på passet. Kanskje du skal ta deg en tur innom du også, og hvis du har tenkt på en, så kan jo Øya-festivalen eventuelt være en kandidat.
1: Jeg en cowboy, og bilen min hest.

Det skal handle om avisene nå. Vi starter i VG, hele forsiden, et bilde av Olav Tufte. Slik blir han husket. De sterke ordene står det. Han ble bare 50 år gammel. 22. juli er det i dag, og det blir også da gjenstand for litt forsidemateriale. VG Sanne Skartveit skriver: «På en dag som i dag, 15 år etter den mørkeste dagen, må vi stanse opp og minne hverandre på hva som står på spill.» Dagbladet i dag, forsiden, er preget av Trump. Iran svarer Trump, setter allierte i beredskap. Ekspertene frykter ny krigsfront. Det er også mer om brannen i Krokstad-elva. Her startet storbrannen, står det. En bildeserie her, hvor du ser de aller første husene som står i brann. Dagsavisen i dag, også med 22. juli på forsiden. Slik skal Norge markere 22. juli. Det er altså 15-årsdag i dag. Og dette blir litt sånn som for de som var i livet i 1982 for VM. Hvor var du da Oddvar Brå brakk staven? Jeg husker dessverre alt for godt alt som skjedde den 22. juli, og det gjør sikkert du også. Nasjonen i dag... Også 22. juli, Lars Henrik overlevde Utøya, nå forteller han historien sin videre. En ny generasjon er jo på vei opp, uten egne minner fra dette angrepet. Hvordan preger det samtalen om hva som skjedde, spør avisen. Og hvis vi ender i Klassekampen, også her 22. juli, minnearbeid etter 15 år, står det. Sigrid Solberg Pedersen var 3 år gammel. Yasir Mohammed var 6. Sammen skal de minnes sine drepte kamerater. Og hele forsiden på Klassekampen er for så vidt viet til dette med forskjellige saker. I kulturavdelingen så står det «Ett før og ett etter gjorde 22. juli samtidslitteraturen mer global», er spørsmålet. Og det er også en sak her om skammen offrene bærer. Avisene finner du i butikken.

I dag dagen, og du kan jo bare angre hvis du har vært pliktoppfyllende og enten kommet deg på jobb eller gjort noe fornuftig. For det en ufornuftig dag på så mange måter. Du skal finne frem hengekøya, eller en hammock, som det heter på engelsk. Det den store hammock-dagen I dag, hvor man skal legge seg tilbake, gynge litt fra side til side mens man leser en god bok, eller sipper til noe godt å drikke, for eksempel. Ja, eller du kan spise en mango, for det også mango-dagen I dag. Og hele tiden når du har nesen ned I en bok eller et blad eller til og med mobilen så bruker du jo hjernen og det verdens hjernedag I dag. Og spørsmålet hvordan holder man hjernen skarp lenge? Vel, det kan jo være at du fisker frem en app med backgammon eller sudoku eller noe I den retning. Det I alle fall noe det går an å gjøre. Og så det pi-dagen I dag. 22 delt på 7. Slå det inn I en kalkulator så ser du hvorfor det pi-dagen.

Vi skal snakke om historie, og det et knippe norsk historie her som noe som vel har preget de fleste av oss, tror jeg. Vi skal tilbake til 2011. 22. juli 2011, det først et bombeangrep på regjeringskvartalet. Og så, noen timer senere, så får vi høre om massedrapet på Utøya. Tilsammen 77 mennesker drept og over 200 skadet. Dypt alvorlig. Jeg bodde i England på dette tidspunkt og var journalist der, satt på lufta på BBC Radio Oxford og BBC Radio Berkshire, og pratet om bombeangrepet i regjeringskvartalet da det begynte å tikke inn meldinger om angrepet på Utøya. Det skulle fort vises at dette skulle bli en helt forferdelig dag og en vi aldri kommer til å glemme. Så i dag så tar vi vel et stille øyeblikk og sender tankene hen til 2011 og terrorangrepene som endret Norge for alltid. Og hans navn, ja, men det nevner vi ikke.

Da du med og sikrer at vi kan formidle tro, håp, fellesskap og god musikk også i tiden som kommer. Vil du bli en Radio Øst-venn som meg, kan du sende en e-post til postalfakrøllradio-ost.no eller du kan ringe oss på telefonnummer 69 29 42 42. Du kan også vipse en gave til oss på vipsnummer 513 685. Tusen takk for at du står med oss.

Da vi kommet fullt ut til enden av dagens morgensending. Vi skal inn I formiddagen, så det en naturlig ende på tingene her. Nye krefter inn I studio om bare et lite øyeblikk. Du skal dessuten bli informert om hva som foregår både her hjemme og I utlandet. Underveis, inkludert alt som foregår omkring 22. juli-markeringer. Det Kyrdal som etter hvert dukker opp her I studio for å ta seg av det. Mitt navn Endre Lundgren, og jeg skal tidlig opp også I morgen. Vi høres fra klokken 6.

0: Du lyssnar till Radio Öst, klockan är 9, vi får nyheter.
1: Du äger mer än du tror och det är långt mer värdefullt än du anslår. Efter storbranden I Krokstadelva råder forbrukerrådet flere til å ikke undervurdere hva de eier. Fagsjef Thomas Iversen sier at mange gjør feilen etter en brand. De anbefaler en forsikringsvideo der du filmer og tar bilder av alt rom for rom, også boder og garasje. Det nye permanente 22. juli-senteret åpner I dag, 15 år etter terrorangrepet. For første gang vises flere gjenstander fra samlingen offentlig, som Breiviks falske politiuniform og håndskrevne notater etter Jens Stoltenberg. Senterleder Lena Fare sier de autentiske lokalene skal bevare spor og brukes som læringssenter mot ekstremisme. Nesten halvparten av norske kommuner må gjøre store investeringer I renseanlegg for vann I årene fremover, viser en undersøkelse fra Tekna. 47% må planlegge oppgraderinger og 16% må starte innen 5 år. Tekna-president Elisabeth Haugsbø sier at innbyggerne kan få regningen, særlig I kommuner som sliter økonomisk. Nær 700 unge deltar nå I regjeringens ungdomsprogram ved NAV-kontor I flere byer. Programmet gir økonomisk trygghet mot aktivitet og krever ikke medisinske inngangsvilkår for å delta. Bakgrunnen at om lag 100 000 unge I Norge hverken jobber eller studerer. Ordningen evalueres og innen 4 år avgjøres eventuell utvidelse. Rundt 2 av 3 nordmenn ønsker lavere promillegrense til sjøs enn dagens 0,8. En Norstat-undersøkelse for Frende-forsikring viser at 66% vil ha innstramming. Oppslutningen høyest I Møre og Romsdal og Buskerud og lavest I Agder. Fiskeri- og havministeren sier regjeringen ikke har grensen oppe til diskusjon ennå. En politibil ble påkjørt I Skien I natt. En personbil traff en politipatrulje som var på oppdrag. Sammenstøtte ga store skader og en tjenesteperson ble sendt til akuttmottaket. Operasjonsleder Lise Bjørnsund sier spesialenheten for politisaker varslet. 4 andre personer fremstår uskadet. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Radioreklame på Radio Øst, det lønner seg. Ta kontakt med oss for prisoverslag. Radio Øst har et voksent publikum og blir hørt.
3: Variert musikk hele døgnet. Radio Øst.
4: Personlig omsorg. Din totalleverandør av helse, omsorg og hjemmehjelpstjenester. Vi leverer I store deler av Østfold. Vår kundegruppe består I hovedsak av hjemmeboende eldre, samt andre med behov for hjemmehjelp og personlig assistanse. Vi I tillegg på sykehjem og I omsorgsboliger. Hos oss får du fast kontaktperson til avtalt dag og klokkeslett. Trenger du følge til timeavtalene hos for eksempel lege, sykehus eller du trenger en god samtalepartner, vi klare til å hjelpe deg. Personlig omsorg har lang erfaring med samarbeid med pårørende og verger. Vi kan også tilby hagearbeid, egen fotterapeut og frisør som kommer hjem til deg. Vi dekker alle dine hjemmehjelps- og omsorgsbehov. Kontakt oss I dag på telefon 69 34 33 70. Besøk oss også på vår hjemmeside personligomsorg.no eller på Facebook. Vi snakkes!
5: Du sulten? Hos Viva Italia ønsker vi å gi deg den ekte smaken av Italia. Bestill takeaway fra våre restauranter I Karlshus I Råde, Liertoppen eller Drammen. Vi lager ekte italiensk pizza med kvalitetsingredienser etter tradisjonelle oppskrifter. Og baker den I en ekte vedovn for perfekt smak og sprø skorpe på bare noen få minutter. Prisene starter fra 180 kroner. Bestill på telefon Råde 48 62 72 06, Liertoppen 96 73 70 06, Drammen 96 72 60 14. Du finner oss også enkelt på Google Maps. Søk etter pizza Viva Italia. Viva Italia. Ekte italiensk pizza rett I nærheten.
6: Gjenbruken Iseveien 2 I Sarpsborg har feriestengt frem til 4. august. Vi ønsker alle våre givere og kunder en god sommer. Og velkommen tilbake 4. august.
1: da vi I gang med dagens kaffepause. Du klar? Godt. Ja, nå håper jeg du ikke sa nei da. Men hvis du sa ja, godt, sa du nei. Jeg håper det blir bedre etter hvert. At du kanskje synes at dette helt ok. Det blir noen spennende quizzer underveis, tror jeg. Vi har dessuten en dag som litt spesiell. 22. juli, den sitter ikke så godt I vårt kollektive minne. 15 år på dagen I dag, siden angrepene I regjeringskvartalet og på Utøya. Massevis av markeringer som finner sted, og hva vi igjen måtte tenke om dette rent privat, selvfølgelig. Jeg ser det har vært litt skriverier om hva vi mener om dette, og at opinionen deler seg litt. Det skal ikke vi snakke om. Det får de som driver med politikk og nyheter og sånn driver med. Vi to, vi skal bare hygge oss. Det planen I hvert fall. Og det inkluderer selvfølgelig en kopp kaffe som jeg har. Check og god musikk.

gårdagen synes jeg var en høydare. Ordentlig fin dag, faktisk. Og for en gang skyld så var det ikke så folksomt på butikken. Fikk tid til å gå igjennom og se og tenke over hva jeg skulle spise de neste 4-5 dagene og så videre. Kjøpte inn alt, plassert i fryser og i kjøleskap og i skap for øvrig. Har til og med satt meg ned og begynt å planlegge en eller annen form for kjøkkenoppgradering. Det ikke dårlig i juli måned. Jeg har i hvert fall tenkt tanken, og så får vi se om det blir handling av det. Det lov å håpe i hvert fall. Du, vi i gang med dagens kaffepause. Du kan delta om du vil. Aktivt eller passivt. Hvis du ønsker aktiv deltakelse, så bruker du sosiale medier. Søker meg opp der. Jeg heter Endre Lundgren. Her kan du si hva du vil, når du vil. Også utenfor sendetid. Straks tar vi tak i dagens quiz.

Og da skal det quizzes. Vi skal ut og løse en ny oppgave. Og hva blir tema I dag, spør du deg? Jo da, I dag blir tema kjentfolk. Og det betyr at vi skal finne frem til en person, mann eller kvinne, levende eller død, norsk eller utenlandsk, og gjennom tre ledetråder, disse kommer I tre omganger, så skal vi forsøke å lede oppmerksomheten I riktig retning I hvert fall, det meningen. Du trenger ikke å være kjapp på labben og begynne å knotte inn hva du mener korrekt svar, for svaret det kommer I en egen fasitavdeling mot slutten av timen. Og her kan du, som dette spillets egen dommer og deltaker, bestemme om du har rett og gi deg selv en premie deretter. I dag skal vi finne frem til en kjent bonde, ja, og kanskje enda bedre kjent som reality-deltaker I programmer som 71 grader nord og Mesternes mester, sist I Forreder og Helvetes uka. Hvem kan dette være? Tenk litt på den.

0: Følg Radio Øst på Facebook. Se hva som skjer her på radioen.
1: Radio!
0: Lik og del, kommenter. Søk opp Radio Øst på Facebook. Gå inn på siden og trykk liker. Neste gang du logger deg på, så kan du se hva som skjer I din lokalradio. Radio Øst på Facebook.

fisket frem almanakken, og det fire navn som står oppført her. Og hvis du har et av disse navnene, så har du navnedag I dag. Gratulerer med dagen. Det gjelder Madeleine, Marlene, Malin og Mali. Så fin spredning der, alle på M, og dette har noe med Maria Magdalena å gjøre, som også har sin helligdag I dag, hennes dag, helgenen Maria Magdalena. Ellers så det mye som har skjedd sånn rent historiemessig, hva skal vi trekke frem da, mon tro? Wiley Post kan vi trekke frem, har ingenting med postverk å gjøre, men ble den første som fløy alene rundt jorden, og den reisen brukte han 7 dager, 18 timer og 45 minutter på, og reiste 25.099 kilometer og 320 meter, for å være helt nøyaktig. Storofsen, Norges historiens aller største flom, kulminerte på dagens dato, det var i 1718.

Vi altså kommet tålig greit I gang med dagens program, og vi skal gi deg enda en ledetråd I kvisten. Vi altså på utkikk etter en kjent person. Jeg kan fortelle at noen allerede har fattet lunta, og det greit, og det fint. Men hvis du ikke har, og trenger litt mer tid, så det helt innenfor. Det kommer totalt tre ledetråder, nemlig, og fasiten først mot slutten av tiden. Første ledetråd. Som jeg ga, var at vi I dag skal frem til en kjent bonde, og kanskje enda bedre kjent reality-deltaker. Programmen han har deltatt I 71 grader nord, mesternes mester, vunnet begge to, også vært med I Forreder og Helvetes uka. Her ledetråd nummer to. Dagens person en av de best kjente nordmenn I moderne tid. Dette følger av hans unike talent innen sport som ga ham gullmedaljer I både Norges mesterskap, VM og OL. Hvem dette?

Jeg synes dette her virkelig good going. Vi har klart, føler jeg I hvert fall, å levere gode resultater så langt. Nå vet jo ikke du noe om det. Jeg vet hva svaret og jeg ser hva folk skriver til meg underveis I løpet av konkurransens gang, og jeg kan se at her har vi mange riktige svar. Meget bra. Vi har en siste ledetråd å komme med, men la oss gjenta de to første. Den første var at vi skal finne frem til en kjent bonde, og kanskje enda bedre kjent reality-deltaker. Programmer som 71 grader nord og Mesternes mester, som han har vunnet begge deler, og også Forræder og Helvetesuka. Jeg sa at dagens person en av de best kjente nordmenn I moderne tid. Dette følger hans forholdsvis unike talent I den sport, som ga ham gullmedaljer I Norges mesterskap, VM og OL. Og her siste ledetråd. Dagens person deltok I 7 OL, mer enn noen annen nordmann. Internasjonalt en av de mest vinnende roerne I verden, og livet endte alt for tidlig, ble bare 50 år gammel.

Har også et ganske greit utvalg av navn i navnedagsoversikten i dag. Det gjelder Madeleine, Marlene, Malin og Mali. Og la meg være den første som gratulerer deg med dagen. Det håper jeg at jeg i hvert fall. Alle disse navnene har noe med Maria eller Magdalena å gjøre, for det også denne helgenens dag i dag, og det, den delen som heter Magdala har opphav da i det bibelske området som heter det samme. Når det gjelder fødselsdager så har vi også en grei oversikt over kjente ansikter. Colin Archer for eksempel, den norske båtkonstruktøren og båtbyggeren som ble født i 1832. Han levde frem til 1921. Vi har Bob Dole inne, den amerikanske politikeren. Han levde fra 1923 til 2021. Og enda en bursdagsinnehaver. Og nå leter jeg etter henne her, for jeg synes jeg tydelig at jeg så henne for et øyeblikk siden. Nei, den, hvis den kommer tilbake til meg, så skal jeg nevne det.

Det var kanskje ikke så vanskelig I dag. Vi skulle frem til Olav Tufte. Tragisk. Gikk bort alt for tidlig, ble bare 50 år gammel, døde 21. juli I det herrens år 2026. Men vi fikk glede oss over hans fantastiske innsats på roarenaer her hjemme og ute I verden. Vant gullmedaljer I NM og VM og OL. Han nær sagt fikk bare en sølvmedalje I EM, men den ser vi bort ifra. Suksess også på TV-skjermen som reality-deltaker, vant både 71 grader nord og mesternes mester, har også deltatt I Forreder og Helvetes uka, og naturligvis også godt kjent som bonde. Han var fra Nykirke I Vestfold og var dessuten æresborger av Horten. Nykirke ligger I Horten kommune. Alright, Olav Tufte, riktig svar I dagens quiz. Jeg håper du landet den, og at du kan klappe deg på skuldrene og gi deg selv en premie.

0: vrouw.
1: Simran.
0: Jeg ganske bra til å vente vi. Og ikke bra til å slåss. At en dør går igjen vel, sånt som hender med folk.

0: out there for like someone. Radio Øst oppdaterer deg på det som skjer I Østfold. Her meldingstjenesten.
1: Frikirken Greåker menighet. Torsdag 23. juli klokken 19. Da det Bibel og bønn. Søndag 26. juli klokken 11. Fellesgudstjeneste I Fredrikstad Frikirke. Og så det Østfold menighet av det evangelisk-lutherske kirkesamfunn DELK inviterer til gudstjeneste I Missingmyra bedehus Råde 26. juli klokken 11. Liturg og taler Ragnar Andersen, og det blir nattverd. Det var det vi hadde I meldingstjenesten I dag.
2: Vi har vært på lufta for deg siden 1984. Dette Radio Øst.

Og det var det for dagens runde kaffepause. Jeg synes da dette gikk greit. Det ikke alle onsdager som like greie å komme seg gjennom, og dette gjør jeg da selvfølgelig med hodet dypt nede I havresekken. Momser det jeg kan for å unngå de nyhetene vi har blitt møtt med I dag. Det altså dødsfallet til Olof Tufte I går, og det faktum at vi med begge ben godt plantet I 15-årsdagen for terrorangrepene den 22. juli. Og jeg håper jo at du bruker litt tid og energi på 22. juli og terroren I hvert fall, først og fremst fordi det ikke skal skje igjen. Og jeg tenker, det noen der ute som støtter Anders Behring Breivik. Og jeg synes du også skal tenke på 22. juli. Gjør det. Og kom på bedre tanker når du har gjort det. Jeg heter Endre Lundgren. Det bare en glede å si at vi skal returnere med et nytt program I morgen. Jeg håper du med, og så får du nyte onsdagen videre.

0: Du lytter til Radio Øst, klokka 10, vi får nyheter.
1: Det mye alvorlig rasistisk motivert vold I Norge. Nivået relativt høyt, det sier leder ved Senter for ekstremismeforskning ved Universitetet I Oslo, Anders Råvik Djupskås til NRK. Han peker på at nettradikalisert terror har økt etter 22. juli. Teknologiske endringer kan gjøre rekruttering lettere, mens rasistisk vold ofte har andre dynamikker. Senterpartiets Geir Pollestad mener fotball-VM har styrket nasjonalfølelsen og at den kan gjøre nordmenn mindre mottagelige for politisk press I EU-debatten. Han viser til at Island I slutten av august skal holde folkeavstemning om EU-medlemskap. Pollestad sier at et ja kan brukes til å sette fart på norsk medlemskapsdebatt. Du eier mer enn du tror, og det langt mer verdifullt enn du anslår. Etter storbrannen I Krokstadelva råder forbrukerrådet flere til å ikke undervurdere hva de eier. Fagsjef Thomas Iversen sier at mange gjør feilen etter en brann. De anbefaler en forsikringsvideo der du filmer og tar bilder av alt rom for rom, også boder og garasje. Nesten halvparten av norske kommuner må gjøre store investeringer I renseanlegg for vann I årene fremover, viser en undersøkelse fra Tekna. 47% må planlegge oppgraderinger og 16% må starte innen 5 år. Tekna-president Elisabeth Haugsbø sier at innbyggerne kan få regningen, særlig I kommuner som sliter økonomisk. Nær 700 unge deltar nå I regjeringens ungdomsprogram ved NAV-kontor I flere byer. Programmet gir økonomisk trygghet mot aktivitet og krever ikke medisinske inngangsvilkår for å delta. Bakgrunnen at om lag 100 000 unge I Norge hverken jobber eller studerer. Ordningen evalueres og innen 4 år avgjøres eventuell utvidelse. Rundt 2 av 3 nordmenn ønsker lavere promillegrense til sjøs enn dagens 0,8. En Norstat-undersøkelse for Frendeforsikring viser at 66% vil ha innstramming. Oppslutningen høyest I Møre og Romsdal og Buskerud og lavest I Agder. Fiskeri- og havministeren sier regjeringen ikke har grensen oppe til diskusjon enda. Og det var nyhetene. Jeg Endre Lundgren.
2: Hele døgnet. Variert musikk. Radio Øst.

Hei, Astrid Svarstad her. Radio Øst er veldig takknemlig for å motta din grasrotandel. Tusen takk.

0: Drømmer du om en hage som virkelig blomstrer denne sesongen? Ta turen innom Kalnes Hagesenter I Sarpsborg. Her finner du et enormt utvalg av hagevekster, fra fargerike sommerblomster til busker, frukttrær, jord, gjødsel, potter og alt du trenger for å lykkes I hagen. Og trenger du gode råd på veien? Våre dyktige fagfolk hjelper deg gjerne. Du finner oss på Kalnesbrekka 52 på Grålum, eller les mer på kalneshagesenter.no. Kalnes Hagesenter. Din hage. Vår lidenskap.
1: Vil du være miljøbevisst og samtidig støtte det norske misjonsselskap sitt hjelpearbeid I mange land? Overskuddet fra gjenbruksbutikken I Råde går uavkortet til dette formålet. Vi får daglig inn nye varer, så vareutvalget rikholdig og spennende. Og butikken åpen tirsdag til fredag, 11-16, lørdag fra 11-15, mandag har vi stengt. Vi serverer gratis kaffe, nystekte vafler, så velkommen til en hyggelig handel og kaffeapparat I Sarpsborgveien 2 I Råde.
2: Da det tid for over en åpen bipul her på Radio Øst. Programleder Tone Anita Heier.

Det er blitt onsdag og igjen tid for Over en åpen bibel her fra Radio Øst. Andaktsholder denne uken er Inge Flåt. Han jobber i Nordmisjon region Agder og er også sjelesørger i Fermate. Andaktene de er produsert av Norea. Vi skal nå til en begynnelse høre Odd Kristiansen synge sangen «Lyse og sannhet».

er blitt moderne å snakke om lysterapi. Stadig mørke kan gjøre oss deprimerte og handlingslammede. Timer i lys gjør noe godt med oss. Øynene er vinduene for sinn og sjel. Med lukkede øyne blir det helt mørkt innvendig. Med åpne øyne føler vi mer og større lys enn de få kvadratmillimeterne på netthinnen skulle tilsi. De to små øynene har avgjørende betydning. Jesus brukte bildet av øyet og lysvirkningen for å si en åndelig sannhet. Øyet er legemets lys. Er ditt øye friskt, da vil hele legemet være opplyst. Men om ditt øye er sykt, da blir hele legemet mørkt. Er nå selve lyset i deg mørket? Hvor dypt blir da mørket? Ordene er hentet fra Bergprekenen, der Jesus setter opp skarpe kontraster og utfordrer oss til å velge side. Det går an å se, men være åndelig blind. Det går også an å være blind, men åndelig seende. Er ditt åndelige øye åpent for lyset fra evangeliet, strålende fra Guds sannhet, varmen fra det evige liv? Mørketankene får dominere hos mange. Hevnlyst, bitterhet, skuffelser og motløshet kan gjøre sjelslivet skyggefullt. Det går an å foreta et valg. Når vi åpner øynene våre for lyset fra Guds ord, vil det hjelpe oss til å rydde opp i motiver og innstillinger. Vi ser klarere hva som er søppel, og hva som har verdi. Gud kan fornye våre åndelige øyne, så de slipper inn de gode gavene som har glans fra evigheten. Får nådens sol skinne inn i hjertet, da kan vi glede oss over virkelig lysterapi.

I dagens andakt skal vi få høre om briller til halv pris. Men først skal fem staute synge for oss sangen «O Jesus, åpne du mitt øye».

Briller til halv pris. Ja, en sånn plakat eller en sånn lapp har du sikkert noen ganger sett. I et butikkvindu, på nettet. For noen år siden så fikk jeg meg nye briller. Ja, jeg måtte ha nye briller, heter det kanskje. Kroppen er i forfall, eller som en sa til meg en dag, din kropp er i fritt fall. Og det blir utydelig når det gjelder synet. Eller, det vil si, alt blir veldig utydelig når det gjaldt synet. Så kom det et kjempetilbud fra Brilleland. Progressive briller til halv pris. Med undersøkelse, synsprøve og greier. Tida var inne for å slå til, tenkte jeg. Som sagt, så gjort. I dag så går jeg rundt med briller som jeg kan bruke både inne og ute, i store rom og små rom, når jeg står på prekstolen i vekslinger mellom tekst og menighet, når jeg kjører bil og når jeg er på fisketur. Ikke har jeg hatt de store tilvenningsproblemene heller, så dette ble jo veldig bra. Nei, alt ble ikke riktig bra, men mye er blitt klarere for meg nå etter at jeg kjøpte nye briller. Men jeg må fortelle om noe annet som skjedde med. Det begynner å bli ganske mange år siden nå, men det preger meg fortsatt. Det var den dagen jeg fikk fullstendig nytt syn. Jeg hadde bra nok syn fra før i den tida, så det var ikke synet det var noe galt med da. Det handlet mer om perspektiv. Om hvordan jeg oppfatter alle ting. Oppfatter verden, familien, det sterke og det svake, mine medmennesker i alle former og varianter. Ja, livet i sin helhet. Gud, eller mangelen på Gud. Og synet på meg selv, hvem jeg selv er. I det hele tatt, det var den dagen livet og verden ble satt i et helt nytt lys. Det som skjedde er nesten ikke til å beskrive. Det var ikke optikeren eller Brilleland som hjalp meg den gangen. Jeg tror det var Gud. Bibelen forteller oss at det å komme til Jesus Kristus, det er jo å komme til kilden for alt liv. Ja, i Johannes evangeliet kaller Jesus seg selv for verdens lys. Her er det snakk om nytt liv, nytt syn, nytt selvbilde, nytt verdensbilde, nye relasjoner, og så videre. Bibelen antyder at det å komme til Gud er samtidig å få se alt i rett perspektiv. Ting kommer på plass i livet. Det starter med en lengsel, kanskje noen spørsmål, en samtale, ja, kanskje til og med en krise. Det gjorde det i alle fall for min del. Og så kom dagen da jeg slapp han inn i livet mitt. Da fant jeg han som har lett etter meg lenge. Han som har skapt oss. På en måte så er det som jeg sa i den forrige andakten, det er som å komme hjem. Når mitt syn, ja hele livet, endrer seg så radikalt, på så kort tid, gjennom mest av alt å høre og lese Bibelens gode nyheter, som jo ordet evangelium betyr, så fant jeg jo ut at dette må jeg jo være med på å bringe videre til andre, til mine medmennesker. Dette er det beste som har skjedd meg. Dette må andre jo fordele i. Og jeg har fått se det igjen og igjen. Den nye virkelighet som Jesus bringer inn i denne verden, en fallen og mørk verden på mange måter, det lyset forvandler. Denne nye virkeligheten skaper nytt. Jeg glemmer ikke opplevelsen jeg hadde på et bedehus selv. En eldre kvinne kom på bedehuset for første gang. Hun kom inn med to gåstaver. Jeg husker jeg hadde en kort andakt, og like etter mitt amen, så reiste hun seg opp og gikk fram uten gåstavene og sa, «Nå ser jeg alt! Endelig! Nå kan jeg dø!» sa hun på dette bedehuset den dagen. Og vet du, 2-3 uker etterpå så gikk hun, nei, ikke bort.
men hjem. Men det er ikke bare enkeltmennesker som kan få lyse på denne måten. Hele samfunnet har endret seg etter at noen fikk synet. I disse dager så tenker vi kanskje på Hans Nielsen Hauge. Det er 200 år siden han skrev sitt testamente i år. Bondesønnen fra Østfold, han som gikk og pløyde på åkeren en aprildag i 1796. Så kommer altså Jesus og viser seg for han. Og han fikk se seg selv i møte med Jesus og et Norge som lå i mørke. Så fikk han dette synet av Jesus og ville dele det med alle. Det er faktisk mange historikere den dag i dag som mener Hauge og bevegelsen etter han bidro til en av de aller største forvandlingene i norsk historie. Nytt lys, nytt syn. Og ser vi ut av Norge, ut i den store verden, er eksemplene mange på at dette skjer igjen og igjen. På mange og ulike steder. Jesus er verdens lys. Til slutt et ord fra Jesaja 42. Jeg fører de blinde på en vei de ikke kjenner. På stier de ikke kjenner leder jeg dem. Jeg gjør mørket foran dem til lys og ulendt mark til slette. Dette er det jeg vil gjøre, og jeg skal ikke la det være. Amen.

Ja, en gang mine øyne skal se kongen I hans prakt, hørte vi Tore Gjøkjell spille etter dagens andakt som var ved Inge Flåt. Vi trenger å se Jesus og komme til kilden. Til slutt I dagens program skal Marte Ole Kristian Sameien synge for oss sangen «Vi ser deg Gud». Og så vil jeg, Tone Anita Heier, få ønske deg en fortsatt fin dag, og husk at Over en åpen Bibel tilbake her på Radio Øst I morgen til samme tid.

Hei på dere der ute, dette er Kai Robert. Radio Øst er en allmenn kristen lokalradio i Østfold, og vi har nå fått lov til å være en stemme i nærmiljø i over 40 år. Det er vi utrolig takknemlige for. Men for å kunne fortsette trenger vi støtte fra lyttere som deg. Hvis du setter pris på Radio Øst, vil jeg invitere deg til å bli en Radio Øst-venn. Da er du med og sikrer at vi kan formidle tro, håp, fellesskap og god musikk også i tiden som kommer. Vil du bli en Radio Øst-venn som meg, kan du sende en e-post til postalfakrøllradio-ost.no, eller du kan ringe oss på telefonnummer 69 29 42 42. Du kan også vipse en gave til oss på vipsnummer 513 685. Tusen takk for at du står med oss.

0: Du lytter til Radio Øst, klokka 11, vi får nyheter.
1: Statsminister Jonas Gahr Støre sier at oppgjøret med hatet etter 22. juli ikke har lykkes, 15 år etter terrorangrepene. Han advarer om at polariserende budskap forsterkes av algoritmer og nettmiljøer. Støre sier også at hetsen rammer ham, og frykter særlig at unge henges ut. Det er mye alvorlig rasistisk motivert vold i Norge. Nivået er relativt høyt, det sier leder ved Senter for ekstremismeforskning ved Universitetet i Oslo, Anders Råvik Djupskås, til NRK. Han peker på at nettradikalisert terror har økt etter 22. juli. Teknologiske endringer kan gjøre rekruttering lettere, mens rasistisk vold ofte har andre dynamikker. Senterpartiets Geir Pollestad mener fotball-VM har styrket nasjonalfølelsen, og at den kan gjøre nordmenn mindre mottagelige for politisk press i EU-debatten. Han viser til at Island i slutten av august skal holde folkeavstemning om EU-medlemskap. Pollestad sier at et ja kan brukes til å sette fart på norsk medlemskapsdebatt. Du eier mer enn du tror, og det er langt mer verdifullt enn du anslår. Etter storbrannen i Krokstadelva råder Forbrukerrådet flere til å ikke undervurdere hva de eier. Fagsjef Thomas Iversen sier at mange gjør feilen etter en brann. De anbefaler en forsikringsvideo der du filmer og tar bilder av alt rom for rom, også boder og garasje. Budapest blir vert for pilotturneringen Total Chess World Championship Tour i november. Magnus Carlsen deltar, og blant investorene er både Erling Braut Haaland, Johannes Høsflot Klæbo og Thor Hushovd. Konseptet er utviklet av Norway Chess og blir generalprøven før første ordinære sesong, som starter i mars neste år. Arrangørene av Norway Cup har strammet inn rutinene etter dommerdrama i fjor. Bekkelagets daglige leder Tone Lien sier at dommerne er kvalitetssikret bedre enn tidligere gjennom samarbeid med fotballforbundet og kretsene. I tillegg må kretsene anbefale dommere å besvare flere spørsmål om hver enkelt før de blir benyttet i turneringen. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Du lytter til Radio Øst. Hver tirsdag kan du nå spille bingo her på Radio Øst, fra klokken 20 på kvelden. Gå inn på radiobingo.no og kjøp bingobonger. Du kan enten skrive det ut på papir eller spille på nettbrettet ditt. Altså, spill bingo sammen med oss her på Radio Øst hver tirsdag fra klokken 20. Haugetun Catering ligger midt mellom Sarpsborg og Fredrikstad. Hos oss får du god mat produsert av våre egne dyktige kokker til blant annet dåp, konfirmasjon, bryllup og bursdager. Vi leverer snitter, koldbord, tapas, gryteretter, middager, kaker. Kort sagt, noe for enhver anledning. Haugetun Catering. Mat til hverdag og fest. Besøk våre nettsider haugetuncatering.no eller ring 69 36 27 50.
3: Trygve Skau er en av Norges mestselgende poeter noensinne. Han er ikke bare låtskriver og musiker, men han er også en av vår tids mest populære formidlere av trøst, styrke og fellesskap. Nå kommer Trygve Skau med gitaren sin til Soli kirke i Sarpsborg. Det blir en nydelig intim kveld, og du er

0: Vi fortsetter lydboken «Så jeg ikke går meg vill» av Anne Tatlock. Nova ser tilbake på sommeren 1948. Da var hun 9 år og bodde på familiens pensjonat. Her lever en håndfull fargerike mennesker livene sine, alle i spennet mellom deilige drømmer og sviende skuffelser. Nova selv savner så inderlig en far. Og livet blir ikke lysere da storebroren hennes Dewey blir syk og forsvinner ut av livet hennes. Alt blir forandret den sommeren. Men ettersom Nova nøster i minner fra sin barndomsverden, får hun has på floker som tidligere har virket uløselige. Boken gitt ut på norsk av Lunde Forlag, og det de som også har laget den som lydbok. Katrine Masvi leser.
1: Når noe ender og noe begynner. Josef fortalte ikke hele historien sin til mamma den første kvelden de støtte på hverandre på kjøkkenet. Hun sa at han avslørte den stykkevis over en rekke kvelder, som om han ikke hadde lyst til å fortelle hele den overveldende beretningen på en gang. Hver gang Josef fortalte henne litt mer, gikk mamma tilbake til leiligheten vår og satte seg ved det lille skatollet i stua og skriblet ned alt hun kunne huske av det hun akkurat hadde hørt. Jeg satt noen ganger våken helt i grålysningen bare for å prøve å få med meg alt. Jeg prøvde å få skrevet alt ned, betrodde hun meg flere år senere. Jeg ikke egentlig sikker på hvorfor, bortsett fra at jeg skjønte at dette var noe jeg aldri måtte glemme. Samtidig var jeg redd for å sovne uten å ha fått skrevet det ned, og at jeg ville våkne opp og ikke være i stand til å tro at jeg virkelig hadde hørt en slik historie. Det hele var så grusomt at jeg var sikker på at jeg ville komme til å våkne og tro at det bare var noe jeg hadde drømt. Det var vanskelig for Josef å skille ordene fra følelsene han hadde inni seg, sa mamma. Det var vanskelig for ham å hente fram ordene uten samtidig å trekke følelsene med. Han måtte ofte bryte av og ta lange pauser for å samle seg før han kunne fortsette. Men så langt mamma kunne huske, gråt han bare én gang. Og det var da han fortalte henne om hvordan han kom hjem og fant huset tomt. «De hadde blitt drept av Gestapo», hvisket Josef. Øynene hans begynte å skinne i det svake kjøkkenlyset. «Til og med barnet, Emil.» «Hvordan fant du ut hva som hadde skjedd?» spurte mamma varsomt. «Gjennom en nabo, mannen som vi byttet melk mot grønnsaker med. Vitsjek var på vei til huset vårt da han fikk øye på dem. 3 menn i de fryktede uniformene til det hemmelige statspolitiet. De hadde med seg 2 schæferhunder i bånd. Vitsjek gjemte seg i buskene, så redd at han ikke klarte å løpe sin vei. Han så på da mennene brøt seg inn i huset, knuste vinduene og sparket opp dørene på forsiden og baksiden. Han hørte soldatene rope og hundene gjø, og så hørte han skrik innenfra huset, og i neste øyeblikk halte Gestapo familien min ut på gårdsplassen, like ved hagen. Vitsjek lyttet mens mennene snakket sint på tysk. Han forsto ikke alt sammen, men han forsto litt. Han trodde de sa noe om den polske motstandsbevegelsen. Min kone og mine barn sa at de ikke visste noe. Men selvfølgelig, hvilken forskjell hadde det gjort om sønnen min, Stefan, hadde vært med i motstandsbevegelsen eller ikke? Rakel og Emil var jøder. Familien min gjemte jøder i huset, den verste av alle ugjerninger. En forbrytelse som ble straffet med døden. Gestapo tvang dem, både kvinner og barn, ned på kne der i gresset. Rakel klemte lille Emil inntil brystet. Vitsjek sa at de var modige. De skrek ikke. Han så Helena korse seg og vende ansiktet mot himmelen. Så skjøt Gestapo dem, 1 etter 1, i bakhodet. Tårene piplet ut bak brilleglassene til Josef mens han snakket. «De lot dem bare bli liggende der», fortsatte han, «rett ved hagen.» Neste dag vendte Vitsjek tilbake sammen med broren sin og begravet dem. Mamma var først helt nummen av vantro, Hvordan, undret hun, kunne en person avfinne seg med et slikt tap? Det måtte da være langt utover hva et enkelt menneske kunne ta inn over seg og leve videre med. Allikevel tvilte hun ikke på sannheten I det Josef hadde fortalt. Her var han, en polsk mann med en tatovert underarm og full av arr, og satt ved kjøkkenbordet hennes, tusenvis av mil fra der livet hans tok til. Hva annet ville føre ham hit på egenhånd enn slik gru som dette? Hvorfor skulle han ikke forlate hjemlandet sitt, når det ikke lenger var noe der som holdt ham tilbake? Det var bare den andre gangen I sitt liv hun hadde sett en mann gråte. Den første var da faren fant henne ved siden av senga til hennes døde mor. Fredrik Skoglund hadde grått da han tok Catherine I armene sine og bar henne tilbake til hennes eget rom. Hun visste at faren var sønderknust, og hun kunne kanskje ha trøstet ham, men I det øyeblikket kunne hun ikke tenke på annet enn sin egen sorg. Men denne gangen, da Josef gråt, sa mamma at det var første gang på mange uker at hun ikke tenkte på seg selv og Dewey. Hun sa det kunne ha vært første gang på mange år at hun fullstendig glemte sitt eget liv. Hun var overrasket over å oppdage at hun gråt, og enda mer overrasket da hun skjønte at tårene hennes ikke hadde noe med henne selv å gjøre. Hun gråt for Josef Karski, for alt det han hadde lidd. Mange år senere, da hun lå for døden, viste mamma meg til en skuff I det skatollet der hun oppbevarte notatene sine I en eske som var knyttet igjen med en snor. Med trette og skjelvende fingre åpnet hun esken og spredte sidene med Josefs historie utover senga si. «Dette hva han fortalte meg», sa hun. «Alt sammen her.» Hun smilte da og lukket øynene, som om hun ville sovne under teppet av Josefs ord. Og hun sovnet, men ikke før hun fortalte meg enda en ting. Mamma trodde ikke at hun begynte å leve på ordentlig før hun var 35 år gammel. Hun sa at hun var heldig som oppdaget livet I det hele tatt. En person kan bruke opp alle sine tilskrevne år uten å ha levd. Som en muselmann, sa hun. Bortsett fra at du ikke død fordi omgivelsene dine har ødelagt deg fra utsiden, men fordi du har vært så iherdig med å kvele deg selv på innsiden. Jeg spurte henne hva hun mente, og hun sa hun ikke kunne forklare det nøyaktig, annet enn å si at den natten hun gråt for Josef var begynnelsen på alt. Og alt som hadde hendt med henne før den natten begynte å bli så smått og ubetydelig, som en kystlinje som forsvinner når du står og ser på den fra dekket på et skip som legger fra land. Høst. En eller annen gang I begynnelsen av oktober spurte mamma Josef om han kunne tenke seg å gi Dewey privattimer I fransk og matematikk. Josef sa ja, og de to ettermiddagene I uken da han ikke underviste på collegeet, tok han og mamma trikken sammen til sykehuset. Mamma hadde ikke fått førekortet sitt ennå, men Mr. Deal var sikker på at hun snart ville være klar til å kjøre opp. Jeg kom ikke tidlig nok hjem fra skolen til å se mamma og Josef dra, men jeg likte å se dem komme spaserende tilbake fra trikkeholdeplassen senere. Synet fyrte opp under alle slags ungdommelige drømmer. Jeg husker de dagene som en glad tid, til tross for den langvarige sykdommen til Dewey. Det fortsatte å dukke opp tiøringer I vinduskarmen, og på grunn av de tiøringene hadde jeg håp om at broren min ville bli bedre. Jeg var overbevist om at pengene ble sluppet rett ned fra himmelen, levert til Selby Avenue på vingene til himmelske budbærere. Som et eksperiment snek jeg meg ut av senga et par ganger og laget meg en utkikkspost der på divanen ved stuevinduet. Jeg prøvde å holde meg våken, og prøvde hardt, men tenkte vel at selv om jeg sovnet, noe jeg gjorde, ville ikke noe menneske kunne legge en tiøring I vinduskarmen uten at jeg våknet. Den første gangen jeg gjorde dette, våknet jeg om morgenen og fant vinduskarmen tom. Men den andre gangen dukket det opp en tiøring I løpet av natten. Bare en engel kunne komme så stille. Jeg visste at mamma ville være skeptisk, men opphisselsen min førte meg allikevel til henne. «Så du tror en engel la den I vinduskarmen fordi du ikke våknet?» spurte mamma. «Ja, selvsagt gjør jeg det!» ropte jeg glad. «Hvis noen hadde lent seg over meg for å legge den der, ville jeg ha merket det!» Mamma ristet på hodet. Jeg liker ikke å måtte si dette, Nova, men et helt musikkorps kunne ha marsjert ved siden av senga di uten at du hadde merket det. Det var selvfølgelig ikke sant. Jeg merket ofte at mamma la hånden på pannen min i løpet av natten. Hvis en forsiktig berøring kunne vekke meg, ville jeg vel ikke kunne sove meg gjennom et helt musikkorps. Jeg holdt nesten på å si det til mamma, men ombestemte meg. Jeg visste at ingenting jeg sa ville overbevise henne om at tiåringene var et under. Så jeg tok ikke hensyn til kommentaren hennes og henvendte meg nok en gang til andre for å høre hva de mente. «Manna fra himmelen», kunngjorde tante Dorothy. «Jehova Jireh», sa Josef. «Det hebraisk og betyr «Herren sørger for sine». Selv Rosemary begynte å tro meg da hun ba om en tiåring en morgen og fant, ikke en tiåring, men en 25-øring i gata på vei hjem fra skolen den ettermiddagen. Men hun brukte den ikke på March of Dimes. Så snart hun fant 25-øringen, la hun veien innom butikken og kjøpte seg en softis med strø. Siden da har hun bedt om mer penger, men har ikke funnet noen. Jeg sa til henne at det var sikkert fordi hun hadde brukt 25-øringen på seg selv og ikke gitt den bort for å hjelpe noen andre. Hun var enig i at det sikkert var sant, og gratulerte meg for at jeg hadde viljestyrke nok til å slippe alle tiåringene, uten unntak, på bøssa hos Shoemakers. Jeg var litt stolt over meg selv, men sa storsinnet til Rosemary at det ville ha vært lettere for henne å gi fra seg 25-øringen hvis en av brødrene hennes lå i jernlunge. Høsten kom i et vell av farger, og da lauvet begynte å falle, tilbød Clyde Munson seg å hjelpe meg å rake i hagen og brenne løvet i askedunken på baksiden av huset. Jeg takket med glede ja til tilbudet. Dewey og jeg hadde gjort jobben året før, og jeg trodde det ville forventes at jeg skulle ta meg av det alene denne gangen. Det var ikke omfanget av oppgaven som skremte meg. Det var ensomheten når ikke Dewey var der. Men to eller tre lørdagsmorgener møtte Clyde meg med en rake i hånden, og mens han jobbet, fortalte han meg historier som fikk meg til å le så jeg fikk vondt i magen. Jeg fikk en helt ny respekt for Clyde, og det gjorde mamma også. Hun kunne bare riste undrende på hodet og si, «Dette her beviser vel at det finnes noe godt i oss alle». Clyde skværet til og med opp med Martin Popp, som fortsatt kom og ba med seg Miss Singletary ut. De to mennene ble faktisk ganske gode venner, selv om Miss Singletary ikke sa stort til Clyde. Ja, jeg kan med hånden på hjertet si at det var en glad høst. Jeg var glad for å være tilbake på skolen med Rosemary og de andre vennene mine etter den lange sommeren. Jeg var glad hver gang jeg kunne legge en tiåring på bøssa hos Shoemakers og høre den klirre mot de andre myntene i bunnen. Jeg var lykkelig overbevist om at Dewey ville komme hjem til jul. I oktober fikk vi nyheter som de fleste nok ville synes var sørgelige, og det var om pastor Haddon Biddles bortgang. Jeg kjente ikke denne gamle mannen fra Adams tid, så det eneste jeg følte da jeg hørte at han var død, var nysgjerrighet over mammas reaksjon. Da telegrammet kom, med meldingen om at onkel Haddon hadde måttet gi tapt etter en massiv hjerneblødning, så mamma opp med et smil og sa «Jammen på tide vi fikk noen gode nyheter her i huset!» Jeg kunne bare anta at mamma ikke var særlig begeistret for onkelen sin. Jeg var nødt til å anta nok så mye om mamma, for på den tiden visste jeg så lite om henne. Historien om livet hennes før jeg selv kom inn i det var heller overfladisk. Noen få penselstrøk som lot meg få vite at moren og søsteren hennes hadde dødd, at faren hadde gitt henne bort, og at hun hadde vokst opp hos tanten og onkelen. Det var alt for lite til at jeg kunne danne meg et utfyllende bilde. Jeg undret meg ofte over fortiden til mamma, over foreldrene hun hadde mistet, og tanten og onkelen som hun hadde bodd sammen med. Jeg lurte på hva som var gjemt i de første årene som gjorde moren min til den kvinnen hun var. Men mamma var ikke en type som inviterte til spørsmål, og derfor lot vi en rekke ting bli liggende usagt, selv om jeg spurte henne en gang hvor faren hennes var. Hun sa at hun ikke visste. Han kunne være hvor som helst, hvis han ennå levde. Han var rotløs, sa hun, en vandringsmann. «Burde vi ikke prøve å finne ham?» spurte jeg. «Han var tross alt pappaen hennes. Han var familien vår.» «Nei», sa hun. Hun ønsket ikke å finne ham, selv om hun kunne. For henne var han død uansett. Jeg møtte aldri ekteparet Biddle før pappa døde, selv om vi alle levde I den samme lille byen Chippewa Falls I Wisconsin. Det vel egentlig mer presist å si at familien Biddle og jeg aldri ble presentert for hverandre. For det ganske sannsynlig at vi må ha støtt på dem flere ganger. Jeg tror at de må ha vært de fremmede menneskene mamma og jeg traff på helt tilfeldig nå og da, og som fikk mamma til å bli sint uten at de hadde sagt et ord. Bare ved å dukke opp på et gatehjørne, på en trikkeholdeplass eller I kassakøen, fikk de mammas stumme raseri, et magisk trikk som aldri slo feil. En eller to ganger hørte jeg en av dem rope mammas navn, men I stedet for å svare, snudde hun seg bare bort, rød I ansiktet og stram om munnen. Jeg kunne ikke forstå det, for hun var stort sett høflig mot folk, og sa alltid «god morgen» og «god ettermiddag» og «hvordan står det til?». Men mot disse folkene var hun langt fra høflig, ikke en eneste gang, og det derfor jeg til sist skjønte at de måtte ha vært medlemmer av Biddle-klanen. Så nyheten om Haddon Biddles død gjorde mamma glad, og mammas glede rystet tante Dorothy. «Jeg kan forstå følelsene dine for onkelen din, Catherine», sa tante. «Men jeg synes du skulle sende et telegram til den stakkars tanten din med en gang og kondolere. Vi må få ordnet det slik at du kan reise begravelsen.» «Og jeg skal nok sende en hilsen til Susanne, Dorothy», forsikret mamma henne. «Og jeg skal til og med forsøke å være hyggelig. Men hvis hun tror at jeg drar til Chippewa Falls til den gamle mannens begravelse, må hun tro om igjen.» «Åh, Catherine, kan du ikke dra bare for Susannes skyld?» «Fem ville hester kunne ikke dratt meg dit for å sørge ved den mannens grav», svarte mamma skarpt. «Jeg ville heller danse på gravstedet hans enn å sørge over ham, Dorothy. Så jeg kan I hvert fall spare Susanne for det.» «Jeg tror det galt av deg, Catherine», tante ristet på hodet. «Du bør vise ditt nærvær I den begravelsen, enten du likte ham eller ikke. Det alminnelig folkeskikk.» Mamma lo. «Å, Dorothy», sa hun, «hvis jeg gikk I den begravelsen og lot som om jeg sørget, ville jeg være en like stor hykler som vår kjære avdøde Haddon Biddle. Du retter ikke opp en feil ved å gjøre enda en feil, sier du jo selv.» Jeg forsto det ikke, men jeg må innrømme at jeg var glad for at mamma hadde en ting til å glede seg over. I tillegg til kjøretimene og at det hadde blitt høst, og at frosten derfor ikke var langt unna. Hun var gladere den høsten enn jeg noensinne hadde sett henne, noe som ikke betydde skikkelig glad selvfølgelig, mest fordi Dewey fortsatt lå I lunga, men hun virket mindre trist, og det var et skritt I riktig retning. Jeg visste ikke hva som hadde hendt eller som hendte med henne, men jeg håpet hun begynte å bli litt grann forelsket I Josef. Tante og jeg kunne ikke la være å legge merke til at mamma og Josef kalte hverandre ved fornavn nå. Hverken tante eller jeg kjente noe til de nattlige møtene deres, men vi skjønte at noe foregikk mellom dem. Mamma var hyggelig mot Josef. Hun lo til og med ham. Og mer enn en gang hadde jeg tatt dem I å smile til hverandre, uten at et eneste ord ble utvekslet mellom dem. Jeg begynte å fabulere om bryllup, og tenkte at kanskje jeg om ikke lenge ville være som alle de andre ungene som hadde en pappa. Jeg var til og med nær ved å fortelle til Rosemary at Josef ville komme til å bli faren min, da det skjedde noe som gjorde meg behagelig forvirret. Det ringte på dørklokka vår en kveld, og da jeg gikk for å åpne, sto Thomas Deal der med en bukett gyllene krysantemum fra hagen sin I hånden. «Noen av sesongens siste», sa han. «Det ikke lenge før frosten kommer, og da vil det ikke være mer å hente før til våren.» «De kjempefine, Mr. Deal», sa jeg. «Mamma ikke inne, men jeg kan sette dem I vann for henne.» Mr. Deal smilte og vippet tilbake på helene. «Men de ikke til moren din, Nova. De til deg.» Jeg kunne føle hvordan pannen min rynket seg over øynbrynene. «Til meg?» «Ja, jeg syntes jeg hørte deg si til tante Dorothy at krysantemum noen av de blomstene du liker best.» «Å!» Jeg prøvde å huske tilbake. «Jeg gjorde vel det.» «Vel, har du lyst på det?» Det gikk endelig opp for meg at han hadde holdt fram blomstene siden jeg åpnet døra. Jeg tok dem og rørte forsiktig ved kronbladene. «Jeg har aldri fått blomster før», sa jeg og følte meg plutselig genert. «Vel, Thomas Steele lo stille. Du må nok vende deg til det. Pene piker får massevis av pene blomster. Jeg kunne ikke tro det. Ingen hadde sagt at jeg var pen før, og så to ganger på noen få sekunder. Lenge klarte jeg ikke å få fram et ord, men til slutt fikk jeg stotret fram en takk til Mr. Deal I det han gikk baklengs ned verandatrappene og snudde seg for å gå. Han løftet hånden til svar og skrittet over gata til sitt eget hus. Åh, Mr. Deal! Så snill og en ordentlig gentleman! Kjekk var han også, selv om det selvfølgelig ikke var like viktig som at han var en god mann. En god mann som hadde lest Sonnets from the Portuguese sikkert 10 ganger. Til og med den ugifte tanten til Rosemary, bibliotekaren, beundret ham, og det sa ganske mye, tatt I betraktning at det kom fra en kvinne som ennå ikke hadde funnet noen mann verdig til å gifte seg med. Jeg sukket. Denne kjærligheten var så vidunderlig, men langt mer komplisert enn jeg noen gang kunne ha forestilt meg for bare et år siden. Hvordan skulle man velge mellom to menn som var så fine som Josef Karski og Thomas Deal? Jeg stakk nesen ned I krysantemummene og trakk drømmene inn duften. Tvelte et øyeblikk ved det fantastiske dilemmaet. Det var én person til overs å elske.
0: Katrine Masvi var det som leste fra boka «Så jeg ikke kom meg vill», skrevet av Anne Tatlock. Boka gitt ut på norsk av Lunde Forlag, og det de som også har produsert den som lydbok.

kan du høre denne radiostasjonen og de andre norske kanalene på ett sted. Radio Player Norge har samlet norsk radio I en enkel tjeneste. Radio Player finner du på radioplayer.no, I App Store og Google Play. Radio Player virker også med Sonos, Alexa, Chromecast, Apple CarPlay og Android Auto. Last ned Radio Player Norge-appen, eller se radioplayer.no.

0: Du lytter til Radio Øst. Klokka 12. Vi får nyheter.
1: Høyre ekstremisme har blitt en større sikkerhetstrussel. Det sa statsminister Jonas Gahr Støre under markeringen I dag av at det 15 år siden terrorangrepene på Utøya og I regjeringskvartalet.
2: Det var et angrep på grunnleggende verdier som landet vår bygget på. Menneskerettigheter, likeverd, likestilling, mangfold og toleranse. Nøye planlagt, en villet handling med utspring I høyre ekstreme holdninger. Og vi må minne om at terror sånn sett aldri vilkårlig. Det har et motiv og et mål. Skaper frykt og rammer sivile.
1: Det mye alvorlig rasistisk motivert vold I Norge. Nivået relativt høyt, sier leder ved Senter for ekstremismeforskning ved Universitetet I Oslo, Anders Råvik Djupskås til NRK. Han peker på at nettradikalisert terror har økt etter 22. juli, og teknologiske endringer gjør rekruttering lettere. En mann I 30-årene fremstilles I dag for varetektsfengsling I Oslo tingrett. Det bekrefter politiadvokat Julian Munkeby Birkeland til NRK. Mannen siktet for grov kroppsskade etter at en kvinne ble angrepet på åpen gate I Nydalen I Oslo I går. Kvinnen ivaretas fortsatt av helsevesenet. Det kan gå mot ny varmerekord I Europa denne uka. En glovarm luftmasse fra Sahara har lagt seg over den iberiske halvøy, og temperaturene kan krype opp mot 47 grader flere steder I Spania. Den nåværende varmerekorden I Europa på 48,8 grader satt I 2021, melder VG. Senterpartiets Geir Pollestad mener at fotball-VM har styrket nasjonalfølelsen, og at det kan gjøre nordmenn mindre mottakelige for politisk press I EU-debatten. Han viser til at Island I slutten av august skal holde folkeavstemning om EU-medlemskap, og et ja der kan sette fart på norsk medlemskapsdebatt. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrdal.
3: Musikken du liker gjennom hele dagen. Les mer om vårt programtilbud på radio-ost.no. Dette Radio Øst.

fra folk er slettes ikke god. Hva kan stille din hunger? Hva kan slukke din tørst? Hva kan fylle din tomhet? Hva kan ta bort din frykt?

0: lufta for deg siden 1984. Dette Radio Øst.
1: Radioreklame på Radio Øst, det lønner seg. Ta kontakt med oss for prisoverslag. Radio Øst har et voksent publikum og blir hørt.

Hei, Astrid Svarstad her. Radio Øst er veldig takknemlig for å motta din grasrotandel. Tusen takk.

0: Du lytter til Radio Øst, klokka 13. Vi får nyheter.
1: En mann i 20-årene omkommet i en trafikkulykke i Sogndal. Mannen ble fløyet til sykehus med luftambulanse etter det som beskrives som en singelulykke ved Slinda i dag tidlig. Mannen døde senere på sykehuset, melder NRK. De pårørende varslet, og politiet vil etterforske ulykken. USA har planer om å offentliggjøre en avtale med Saudi-Arabia som vil gi landet et sivilt atomprogram, ifølge flere medier. Avtalen vil vare i 30 år, og som en del av avtalen vil amerikanske selskaper få i oppdrag å bygge anlegg for å anrike uran, melder NTB. Høyre ekstremisme har blitt en større sikkerhetstrussel. Det sa statsminister Jonas Gahr Støre under markeringen i dag av at det 15 år siden terrorangrepene på Utøya og i regjeringskvartalet.
2: Det var et angrep på grunnleggende verdier som landet vår er bygget på. Menneskerettigheter, likeverd, likestilling, mangfold og toleranse. Nøye planlagt, en villet handling med utspring i høyre ekstreme holdninger. Og vi må minne om at terror sånn sett aldri er vilkårlig. Det har et motiv og et mål. Skaper frykt og rammer sivile.
1: Det mye alvorlig rasistisk motivert vold i Norge. Nivået relativt høyt, sier leder ved Senter for ekstremismeforskning ved Universitetet i Oslo, Anders Råvik Djupskås, til NRK. Han peker på at nettradikalisert terror har økt etter 22. juli, og teknologiske endringer gjør rekruttering lettere. En mann i 30-årene fremstilles i dag for varetektsfengsling i Oslo tingrett. Det bekrefter politiadvokat Julian Munkeby Birkeland til NRK. Mannen siktet for grov kroppsskade etter at en kvinne ble angrepet på åpen gate i Nydalen i Oslo i går. Kvinnen ivaretas fortsatt av helsevesenet. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrdal.

0: Da det tid for Astrid og den lille kjæringa.
1: I dag skal du få høre om teskjekjæringa og bakstetrauet. Det et veldig liv og spektakkel i grena der teskjekjæringa bor om dagen. Noen skoleunger sammen på vinterferie, og nå driver de og heier og skriker og hoier og ler og står på ski nedover den bratteste bakken. En dag kjæringa står og baker brød, så får hun se en gutt som går pent og forsiktig på ski nede på veien. Stakkars gutt, tenker kjæringa, og åpner vinduet og ber gutten komme inn og få en fersk brødskive med geitost på. Selv tar hun en kopp kaffe. Nå, hvorfor ikke du med de andre ungene og aker da, sa kjæringa. Unnskyld. Jeg har vondt i beinet, sa gutten. Jaså, sa kjæringa, men du gikk da så fint på beinet da jeg ba deg komme inn i stad. Og så har jeg blitt forkjøla, sa gutten. Det høres jo ikke sånn ut, sa kjæringa. Skia mine i stykker, sa gutten og ble rød i ansiktet, og forresten så behøver jeg ikke svare på alt du spør om. Du like fæl til å grave og spørre du som de andre ungene, og snart så sier du vel det samme som dem. Ja, hva sier ungene da, spurte kjæringa. De sier at jeg ikke tør, sa gutten. De erter meg for at jeg redd for å sette ut for den store bakken, og så sier jeg de at jeg redd for elgen og alt mulig annet tull. Ja, det sier i hvert fall ikke jeg, sa kjæringa. Tror du ikke jeg redd du da, sa gutten? Jo da, sa kjæringa, men jeg vet hvor vondt det å være redd selv, så jeg gjør så visst ikke narr om noen for det. Da jeg var lita, torde jeg ikke stå i den minste skibakken en gang, men jeg fant da på noe å trøste meg med til slutt. Hva var det da, spurte gutten. Nå ble han ivrig. Ja, jeg vet ikke om jeg tør si det, sa kjæringa, men til slutt så tok jeg bakstetrauet til mor mi og gikk opp i skaubrynet og akte i det, og det har jeg sannelig lyst til å gjøre den dag i dag, om jeg skal si som sant er. Å, det hørtes moro ut, sa gutten. Kjæringa sto og tenkte seg om, så sa hun. Vil du som jeg, så møtes vi her i morgen tidlig, mens skaren holder, så skal jeg ta med meg bakstetrauet, og så kan vi ake. Å ja, sa gutten, men tenk om noen ser oss. Ja, vi må stå opp såpass tidlig at ingen andre oppe da, skjønner du, sa kjæringa. Dagen etter, tidlig, mens snøen lå hard oppe i skaubrynet, gikk kjæringa og gutten oppover. Gutten gikk stadig og så seg tilbake. Det noen du redd for, sa kjæringa. Ja, jeg tror jeg snakket litt i søvn i natt. I hvert fall så drømte jeg at vi akte i bakstetrauet, og de andre gutta på rommet sa at jeg hadde snakket noe om at jeg skulle ut i dag før de fikk på seg klærne. Å, pytt, sa kjæringa, de sover på sitt grønne øre hele gjengen. Ja, vi får håpe det da, sa gutten. Ellers kommer de til å erte meg resten av uka fordi jeg har akte i bakstetrauet sammen med ei kjæring. Ja, tenk nå ikke mer på det. Nå vi oppe i skaubrynet, og nå setter vi utfor, sa kjæringa. Ja, sa gutten, jeg vil ake først. Og dermed satte han seg i bakstetrauet og akte utover. Det gikk så snøspruten sto, og han måtte lukke øya, for han gikk rundt og hit og dit, men det var bare moro. Bare moro, helt til han stoppet på sletta og åpnet øya og fikk se alle ungene stå rundt omkring og gapglise. «For en modig bakstetrauvkjører», ropte en. «Hvor ble det av den andre som gikk oppover med trau under armen?» «Det så ut som en gammel kjæring», ropte en annen. «Ja, vent nå da, om ikke lenge kommer vel den andre, så får vi se hvem det er. Det vel en som like modig som deg.» Oppe på bakketoppen sto kjæringa og visste ikke hva hun skulle finne på. Hun syntes så fryktelig synd på gutten at hun satte seg enda ned i trauet. Og så ble hun så lytta som en teskje. Huffa meg og gubben Darius, sa kjæringa. Men det jo ikke teskje, kjæringa, sa det bak henne. Der sto jo selveste storelgen. Å nei, er du som ute og går, sa kjæringa. «Ja, jeg skulle takke deg for at du gjorde meg en tjenestunde elgjakta i høst», sa elgen. Ja, det skal du sannelig få anledning til, sa kjæringa. Sett deg opp I trevet og kjør nedover bakken nå, så det andre også som skal få seg en liten takk for sist, sa kjæringa, og hun tenkte på ungene som ertet gutten med at han var redd for elg. Ja, dette hadde jeg ikke gjort for andre enn deg, sa elgen, og satte den skankete baken sin opp I trevet. Skal jeg ake nå? Vent litt, sa kjæringa, jeg vil være med jeg også, og satte seg mellom horna, og så bar de I vei. Nede på sletta sto gutten og var så lei seg at han nesten gråt, og da han hørte det brakte opp I skaubrynet, ville han fly sin vei. Så slapp av å bli ertet enda mer av det andre når kjæringa kom seilende I trevet. Og så kom elgen I full fart. Ungene ble så forfjamsa at de ikke rakk å skrike engang. De bare sto helt fjetra og så elgen komme nærmere og nærmere I en vanvittig fart. Like ved sletta kastet elgen seg til side og lufsa inn I skauen igjen. Gutten sto og måpte, men så kjente han en arm rundt nakken sin. «Ja, nå har dere sett hvem det var gutten akte sammen med da», sa kjæringa. Hun hadde kastet seg av elghornet da den svingte, og nå var hun like stor som vanlige kjæringer. Og dagen etter løp alle ungene rundt I grenna og lånte bakstetrev og akte I skaubrynet.

0: Radio Øst.
1: Følg Radio Øst på Facebook. Se hva som skjer her på radioen.
2: Radio!
1: Lik og del. Kommenter. Søk opp Radio Øst på Facebook. Gå inn på siden og trykk liker. Neste gang du logger deg på, så kan du se hva som skjer I din lokalradio. Radio Øst på Facebook.

0: Radio Øst.
1: Nå kan du høre denne radiostasjonen og de andre norske kanalene på ett sted. Radio Player i Norge har samlet norsk radio i en enkel tjeneste. Radio Player finner du på radioplayer.no, i App Store og Google Play. Radio Player virker også med Sonos, Alexa, Chromecast, Apple CarPlay og Android Auto. Last ned Radio Player Norge-appen, eller se radioplayer.no.

0: Du lytter til Radio Øst, klokka 14. Vi får nyheter. Antallet døde I Ebola-utbruddet I Kongo og Uganda nå passert 1000. Det opplyser Verdens helseorganisasjon. De første tilfellene av Ebola I dette utbruddet ble oppdaget for under 2 måneder siden, men smitten kan ha spredt seg en stund før de første tilfellene ble registrert, melder NTB. En mann I 20-årene omkommet I en trafikkulykke I Sogndal. Mannen ble fløyet til sykehus med luftambulanse etter det som beskrives som en singelulykke ved Slinda I dag tidlig. Mannen døde senere på sykehuset, melder NRK. De pårørende varslet, og politiet vil etterforske ulykken. USA har planer om å offentliggjøre en avtale med Saudi-Arabia som vil gi landet et sivilt atomprogram, ifølge flere medier. Avtalen vil vare I 30 år, og som en del av avtalen vil amerikanske selskaper få I oppdrag å bygge anlegg for å anrike uran, melder NTB. Høyre ekstremisme har blitt en større sikkerhetstrussel. Det sa statsminister Jonas Gahr Støre under markeringen I dag av at det 15 år siden terrorangrepene på Utøya og I regjeringskvartalet.
1: Det var et angrep på grunnleggende verdier som landet vår bygget på. Menneskerettigheter, likeverd, likestilling, mangfold og toleranse. Nøye planlagt, en villet handling med utspring I høyre ekstreme holdninger. Og vi må minne om at terror sånn sett aldri vilkårlig. Det har et motiv og et mål. Skaper frykt og rammer sivile.
0: En mann I 30-årene fremstilles I dag for varetektsfengsling I Oslo tingrett. Det bekrefter politiadvokat Julian Munkeby Birkeland til NRK. Mannen siktet for grov kroppsskade etter at en kvinne ble angrepet på åpen gate I Nydalen I Oslo I går. Kvinnen ivaretas fortsatt av helsevesenet. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrdal.

0: Hei på dere der ute, dette Kai Robert. Radio Øst en allmenn kristen lokalradio i Østfold, og vi har nå fått lov til å være en stemme i nærmiljø i over 40 år. Det vi utrolig takknemlige for. Men for å kunne fortsette trenger vi støtte fra lyttere som deg. Hvis du setter pris på Radio Øst, vil jeg invitere deg til å bli en Radio Øst-venn. Da du med og sikrer at vi kan formidle tro, håp, fellesskap og god musikk også i tiden som kommer. Vil du bli en Radio Øst-venn som meg, kan du sende en e-post til postalfakrøllradio-ost.no, eller du kan ringe oss på telefonnummer 69 29 42 42. Du kan også vipse en gave til oss på vipsnummer 513-685. Tusen takk for at du står med oss.
1: Hos nabohjelpen forstår vi at praktiske oppgaver i og rundt huset noen ganger kan bli litt tunge. Enten det gjelder å fikse småting, klipp, trimme eller rydde i hagen, takrenne vask eller bære inn ukens varer. Vi ønsker å gjøre hverdagen din enklere og tryggere. Kontakt oss for en hyggelig befaring der vi kan se på hva du trenger hjelp med. Ring oss på 95 01 79 99 eller besøk nettsiden vår på nabohjelp1.no. Nabohjelp 1, din trygge hjelper i Nedre Glomma.
2: Evangeliesenterets bibelskole din lokale bibelskole i Østfold. Sperrebotten i Våler kommune tett utenfor Moss. Bibelskolen toårig og underviser grunnleggende ut fra pinsebevegelsens tro og lære. Skolen åpen for alle og har to inntak i året. Interessert? Ta kontakt.
3: Det beste med skolen her det gode fellesskapet. Jeg har fått så mange gode venner av å gå her. Vi brødre og søstre som støtter hverandre og tar vare på hverandre.
4: Har du mistet en av dine kjære? Jølstad Begravelsesbyrå har vært en viktig støtte for familier i sorg siden 1956. Omtanke og omsorg for de pårørende alltid det viktigste i alle våre seremonier. Jølstad Begravelsesbyrå i Fredrikstad og Sarpsborg et lokaleid, familiedrevet begravelsesbyrå for hele Østfold. Vi tilgjengelig i alle årets dager. Vår døgnvakttelefon 69 130 130.
5: Da det tid for ønskekonserten her på Radio Øst.

Ja, hei og vel møtt til ønskekonserten. I dag 22. juli. I dag det Gry Zakariassen som skal lese opp gratulasjoner og hilsninger. Og i dag så har det blitt litt av en bunke, så jeg håper vi kommer igjennom alle før timen over. Som vanlig så begynner vi med bursdaghilsningene først, før vi tar de andre hilsningene. Og bursdaghilsningene kommer i hulter og bulter, de ikke sånn datorekkefølge. Så da begynner jeg toppen av bunken våres her. Jeg vil gratulere Bjørg Isebakke med bursdagen 26. juli. Håper du får en fin dag. Hilsen fra Liv. Og platønsket gratulere med dagen med Ronald Holmberg. Og vi i Radio Øst hilser også til deg, Bjørg, og ønsker deg en kjempefin dag, og takker deg for det frivillige arbeidet du gjør her hos oss. Det setter vi så utrolig pris på, så vi håper at du får en veldig fin dag.

Ja, vi har fortsatt flere gratulasjonshilsninger her på ønskekonserten I dag, og nå går den til Kate Grårud. Vi vil gratulere Kate Grårud så mye med dagen 25. juli, og ønsker deg en flott dag og alt godt. Stor hilsen og klem fra Sigrun og Øyvind. Ønskeplate barndomshjem med Bjørre Haaland.

Ja, vi fortsetter her I bunken for. Vi ønsker å gratulere vår gode venn Bjørg Isebakke så mye med dagen 26. juli. Vi ønsker deg en fin og minnerik dag. Veldig glad I deg. Stor klem fra Sigrun, Øyvind og Pluto. Ønskeplate Silje Buketten med Geir Arne Hansen.

Ja, da tror jeg vi skal ha kommet igjennom alle bursdagshilsenene I dag. Så da går vi over på de andre hilsningene. Sender en sommerhilsen til Reidun Ben fra Rakel. Plateønsket du kan seie alt til Jesus med Sveinung Hølmebakk.

Ja, vi går videre her. Ønsker å sende hilsen til Turid og Finn, til Inger, til Torbjørn og Anne og Gry og Knut. Og hilsningen ifra Janne. Du ønsker sangen Himmelen målet med Anne Berit, og den sangen der har vi ikke med Anne Berit Arnesen, men jeg fant Jesus, jeg visker ditt navn, og jeg håper det i orden, Janne, for den jo like fin.

Ja, vi har fortsatt noen hilsninger igjen her. Ønskekonserten. Vi ønsker å sende en sommerhilsen til alle våre gode venner med ønske om en god dag. Stor hilsen og klem fra Sigrun og Øyvind. Ønskeplata Amazing Grace med Divo.

Ja, og så har vi en hilsning her. Det fra Alexander. Han kom en tur innom I dag for å hente en premie og for å hilse på oss. Og han hadde laget en CD som han kom med, som han gjerne vil sende en hilsning med. Sender hilsen til Lilian og Hans Rino og til Gro på Årumfjellet. Hilsen fra Alexander. Og dette en hjemmesnekret kristen rap.

Og så har vi en hilsning til her. Jeg sender en stor og god klem til kjære Vigdis Lunde. Glad i deg. Prøv å tenke positive tanker. Klem fra Selina. Ønskeplate. En fløytemelodi med Frøydis Grorud. Og beklager, Selina, jeg kan ikke sitte og høre gjennom alle om hvem som en fløytemelodi. Så da plukket jeg ut sangen «Jesus, din søte forening å smake».

Ja da, det var jo noe fløyte der, så da håper jeg det var bra, Selina. Det var det vi hadde på ønskekonserten i dag. Det ble ganske fylt i forhold til hva det vært de siste ukene. Så ønsker du å sende inn en sommerhilsen eller bursdaghilsning eller andre hilsninger, det er jo alltid hyggelig det, så bruk oss gjerne. Bruk gjerne e-mail, da er det ønskekonserten alfakrøllradio-ost.no. Eller ring da på tirsdager mellom 10 og 2. Ja, vi er her onsdager også, samme tid etter klokken 2. Da sitter jeg her på ønskekonserten og kan ikke svare. Og da ringer du inn på 69 29 42 42. Mitt navn er Gry Zakariassen, og dette programmet kan du høre igjen i reprise til lørdag. Så ønsker jeg alle da en riktig så god dag videre. Og da tenker jeg vi skal avslutte med, ja, hva skal vi velge her? Bee Gees, You Win Again, og ha det godt!

0: Du lytter til Radio Øst. Klokka 15. Du får nyheter.
1: Nå kan politiet starte den tekniske granskingen av hvordan brannen i Krokstadelva kunne skje. Fem dager etter at brannen oppstod, det endelig mulig for politiets krimteknikere å undersøke stedet. Frem til nå har det vært for varmt for at politiet kan starte etterforskningen inne på området, melder NTB. Vannmagasinet i Norge hadde en fyllingsgrad på 62% i forrige uke. Det en nedgang på 0,8 prosentpoeng fra uka før, viser statistikk fra NVE. Det vesentlig lavere enn normalen de siste 20 årene, som på 73,1%, melder NTB. Eidsivating lagmannsrett forkaster anken til den siktede mannen i Løkkeberg-saken, som gjaldt varetektsfengsling i 4 nye uker. Han ble pågrepet i Troms i slutten av mai, siktet for drapet på Ragge Løkkeberg, som har vært forsvunnet siden februar 2024, melder NRK. Antallet døde i Ebola-utbruddet i Kongo og Uganda nå passert 1000. Det opplyser Verdens helseorganisasjon. De første tilfellene av Ebola i dette utbruddet ble oppdaget for under 2 måneder siden, men smitten kan ha spredt seg en stund før de første tilfellene ble registrert, melder NTB. En mann i 20-årene omkommet i en trafikkulykke i Sogndal. Mannen ble fløyet til sykehus med luftambulanse etter det som beskrives som en singelulykke ved Slinda i dag tidlig. Mannen døde senere på sykehuset, melder NRK. De pårørende varslet, og politiet vil etterforske ulykken. USA har planer om å offentliggjøre en avtale med Saudi-Arabia som vil gi landet et sivilt atomprogram, ifølge flere medier. Avtalen vil vare i 30 år, og som en del av avtalen vil amerikanske selskaper få i oppdrag å bygge anlegg for å anrike uran, melder NTB. Det var nyhetene. Mitt navn Kyrre Dahl.

0: Da er det tid for møteplassen her på Radio Øst.
1: Du har kanskje sett dagens gjest i møteplassen i dag på TV når store konsern jakter på ny toppleder. Steinar Hopland drev et headhunterfirma og har også hatt mange andre roller innen næringslivet. Nå han konstituert generalsekretær for Bibelspredningsorganisasjonen Norsk Gideon. Forholdet til Guds tro fikk nemlig en markert endring gjennom et nytestamente på et hotellrom, forteller han til Sissel Haugland.
2: Fordi at jeg da hadde vært i kategorien som svært mange er i, en meget lunken troende person, på et slags nøytralt standpunkt. Aldri talt imot kristendom eller de kristne, heller ikke gjort noe spesielt for å fremme saken. Men jeg var så heldig, vil jeg si, at jeg på en forretningsreise for en god del år siden nå, fant en Gideon-bibel på et hotellrom i Trondheim, som jeg da begynte å lese i. Og det fantastiske med disse biblene er at det står masse spørsmål fremme i boken. Hjelpetekst, som vi kaller det nå. Som appellerer til å tenke gjennom livet sitt. Og både liv og død, så å si. Og jeg leste alle disse spørsmålene, ble mer og mer betatt, og til slutt så sa jeg til meg selv, ja, dette vil jeg også være. Jeg vil gå inn for dette. Mm. Og jeg ba til Gud, og la livet mitt i Herrens hender, for å si det litt kort.
3: Norsk Gideon er en tverrkirkelig bibelorganisasjon som sprer nytestamenter i ca. 200 land, blant annet i fengsler, sykehus, skoler og hoteller.
4: Så på et hotell altså, så skulle det være med, det Gideon-testamentet du falt der, og forandre livet ditt egentlig ganske mye?
2: Ganske dramatisk, for å si det sånn, den gangen, og det skjedde med meg som med hundrevis i Norge. Vi har jo mange vitnemål om at det samme har skjedd med veldig mange personer på hoteller og overnattingssteder, i campinghytter, på studenthjem, ungdomsherberge og så videre, og ikke minst i fengsel, hvor også Gideon deler ut, at denne boken, jeg kaller det for en stille misjonær, vekket folk opp fra en litt slumrende tilstand som jeg tror veldig mange nordmenn er i. Denne halvlunkne, litt ubestemte kategorien som ikke helt tar skrittet over til å tro på Jesus, men som heller ikke avviser muligheten. Mm. Slike finnes det svært mange av som trenger en oppvåkning. Mm.
4: Og dette har holdt etter at du fant testamentet på et hotell for veldig mange år siden.
2: Dette har holdt helt frem, for å si det sånn. Og har fått store ringvirkninger for meg og min familie, selvfølgelig, sånn som det må få. Et veldig sterkt budskap som står i Bibelen. Og spesielt når man setter seg ned og bruker tid på det. Og det er jo det som jeg vil si kanskje plager vårt folk og veldig mange i dag, det er at man tar seg ikke tid til å sette seg ned og lese i Bibelen og la det synke inn. For tiden går med til jobb, til praktiske ting i familien, ikke minst til mobiltelefonen, til TV og PC. Og alt dette her er tidstyver, for å si det sånn, som hindrer mennesker i å bli frelst i dag. Faktisk, så alvorlig er det.

0: Du Steinar, du jo en meget aktiv mann på så mange måter. Du har vært, du har drevet og driver med enormt mye. Du har vært spesialist I Verdensbanken, og du har vært ja, personaldirektør I Telenor. Jeg vet ikke hva du ikke har vært. Rekruttering av ledere I landets, var det en fjerdedel av landets 100 største bedrifter at du rekrutterer ledere til, og du har fått årets konsulentpris. Hva I all verden? Hvordan kommer du til alt dette her?
1: Nei, altså det kan man jo lure på. Jeg har stått hardt på, for å si det sånn. Og selvfølgelig I yngre dager hvor karrieren betydde svært mye, så var det også noe som det holder en vekke fra Gud, det også, for å si det sånn. Karrieren og det å nå høyere og høyere og mer ut, det ble også en hindring. Men heldigvis så fikk jeg denne opplevelsen med Bibel oppe på Royal Garden Hotel I Trondheim. Men det ga meg da enda mer styrke til å stå på, og der har Gud vært god, for å si det sånn. Jeg har fått være med på veldig mye innenfor, som du sier, lederrekruttering. Jeg har jobbet I utlandet og vært med og fått sitte I ledelsen I store virksomheter, hjulpet andre store bedrifter, og det har vært et fantastisk yrkesliv. Som nå til slutt endte med at jeg tok kontakt med administrasjonen I Gideon på nytt. Jeg hadde jo vært medlem I mange år, men hadde da meldt meg ut I en periode. Det var en tabbe, det må jeg innrømme. Kom tilbake og ble spurt om å hjelpe til litt. Og så viste det seg at han som var leder I administrasjonen, han valgte å slutte. Og jeg ble spurt om å gå inn som generalsekretær som egentlig ung pensionist, for å kalle det for det. Og det også veldig interessant, en vanskelig oppgave. Blant annet fordi at det å komme til med våre bibler og testamenter I dag, både I skolen og på hoteller og våre tradisjonsrike utplasseringssteder, mye vanskeligere nå enn det var I 80- og 90-årene. Det flere som sier nei, og som sperrer oss ute.
0: Det det nok, og det går vel igjen I hele samfunnet. Men Steinar, jeg har litt nysgjerrig på, hvordan har det vært å være kristen og beholde troen I disse, kan man si, høye kretsene I Verdensbanken og I det hele tatt, alt det som du har stått I? Og ja, jeg forstår jo det at du også har vært med I team for Ton, og at du som rådgiver der og fortalte en barndomskammerat av meg, at hvordan har det vært for deg?
1: Nei, altså det sånn som I Verdensbanken, så var det jo for så vidt en gunstig situasjon, for der var det skal vi si et kristen forum blant de ansatte. Det var jo selvfølgelig fra hele verden, altså bare I min gruppe som jeg hadde ansvaret for, så var det folk fra 9 forskjellige land. Men der var det jo en gruppe som møttes og kom sammen. Sånn som det faktisk var I Norge, I enkelte store bedrifter, så var der kristne grupper og kristne som holdt sammen. Og jeg nevner bare som I en parentes her, at slik var det også på det norske storting. Og der har jeg nå funnet ut gjennom kontakter jeg har, at for 20-25 år siden, så var det 50-60 som kom på Stortingets andakter en gang I uken. Nå det bare 10-12 som kommer. Det gir meg litt signal om en form for avkristning, eller at man kommet fjernere fra Guds ord nå I 2019 enn det var bare for et par ti år siden. Men det klart at I enkelte miljøer, enkelte kretser, hvis du sier da at du en kristen og en troende, så kan det være en showstopper. Folk blir skeptiske til deg, de blir litt som redd. Jeg tror dette gjenspeiler deres egen situasjon. De er usikre på dette med tro og tvil, og det litt truende kanskje å ha å gjøre med en som bekjenner troen direkte og autentisk, så å si. Man, det skaper en slags frykt I seg selv, at kanskje de skulle gjort noe lignende, men de tør ikke ta spranget, så her mange mekanismer. Men det kan også tenkes at det som I Bibelen, at det står beskrevet der, at vi har motstand. og vi har en motstander som kanskje ødelegger for oss. Og jeg må registrere at i de store byene i dag, så er det rett og slett vanskelig å komme til i ungdomsskoler og dele ut Nytestamentet i den spesialutgaven som vi har i Gideon med tospråklig norsk-engelsk. Flere og flere rektorer sier dessverre nei. Da stiller vi oss utenfor skolen og leverer ut, nær sagt på fortøvet, eller på den nærmeste McDonald's, for å si det sånn. Og det gjorde vi også i USA, hvor det i mange år har vært forbudt å dele ut på skolene.

0: merker du at det mye mindre tro her enn i utlandet i og med at du reiser så mye og har jobbet så mye rundt om i verden?
1: Ja, jeg har bare bodd i Amerika, men jeg har jo fått erfaringer fra andre land og hørt hvordan det er der. Det er klart at i USA er det jo en mye større hyppighet av kirkegjengere, altså folk som går i menighet eller i kirke om søndagen enn det vi har i Norge. I Norge og de skandinaviske land står familier nær sagt fjernere fra Gud i dag, hvis vi ser på de store tall, enn i USA. Og så vil noen si at det er kanskje litt mer overfladisk i USA, og at man liksom går i kirken av en vane, etc., etc., men jeg tror jo heller at folk her i Norge burde begynne å gå litt mer i kirken, for å si det sånn, og oppsøke og ta inn budskapet, ta det inn over seg og tenke selv. Og kanskje begynne å henvende seg direkte til Gud, be, og på den måten få kontakt med det hellige. Så jeg tror det kunne betydd uendelig mye for vårt samfunn i dag.
0: Stemte det som jeg spurte om i sted, at du var med i et sånt team for Olav Thon også?
1: Ja, jeg har vært rådgiver for Olav Thon, ja, det har jeg. Og for andre hotellkjeder og mange av de store bedriftene, for å si det sånn. Så, og det er jo selvfølgelig enkelt av disse som tror på Gud. For manges del så har man nådd toppen gjennom knallhardt arbeid og brukt utrolig mye tid på forretning og på sin karriere. Og det har samtidig gitt mindre tid til å reflektere, til å tenke på Gud, og til å for eksempel lese i Bibelen. Det står fantastisk mange tusen bibler nedstøvet rundt omkring i hjemmene, som gjerne skulle vært i bruk, for å si det slik. Men det er dessverre slik at mange har falt ifra tro som de kanskje hadde i sin ungdom og barndom. Mm. Og det er jo veldig leit å være vitne til akkurat det.
0: Mm. Så karrieren den har ikke klart å knekke eller få din tro satt på prøve?
1: Nei, det har heldigvis holdt, for å si det sånn. Det er jeg veldig, veldig takknemlig for. Og jeg tror måten å gjøre det på er jo at man hver dag leser. Så i mitt tilfelle så har jeg forsøkt å abonnere på et sånt andagshefte som jeg er veldig glad for at jeg abonnerer på, med refleksjon rundt et bibelvers hver dag. Jeg har praktisert en liten bønn for meg selv, med min familie, og på kveldstid så forsøker jeg, det ikke alltid at det går, men å lese litt i Bibelen før jeg går til sengs. Men min bibellesning kunne absolutt vært mer systematisk og grundigere og mer, skal vi si, inderlig også. Men jeg forsøker å holde det ved like så mye jeg kan av dette, for å si det sånn. Så og styrke det hele med bønn, som jo er veldig viktig i alle mulige situasjoner.

0: vi sitter på et tornhotell nå, og ja, det kanskje derfor du er vel veldig mye på hoteller, og i forhold til at du også selvfølgelig fant testamentet på det på et hotell en gang.
1: Ja da, absolutt. Det blir jo reising i denne jobben her også. Vi har jo ja, over 30 aktive avdelinger i Gideon rundt omkring landet, og de skal besøkes, og akkurat nå skal det på et besøk her i Bergen i et par avdelinger her. Jeg forsøker alltid å sjekke om de har testamenter i skrivebordet, eller nattbordet er jo borte nå på hotellet, så er det jo skrivebordet som gjelder. Så det gjør jeg her, og jeg har snakket med og hatt kontakt med de største hotelleierne i Norge nå i det siste. Og der også er det litt grann forvirring. Vi har jo en kjede som har lagt alle nytestamentene i kasser i kjelleren, og de vil heller ha FNs menneskerettighetserklæringer og kostholdsråd på skrivebordet på hotellet, i stedet for Guds ord. Og jeg forsøker å si det at både menneskerettighetserklærende, de har jo sitt opphav i Bibelen. Det er jo egentlig mange bibelske verdier som gjenfinnes der. Og man kan til og med finne kostholdsråd i Bibelen, selv om det var et litt annet kosthold. Så jeg forsøker å jobbe med disse hotellene på den måten når jeg reiser rundt også. Vi gir oss ikke så lett.
0: Nei, det gjør vi ikke. Det er bra. Nei. Og du brenner jo også for, du har vært med, eller er med i Stefanus Alliansen og i det hele tatt.
1: Jeg har vært med i det praktiske arbeidet så langt som mulig. Det er jo blant annet slike ting som brevskrivning til ambassader i Norge, i land hvor kristne da forfølges, mishandles, eller for eksempel nå som i Iran, hvor barn av kristne foreldre ikke får ta videre utdanning, ta høyere utdanning. I det landet som har litt spesielt interessert i, siden min kone opprinnelig kommer fra Persia, Så regner man i dag med at av de 73 millioner som bor der, så er det opp mot en halv million som er kristne. Kanskje flere, vi vet ikke. Men det sitter jo en 400-500 mennesker inne på strenge straffer, fordi at de har hatt husmenigheter rundt omkring i de store byene som Teheran, Isfahan, Shiraz, og så videre. Så det er... Stefanus Alliansen gjør et fenomenalt arbeid i disse landene hvor folk forfølges for sin tro. Og i dag så er jo det mange titalls land hvor det skjer.
0: Og så brenner du for å nå ut av at vi må gå ut av de tradisjonelle, bare kristne rekkene, at vi må komme oss ut.
1: Ja, det er også, synes jeg, er viktig at dette, ikke minst som en kritikk av kristne brødre og søstre, men altså at man tar sjansen på å snakke med folk som ikke er troende. Være litt mer frimodig, som det heter. Være litt mer på hugget, rett og slett. Og tørre å si at dette tror vi på. Jeg forsøker å praktisere det slik at jeg alltid har noen ekstra nytestamenter i vesken. Og hvis jeg får anledning uten å virke påtrengende eller støtende, her er jo en fin balanse her, ikke sant? Men hvis anledningen legges til rette, så forteller jeg hvor jeg står og gir disse et nytestamente. Jeg gjør ikke så veldig mye mer. Jeg stoler på at boken og Guds ånd virker videre.

0: Så vi får ikke så mange negative reaksjoner i de såkalte høyere lag da, om du kommer frem.
1: Nei, ikke. Det har hendt at det har vært litt kommentarer på dette, og man takker nei til det. På samme måte som en eiergruppe i blant de store hotellkjedene ba meg også bare pigge av og la være å plage de og så videre. Så, sånne ting opplever en også. Jeg tar det som et midlertidig tilbakeslag. Mm. Men jeg kommer tilbake.
0: Mm. Men er det noen spesielle bibelvers, Steinar, som betyr mye for deg, eller som har gått igjen i, ja, opp gjennom årene?
1: Vel, det kan jo være veldig, veldig, veldig mange, men som du sikkert husker, så er det en god del bibelvers som snakker om at vi skal ta på oss troens brynje, vi skal ta på oss dette beltet, vi skal ta på med oss skjoldet, vi skal ta med oss sverdet, så å si. Altså maner til at vi skal gå på med litt styrke og energi. Og disse bibelversene føler jeg av og til har en spesiell appell, så de leser jeg ofte om igjen, for å si det sånn. Det gjør jeg. I tillegg til de bibelversene som jo er de helt avgjørende, men det finnes jo veldig mye som vi kan bruke her, både fra det gamle testamentet, som jeg tror vi leser for lite i faktisk i våre dager, men selvfølgelig også Jesu ord som vi alltid må holde øverst. Der er jeg veldig svak for enkelte amerikanske utgaver av Bibelen, hvor alt som Jesus sier står i rødt. Lett å få øye på. Så det burde vi kanskje ha hatt flere av også. Dette er en liten oppfordring da til Bibelselskapet.
2: Steinar Hopland ble intervjuet av Sissel Haugland i dagens møte.
3: Les mer om vårt programtilbud på radio-ost.no.

Hver søndag kveld klokken 20.30 det omsorgsprogram her på Radio Øst. Det flere organisasjoner og menigheter som har disse programmene, og det mulighet for å ringe inn sine forbundsønsker under sending. Altså hver søndag fra klokken 20.30.

0: Du lytter til Radio Øst, klokka 16. Du får nyheter.
1: Politiets etterforskere har en teori om at brannen i Krokstadelva skyldes et uhell. Det jobbes med flere hypoteser til brannårsak. En av disse hypotesene knyttes til straffelovens paragraf 356, som omhandler uaktsom fremkalling av fare for allmennheten. Det sier politifullmektig Nina Fladhus i en pressemelding. Nå kan politiet starte den tekniske granskingen av hvordan brannen i Krokstadelva kunne skje. 5 dager etter at brannen oppsto, er det endelig mulig for politiets krimteknikere å undersøke stedet. Frem til nå har det vært for varmt for at politiet kan starte etterforskningen inne på området, melder NTB. Politiet oppretter undersøkelsessak etter dødsfallet til OL-vinner Olav Tufte. Det opplyser politiet til NRK. Det opprettes rutinemessig en undersøkelsessak, men det er ikke mistanke om noe straffbart, og det blir ikke iverksatt etterforskning fra politiets side, heter det i meldingen fra politiet. Vannmagasinet i Norge hadde en fyllingsgrad på 62% i forrige uke. Det er nedgang på 0,8 prosentpoeng fra uka før, viser statistikk fra NVE. Det er vesentlig lavere enn normalen de siste 20 årene, som er på 73,1%, melder NTB. Eidsivating lagmannsrett forkaster anken til den siktede mannen i Løkkeberg-saken, som gjaldt varetektsfengsling i 4 nye uker. Han ble pågrepet i Troms i slutten av mai, siktet for drapet på Ragge Løkkeberg, som har vært forsvunnet siden februar 2024, melder NRK. Antallet døde i ebolautbruddet i Kongo og Uganda er nå passert 1000. Det opplyser Verdens helseorganisasjon. De første tilfellene av ebola i dette utbruddet ble oppdaget for under 2 måneder siden, men smitten kan ha spredt seg en stund før de første tilfellene ble registrert, melder NTB. Det var nyhetene. Mitt navn er Kyrre Dahl.
2: Vi har vært på lufta for deg siden 1984. Radio Øst.
3: Radioreklame på Radio Øst, det lønner seg. Ta kontakt med oss for prisoverslag. Radio Øst har et voksent publikum og blir hørt.
4: Gjenbruken Iseveien 2 i Sarpsborg har feriestengt frem til 4. august. Vi ønsker alle våre givere og kunder en god sommer. Og velkommen tilbake 4. august.
5: Personlig omsorg. Din totalleverandør av helse, omsorg og hjemmehjelpstjenester. Vi leverer i store deler av Østfold. Vår kundegruppe består i hovedsak av hjemmeboende eldre, samt andre med behov for hjemmehjelp og personlig assistanse. Vi er i tillegg på sykehjem og i omsorgsboliger. Hos oss får du fast kontaktperson til avtalt dag og klokkeslett. Trenger du følge til timeavtalene hos for eksempel lege, sykehus eller du trenger en god samtalepartner, er vi klare til å hjelpe deg. Personlig omsorg har lang erfaring med samarbeid med pårørende og verger. Vi kan også tilby hagearbeid, egen fotterapeut og frisør som kommer hjem til deg. Vi dekker alle dine hjemmehjelps- og omsorgsbehov. Kontakt oss i dag på telefon 69 34 33 70. Besøk oss også på vår hjemmeside personligomsorg.no eller på Facebook. Vi snakkes!
6: Er du sulten? Hos Viva Italia ønsker vi å gi deg den ekte smaken av Italia. Bestill takeaway fra våre restauranter i Karlshus i Råde, Liertoppen eller Drammen. Vi lager ekte italiensk pizza med kvalitetsingredienser etter tradisjonelle oppskrifter. Og baker den i en ekte vedovn for perfekt smak og sprø skorpe på bare noen få minutter. Prisene starter fra 180 kroner. Bestill på telefon Råde 48 62 72 06, Liertoppen 96 73 70 06, Drammen 96 72 60 14. Du finner oss også enkelt på Google Maps. Søk etter pizza Viva Italia. Viva Italia. Ekte italiensk pizza rett i nærheten.

Da vi I gang med dagens kaffepause. Du klar? Godt. Ja, nå håper jeg du ikke sa nei da. Men hvis du sa ja, godt, sa du nei. Jeg håper det blir bedre etter hvert. Du kanskje synes at dette helt ok. Det blir noen spennende kvisser underveis, tror jeg. Vi har dessuten en dag som litt spesiell. 22. juli, den sitter ikke så godt I vårt kollektive minne. 15 år på dagen I dag, siden angrepene I regjeringskvartalet og på Utøya. Massevis av markeringer som finner sted, og hva vi igjen måtte tenke om dette rent privat, selvfølgelig. Jeg ser det har vært litt skriverier om hva vi mener om dette, og at opinionen deler seg litt. Det skal ikke vi snakke om. Det for de som driver med politikk og nyheter og sånn driver med. Vi to, vi skal bare hygge oss, det planen I hvert fall. Og det inkluderer selvfølgelig en kopp kaffe som jeg har, check og god musikk.

gårdagen synes jeg var en høydare. Ordentlig fin dag, faktisk. Og for en gang skyld så var det ikke så folksomt på butikken. Fikk tid til å gå igjennom og se og tenke over hva jeg skulle spise de neste 4-5 dagene og så videre. Kjøpt inn alt, plassert i fryser og i kjøleskap og i skap for øvrig. Har til og med satt meg ned og begynt å planlegge en eller annen form for kjøkkenoppgradering. Det ikke dårlig i juli måned. Jeg har i hvert fall tenkt tanken, og så får vi se om det blir handling av det. Det lov å håpe i hvert fall. Du, vi i gang med dagens kaffepause. Du kan delta om du vil. Aktivt eller passivt. Hvis du ønsker aktiv deltakelse, så bruker du sosiale medier. Søk meg opp der. Jeg heter Endre Lundgren. Her kan du si hva du vil, når du vil. Også utenfor sendetid. Straks tar vi tak i dagens quiz.

Og da skal det quizzes. Vi skal ut og løse en ny oppgave. Og hva blir tema I dag, spør du deg? Jo da, I dag blir tema kjente folk. Og det betyr at vi skal finne frem til en person, mann eller kvinne, levende eller død, norsk eller utenlandsk, og gjennom tre ledetråder, disse kommer I tre omganger, så skal vi forsøke å lede oppmerksomheten I riktig retning I hvert fall, det meningen. Du trenger ikke å være kjapp på labben og begynne å knotte inn hva du mener korrekt svar, for svaret det kommer I en egen fasitavdeling mot slutten av timen, og her kan du, som dette spillets egen dommer og deltaker, bestemme om du har rett og gi deg selv en premie deretter. I dag skal vi finne frem til en kjent bonde, ja, og kanskje enda bedre kjent som reality-deltaker I programmer som 71 grader nord og Mesternes mester, sist I Forreder og Helvetes uka. Hvem kan dette være? Tenk litt på den.

Da har jeg fisket frem almanakken, og det fire navn som står oppført her. Og hvis du har et av disse navnene, så har du navnedag i dag. Gratulerer med dagen. Det gjelder Madeleine, Marlene, Malin og Mali. Så fin spredning der, alle på M, og dette har noe med Maria Magdalena å gjøre, som også har sin helligdag i dag, hennes dag, helgenen Maria Magdalena. Ellers er det mye som har skjedd sånn rent historiemessig, hva skal vi trekke frem da, mon tro? Wiley Post kan vi trekke frem, har ingenting med postverk å gjøre, men ble den første som fløy alene rundt jorden, og den reisen brukte han 7 dager, 18 timer og 45 minutter på, og reiste 25.099 kilometer og 320 meter, for å være helt nøyaktig. Store Ofsen, Norges historiens aller største flom, kulminerte på dagens dato, og det var i 1718.

Vi er altså kommet tålig greit I gang med dagens program, og vi skal gi deg enda en ledetråd I kvisten. Vi altså på utkikk etter en kjent person. Jeg kan fortelle at noen allerede har fattet lunta, og det greit, og det fint. Men hvis du ikke har, og trenger litt mer tid, så det helt innenfor. Det kommer totalt tre ledetråder, nemlig å fasiten først mot slutten av timen. Første ledetråd som jeg ga, var at vi I dag skal frem til en kjent bonde, og kanskje enda bedre kjent reality-deltaker. Programmen han har deltatt I 71 grader nord, mesternes mester, vunnet begge to, også vært med I Forreder og Helvetes uka. Her ledetråd nummer to. Dagens person en av de best kjente nordmenn I moderne tid. Dette følger av hans unike talent innen sport som ga ham gullmedaljer I både Norges mesterskap, VM og OL. Hvem dette?

Jeg synes dette her virkelig good going. Vi har klart, føler jeg I hvert fall, å levere gode resultater så langt. Nå vet jo ikke du noe om det. Jeg vet hva svaret og jeg ser hva folk skriver til meg underveis I løpet av konkurransens gang, og jeg kan se at her har vi mange riktige svar. Meget bra. Vi har en siste ledetråd å komme med, men la oss gjenta de to første. Den første var at vi skal finne frem til en kjent bonde, og kanskje enda bedre kjent reality-deltaker. Programmer som 71 grader nord og Mesternes mester, som han har vunnet begge deler, og også Forræder og Helvetesuka. Jeg sa at dagens person en av de best kjente nordmenn I moderne tid. Dette følger hans forholdsvis unike talent I den sport, som ga ham gullmedaljer I Norges mesterskap, VM og OL. Og her siste ledetråd. Dagens person deltok I 7 OL, mer enn noen annen nordmann. Internasjonalt en av de mest vinnende roerne I verden, og livet endte alt for tidlig. Ble bare 50 år gammel.

Var altså et ganske greit utvalg av navn i navnedagsoversikten i dag. Det gjelder Madeleine, Marlene, Malin og Mali. Og la meg være den første som gratulerer deg med dagen. Det håper jeg at jeg i hvert fall. Alle disse navnene har noe med Maria eller Magdalena å gjøre, for det også denne helgenens dag i dag, og det, den delen som heter Magdala har opphav da i det bibelske området som heter det samme. Når det gjelder fødselsdager, så har vi også en grei oversikt over kjente ansikter. Colin Archer, for eksempel, den norske båtkonstruktøren og båtbyggeren, som ble født i 1832. Han levde frem til 1921. Vi har Bob Dole inne, den amerikanske politikeren. Han levde fra 1923 til 2021. Og enda en bursdagsinnehaver. Og nå leter jeg etter henne her, for jeg synes jeg tydelig at jeg så henne for et øyeblikk siden. Nei, den, hvis den kommer tilbake til meg, så skal jeg nevne det.

Det var kanskje ikke så vanskelig I dag. Vi skulle frem til Olav Tufte. Tragisk. Gikk bort alt for tidlig, ble bare 50 år gammel, døde 21. juli I det herrens år 2026. Men vi fikk glede oss over hans fantastiske innsats på roarenaer her hjemme og ute I verden. Vant gullmedaljer I NM og VM og OL. Han sagt fikk bare en sølvmedalje I EM, men den ser vi bort ifra. Suksess også på TV-skjermen som reality-deltaker. Vant både 71 grader nord og mesternes mester, har også deltatt I Forreder og Helvetes uka, og naturligvis også godt kjent som bonde. Han var fra Nykirke I Vestfold og var dessuten æresborger av Horten. Nykirke ligger I Horten kommune. Alright, Olav Tufte, riktig svar I dagens quiz. Jeg håper du landet den, og at du kan klappe deg på skuldrene og gi deg selv en premie.

0: Og det var det for dagens runde kaffepause. Jeg synes da dette gikk greit. Det ikke alle onsdager som like greie å komme seg gjennom, og dette gjør jeg da selvfølgelig med hodet dypt nede I havresekken. Momser det jeg kan for å unngå de nyhetene vi har blitt møtt med I dag. Det altså dødsfallet til Olof Tufte I går, og det faktum at vi med begge ben godt plantet I 15-årsdagen for terrorangrepene den 22. juli. Og jeg håper jo at du bruker litt tid og energi på 22. juli og terroren I hvert fall, først og fremst fordi det ikke skal skje igjen. Og jeg tenker, det noen der ute som støtter Anders Behring Breivik. Og jeg synes du også skal tenke på 22. juli. Gjør det. Og kom på bedre tanker når du har gjort det. Jeg heter Endre Lundgren. Det bare en glede å si at vi skal returnere med et nytt program I morgen. Jeg håper du med, og så får du nyte onsdagen videre.
1: Hei, Astrid Svarstad her. Radio Øst veldig takknemlig for å motta din grasrotandel. Tusen takk.
2: Dette Radio Øst.

0: Du lytter til Radio Øst, klokka 17, du får nyheter.
1: Jordan har blitt lagt til på EASAs liste over luftrom som flyselskaper må unngå, etter at de iranske angrepene mot landet fortsetter. Det europeiske byrået for flysikkerhet har tidligere satt Bahrain, Kuwait, Qatar og de forente arabiske emiratene på listen, samt området over Omanbukta, melder NTB. Politiets etterforskere har en teori om at brannen i Krokstadelva skyldes et uhell. Det jobbes med flere hypoteser til brannårsak. En av disse hypotesene knyttes til straffelovens paragraf 356, som omhandler uaktsom fremkalling av fare for allmennheten. Det sier politifullmektig Nina Fladhus i en pressemelding. Nå kan politiet starte den tekniske granskingen av hvordan brannen i Krokstadelva kunne skje. 5 dager etter at brannen oppsto, er det endelig mulig for politiets krimteknikere å undersøke stedet. Frem til nå har det vært for varmt for at politiet kan starte etterforskningen inne på området, melder NTB. Forsikringsselskapene har så langt mottatt 480 skademeldinger etter storbrannen i Krokstadelva. Det skriver Dagens Næringsliv, som har hentet inn tall fra IF, Gjensidige, Storebrann, Trygg og Fremtiden. Hele 115 bygninger antas å være totalskadet, og minst 10 boligeiere mangler forsikring. Politiet oppretter undersøkelsessak etter dødsfallet til OL-vinner Olav Tufte. Det opplyser politiet til NRK. Det opprettes rutinemessig en undersøkelsessak, men det er ikke mistanke om noe straffbart, og det blir ikke iverksatt etterforskning fra politiets side, heter det i meldingen fra politiet. Vannmagasinene i Norge hadde en fyllingsgrad på 62% i forrige uke. Det er en nedgang på 0,8 prosentpoeng fra uka før, viser statistikk fra NVE. Det er vesentlig lavere enn normalen de siste 20 årene, som er på 73,1%, melder NTB. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn er Kyrredal.
2: Du lytter til Radio Øst.
3: Hver tirsdag kan du nå spille bingo her på Radio Øst, fra klokken 20 på kvelden. Gå inn på radiobingo.no og kjøp bingobonger. Du kan enten skrive det ut på papir eller spille på nettbrettet ditt. Altså, spill bingo sammen med oss her på Radio Øst hver tirsdag fra klokken 20.
4: Gjenbruken Iseveien 2 i Sarpsborg har feriestengt frem til 4. august. Vi ønsker alle våre givere og kunder en god sommer. Og velkommen tilbake 4. august.
5: Personlig omsorg. Din totalleverandør av helse, omsorg og hjemmehjelpstjenester. Vi leverer i store deler av Østfold. Vår kundegruppe består i hovedsak av hjemmeboende eldre, samt andre med behov for hjemmehjelp og personlig assistanse. Vi er i tillegg på sykehjem og i omsorgsboliger. Hos oss får du fast kontaktperson til avtalt dag og klokkeslett. Trenger du følge til timeavtalene hos for eksempel lege, sykehus, eller du trenger en god samtalepartner, er vi klare til å hjelpe deg. Personlig omsorg har lang erfaring med samarbeid med pårørende og verger. Vi kan også tilby hagearbeid, egen fotterapeut og frisør som kommer hjem til deg. Vi dekker alle dine hjemmehjelps- og omsorgsbehov. Kontakt oss i dag på telefon 69 34 33 70. Besøk oss også på vår hjemmeside personligomsorg.no eller på Facebook. Vi snakkes!
6: Trygve Skau en av Norges mestselgende poeter noensinne. Han ikke bare låtskriver og musiker, men han også en av vår tids mest populære formidlere av trøst, styrke og fellesskap. Nå kommer Trygve Skau med gitaren sin til Soli kirke i Sarpsborg. Det blir en nydelig intim kveld, og du

Vi har mange farlige fjell i Norge. I noen av disse fjellene har det skjedd dramatiske ulykker som ofte krevde menneskeliv. Rasulykkene nok de mest dramatiske. Også i det gamle testamentet leser vi om rasulykker. Men her det ikke fjell som raser ut. Det konger, politiske ledere og åndelige autoriteter det glipper for. Og når det skjer, følgende katastrofale.

0: Hjertelig velkommen til et nytt program I serien Vindu mot livet. Programmet produsert av Kristen Riksradio og blir ledet av Jon Hardang.
1: Kristen Riksradio drives av frivillige gaver. Vi glade for din støtte.

Vi skal I dag fortsette å grave fram skjulte skatter fra kongebøkene og krønikebøkene I det gamle testamentet. Vi begynte I forrige program å snakke om Rehabiam, kong Salomos sønn, han som ble konge I Israel etter sin far. I dag går vi videre med å gi en beskrivelse av denne kongen, og vil kanskje også spørre hva Rehabiams tragiske livshistorie kan lære deg og meg I dag. Vi skal lese et ganske langt, men et viktig bibelavsnitt fra første kongebok og kapittel 12. Der leser vi fra vers 1 til 15, og jeg har kalt dagens program for Rasfare. Rehabiam dro til Sikem, for hele Israel var kommet til Sikem for å gjøre ham til konge. Jeroboam, Nebats sønn, fikk høre dette. Han var ennå I Egypt, for han hadde flyktet dit for kong Salomo, og der bodde han. Nå sendte de bud på ham og kalte ham hjem. Da kom han og hele Israels samling og talte til Rehabiam og sa, «Din far gjorde vårt åk tungt, men hvis du nå vil gjøre den harde tjenesten og det tunge åket som din far la på oss lettere, så vil vi tjene deg.» Han svarte dem, «Gå bort og vent I 3 dager. Kom så hit til meg igjen.» Så gikk folket bort. Kong Rehabiam rådførte seg med de gamle, som hadde gjort tjeneste hos hans far Salomo mens han ennå levde, og han sa, «Hva råder dere meg til å svare dette folket?» De sa til ham, «Hvis du I dag hører på folket og retter deg etter dem, og gir dem gode ord til svar, så vil de være dine tjenere for alle tider.» Men Rehabiam brydde seg ikke om det råd som de gamle hadde gitt han. Han rådførte seg med de unge, de som var vokst opp sammen med ham, og som nå var I hans tjeneste. Han spurte dem, «Hva råder dere til at vi skal svare dette folket som har sagt til meg, gjør det åket lettere som din far la på oss?» Og de unge, som var vokst opp sammen med ham, svarte ham, «Dette folket har sagt til deg, din far gjorde vårt åk tungt, men gjør du det lettere for oss. Slik skal du svare dem. Min lillefinger tykkere enn min fars midje. Har min far lagt et tungt åk på dere, så vil jeg gjøre åket enda tyngre. Har min far tuktet dere med sveper, så vil jeg tukte dere med skorpioner.» Så kom Jeroboam og hele folket til Rehabiam den 3. dagen, slik som kongen hadde sagt, «Kom til meg igjen om 3 dager.» Da ga kongen folket et hardt svar. Han brydde seg ikke om det råd som de gamle hadde gitt han, men svarte dem slik som de unge hadde rådet til. «Har min far gjort deres åk tungt, så vil jeg gjøre deres åk enda tyngre. Har min far tuktet dere med sveper, så vil jeg tukte dere med skorpioner.» Kongen hørte ikke på folket. Herren styrte det slik, for at hans ord skulle bli oppfylt, det som Herren hadde talt til Jeroboam, Nebats sønn, ved Akia fra Silo.

I 1942 kom det ut en bok her I Norge, skrevet av Arthur Klebo, som fikk titelen «Farlige fjell». I denne boken beskriver Arthur Klebo noen av de mange farlige fjellene vi har her I Norge, og ulykker som har skjedd I tilknytning til disse fjellene, særlig slike som har krevd menneskeliv. Han skriver blant annet om de to store ulykkene som rammet bygdene rundt Loenvannet, da deler av Ramnefjellet raste ut. Først den 17. januar I 1905, da 63 mennesker omkom. Og senere den 13. september I 1936, klokka 5 om morgenen, da 74 mennesker døde. Denne siste Loen-ulykken dermed den verste naturkatastrofen som har rammet Norge I nyere tid, når vi tenker på antall omkommende. Ramnefjell og Loenvannet ligger I Stryn kommune I Sogn og Fjordane. Områdene rundt vannet beskrevet som vill og storslått natur. Disse tragediene begynte med at store steinmasser løsnet langt oppe I fjellet. Flere hundre tusen kubikkmeter med stein raste nedover og skapte en flodbølge I Loenvannet som siden feide med seg vegetasjon, gårder og folk. Et fjellras starter alltid høyt der oppe, og det som løsner oppe mot toppen drar så med seg alt som ligger lenger ned. Resultatet alltid ødeleggelse og død. Men det starter alltid på toppen. Også I det gamle testamentet leser vi om flere store skred, eller rasulykker om du vil. Men her det ikke fjell som raser ut. Det konger, politiske ledere og åndelige autoriteter som mister fotfeste. Det glipper, og I det store fallet som kommer følgende katastrofale. Vill og storslått natur kalles områdene rundt Loenvannet. Det også en passende beskrivelse på kong Salomo og sønnen hans, Rehabiam, vill og storslått natur. Men begge to falt fra Gud, og de falt dypt, både moralsk og religiøst. Fallet deres ble en katastrofe for Israel. Folket ble kastet inn I en ødeleggende borgerkrig, og resultatet var at riket nå ble delt I to. Nordrike Israel og sørrike Juda. I første kongebok 11.43 leser vi at Rehabiam ble konge da hans far Salomo døde, etter å ha vært Israels konge I 40 år. Bibelavsnittet vi leste fra begynnelsen I dag forteller om det som hendte I det Rehabiam overtok kongemakten, mens riket ennå var samlet, altså før både borgerkrig og rikets deling. Ser vi etter så tror jeg vi finner fire forskjellige årsaker som forteller oss hvorfor og hvor det gikk galt for Rehabiam. Altså fire fatale feil I den nye kongens regjeringstid. I det vi akkurat har lest fra første kongebok 12 finner vi den første årsaken til at det gikk galt for Rehabiam. Han lyttet til ukloke råd fra sine jevnaldrende I stedet for å lytte til de gamle I folket. Vi leste om folket som kom til Rehabiam og ba han gjøre åket som faren Salomo hadde lagt på dem lettere. Rehabiam ber om betenkningstid, rådfører seg først med de gamle og siden med de unge, sine jevnaldrende. Rådene går I helt motsatt retning, og Rehabiam følger de unges råd. Det skulle Rehabiam aldri ha gjort. Men tre dager etter, når folk igjen kommer til han, bærer han fram et knallhardt og tøft svar. Kongen ville ikke høre på folket. I stedet fulgte han sin egen vilje og sine jevnaldrendes råd. Det skulle bli hans første store feil, og en ganske viktig årsak til at Rehabiam falt. Behandlingen av folket gjorde hjertene deres harde. Før vi nå går videre, så har jeg lyst til å gi deg et godt råd.
Vær forsiktig hvem du lytter til. Ikke minst når du opplever medgang, når du blir vist tillit og kanskje opplever forfremmelse eller blir satt inn I en høyere stilling. Den dagen du kanskje skal stå frem som leder, vær forsiktig hvem du lytter til. Vær forsiktig hvem du tar imot råd fra. Og sett gjerne pris på dem og lytte dem som har fått grått hår, I alle fall hvis de har levd med Gud gjennom livet. Gode rådgivere, uhyre viktig. Den andre årsaken til at det gikk galt for Rehabiam var dette. Han fulgte sine foreldres dårlige eksempel I stedet for de tidløse sannhetene I skriftene. I første kongebok 11, der vi leste fra I forrige program, og så hva som gikk galt I Salomos liv, så vi en del av farens problemer. I første kongebok 14 leser vi at Rehabiam gikk I den nøyaktig samme fellen som hans far Salomo hadde gjort. Hør her på vers 21 og 22. Rehabiam, Salomos sønn, var konge I Juda. Han var 41 år gammel da han ble konge, og han regjerte 17 år I Jerusalem, den by som Herren hadde utvalgt blant alle Israels stammer, for å la sitt navn bo der. Hans mor hette Naama og var fra Ammon. Juda gjorde det som var ondt I Herrens øyne, og med sine synder egget de ham til nidkjærhet mer enn deres fedre hadde gjort. Og hør nå videre, nå havner Rehabiam I nøyaktig de samme syndene som hans far hadde drevet med. De bygde seg offerhauger og gjorde seg støtter og astartebilder på hver høy bakke og under hvert grønt tre. Det var til og med folk I landet som drev tempelutukt. De tok etter de motbydelige skikkene hos alle de hedningefolk som Herren hadde drevet bort for Israels barn. Avgudsdyrkelse, tempelprostitusjon, de gjorde det som Herren hadde kalt en styggedom, og som Herren ikke ville at Israels sønner skulle ha del I. Hvor I all verden hadde Rehabiam lært dette? Hvor hadde han tidligere sett en slik levemåte? Ikke fra sine forfedre David eller Saul eller noen av deres tidligere forfedre. De hadde dyrket den ene og sanne Gud hele tiden. Han hadde ikke engang lært det fra sin far Salomos tidligste regjeringstid. Han hadde lært det fra sin fars senere liv, og fra det forfallet som fant sted I de mange hedningefolkene, når avgudene skulle tilbes I Jerusalem. Hvis vi nå går til andre krønikebok, kapittel 11, skal vi få se hva slags liv og hva slags lederskap Rehabiam sto for. Vi leser litt fra vers 18 til 21. Rehabiam tok seg en hustru foruten Mahalat, datter av Jerimot, Davids sønn. Det var Abigail, datter av Eliab, Isais sønn. Etter henne tok han Maaka, Absaloms datter til hustru. Rehabiam elsket Maaka, Absaloms datter, mer enn alle sine andre hustruer og medhustruer. For han hadde tatt seg 18 hustruer og 60 medhustruer, og han fikk 28 sønner og 60 døtre. Hustruer, medhustruer, høres ikke dette kjent ut? Hvor hadde han lært dette? Han hadde lært det fra Salomo, fra sin egen far. Han hadde sett det I sitt eget hjem. Han hadde sett hele haremet som liten gutt, som tenåring og som voksen. Han hadde vært vitne til sin fars vei mot fallet. Men han var helt ute av stand til selv å vurdere det han så I lys av Guds ord. Derfor tok han opp den samme livsstilen I sitt eget liv. Og fra moren hans var det ingen hjelp å få. Hun var ammonitt og altså hedningekvinne og kjente ingenting til de hellige skrifter. For Rehabiam
ble dette bare en naturlig måte å leve på. Og når han ble gammel nok, ble dette modellen for hans egen måte å føre livet på. 18 hustruer, 60 medhustruer, 28 sønner, 60 døtre. Dette kjente ting. Rehabeam fulgte sine foreldres dårlige eksempel hjemmefra, i stedet for å følge de tidløse sannhetene i skriften. Faren var avgudsdyrker og drev med flerkoneri. Rehabeam ble avgudsdyrker og drev med flerkoneri, akkurat som hans far hadde gjort. Ingenting av dette skjedde over natten. Det var en langsom, men ødeleggende prosess som en dag førte til den store rasulykken, akkurat som oppe ved Loenvannet. Først hans far, så Rehabeam, to forferdelige rasulykker. Jeg har lyst til å advare deg som vil leve med Jesus, og som vil vokse i troen på han. Ikke gjør deg selv den bjørnetjenesten og snu det døve øret til, eller det blinde øyet til, når det gjelder dine foreldres eller dine forbilders svakheter. Å ære sin far og sin mor er ikke det samme som å godta alt det de gjør. Vi kan takke Gud at vi har fått se mange gode ting også i våre foreldres liv. Sterke ting, viktige ting. Men vi trenger også å akseptere det faktum at også disse er mennesker med feil og med fall. Tenk om Rehabeam hadde greid å filtrere ut det som var galt i sin fars liv, i stedet for å bruke det som eksempel. Men det gjorde han altså ikke. Det tredje vi legger merke til er dette. Rehabeam begynte å erstatte det som var ekte, med noe kunstig og uekte. I 2. Krønikeboks 12. kapittel finner vi dette tredje, og det er et ganske interessant og talende moment når det gjelder kong Rehabeams forfall og frafall. Også her er det viktige ting å lære. Snakk om skjulte skatter, sier jeg bare. Vi leser vers 9 i 2. Krønikebok 12. Så dro da Sisak, kongen i Egypt, opp mot Jerusalem og tok skattene i Herrens hus og skattene i kongens hus. Alt sammen tok han. Han tok også de gullskjoldene som Salomo hadde laget. Sammenhengen er denne. Kongen i Egypt, Sisak, hadde angrepet den israelittiske hæren og beseiret den. Og som krigsbytte tok kong Sisak med seg alle de gullskjoldene Salomo hadde laget. Du husker kanskje det vi leste i forrige program, en hel formue av gull. Og Sisak tok det alt sammen. Hva gjorde Rehabeam? Hør nå på vers 10 og 11. I stedet for dem laget kong Rehabeam kobberskjold og overga dem til høvedsmennene for vaktmennene som voktet inngangen til kongens hus. Hver gang kongen gikk inn i Herrens hus, kom vaktmennene og bar dem, og tok dem så med tilbake til vaktrommet. I stedet for å innrømme sitt enorme tap, i stedet for å si at gullet er borte, dekket Rehabeam over det hele, og så fikk han i stedet laget kobberskjold. Han dekket over tapet av det ekte og prøvde å lage noe kunstig. Jeg er sikker på at han måtte ansette egne vakter som ikke gjorde annet fra den dagen enn å pusse kobber. Men det er slik vi gjør når vi får ødelagt karakteren. Du erstatter det ekte med det kunstige. Det tilgjorte og det uekte blir erstatning for gullet. Du vil ikke innrømme det som gikk tapt. Du prøver å blankpusse det verdiløse, og prøver å få det til å se ut som noe verdifullt. Rehabeam brukte kobber, eller for å sitere Paulus, han begynte med høy og halm og strå, i stedet for gull og sølv og kostbare stener. Hva med deg og meg? Har du begynt med dette? Erstatte det ekte og det edle med noe som bare er etterligning og imitasjon?
Du husker kanskje dagene da det var bare deg og Herren. Det var bare vandringen med han som betydde noe. Det var friskt, og det var vakkert. Nesten som en tidlig morgenvandring i Edens hage. Hvordan er det nå? Er det fremdeles friskt og levende? Eller er det blitt etterligninger og imitasjoner det hele? Du driver vel ikke bare på med å pusse kobber? Til slutt, Rehabeam ville ikke vende sitt hjerte til Herren. Det står et alvorlig vers i 2. Krønikebok 12, nemlig vers 14. Han gjorde det som var ondt, for han vendte ikke sitt hjerte til å søke Herren. Vi kan si det rett ut. Han rett og slett ville ikke gi sitt hjerte til Gud. Dermed skal vi ikke være så overrasket at han gjorde det han gjorde. Og det siste portrettet som males av kong Rehabeam, er det tragiske bildet av et liv som faller sammen. En konge uten karakter, med svak vilje. Han bærer riktignok kongelig skrud, men det dekker bare til et uthulet og tomt liv. Tror du Rehabeam hadde fred? Tror du han kunne nyte livet? Kose seg dagen lang og være avslappet og rolig? Nei, du kan bare se på siste setningen her i vers 15. Mellom Rehabeam og Jeroboam var det krig hele tiden. Aldri fred. Bare bråk. Hva kan vi så lære av dette? La oss si det enkelt. Du skal ta vare på hjertet ditt. Bevar ditt hjerte fremfor alt du bevarer. For livet utgår fra det, står det i ordspråkene 4. Vær forsiktig med det du ser på, det du lytter til, hvor du tilbringer tida di. Vær forsiktig med avgjørelsene du tar. Og ikke dekk over det som er galt. Sørg for å leve i lyset til enhver tid, så du oppdager de farlige tendensene før katastrofen kommer. Ellers kommer steinraset, uten at noen hadde ventet det. Men du vet at det som skjedde egentlig ikke var et uhell. Det var resultatet av noe som hadde pågått over lang, lang tid.

Du har lyttet til programmet serien Vindu mot livet med Jon Hardang. Programmen I denne serien kan også kjøpes på CD fra Kristen Riksradio eller høres på internett på p7.no. Har du spørsmål eller kommentarer til det du nå har hørt, kan du ta kontakt med oss. Adressen Kristen Riksradio, Skien 2, 5353 Straume, eller send en e-post vml@p7.no. Takk for I dag, og på gjenhør.

Hver søndag kveld klokken 20.30 det omsorgsprogram her på Radio Øst. Det flere organisasjoner og menigheter som har disse programmene, og det mulighet for å ringe inn sine forbundsønsker under sending. Altså hver søndag fra klokken 20.30.

0: Du lytter til Radio Øst, klokka 18. Du får nyheter.
1: Politiets etterforskere har en teori om at brannen i Krokstadelva skyldes et uhell. Det jobbes med flere hypoteser til brannårsak. En av disse hypotesene knyttes til straffelovens paragraf 356, som omhandler uaktsom fremkalling av fare for allmennheten. Det sier politifullmektig Nina Fladhus i en pressemelding. Forsikringsselskapene har så langt mottatt 480 skademeldinger etter storbrannen i Krokstadelva. Det skriver Dagens Næringsliv, som er hentet inn tall fra IF, Gjensidige, Storebrann, Trygg og Fremtiden. Hele 115 bygninger antas å være totalt skadet, og minst 10 boligeiere mangler forsikring. Høyre ekstremisme har blitt en større sikkerhetstrussel. Det sa statsminister Jonas Gahr Støre under markeringen i dag av at det 15 år siden terrorangrepene på Utøya og i regjeringskvartalet.
2: Det var et angrep på grunnleggende verdier som landet vår er bygget på. Menneskerettigheter, likeverd, likestilling, mangfold og toleranse. Nøye planlagt, en villet handling med utspring i høyre ekstreme holdninger. Og vi må minne om at terror sånn sett aldri er vilkårlig. Det har et motiv og et mål. Skaper frykt og rammer sivile.
1: Jordan har blitt lagt til på EASAs liste over luftrom som flyselskaper må unngå, etter at de iranske angrepene mot landet fortsetter. Det europeiske byrået for flysikkerhet har tidligere satt Bahrain, Kuwait, Qatar og de Forente arabiske emiratene på listen, samt området over Omanbukta, melder NTB. Politiet oppretter undersøkelsessak etter dødsfallet til OL-vinner Olav Tufte. Det opplyser politiet til NRK. Det opprettes rutinemessig en undersøkelsessak, men det er ikke mistanke om noe straffbart, og det blir ikke iverksatt etterforskning fra politiets side, heter det i meldingen fra politiet. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn er Kyrredal.
3: Gjennom hele dagen får du musikken du liker, her på Radio Øst.
4: Drømmer du om en hage som virkelig blomstrer denne sesongen? Ta turen innom Kalnes Hagesenter i Sarpsborg. Her finner du et enormt utvalg av hagevekster, fra fargerike sommerblomster til busker, frukttrær, jord, gjødsel, potter og alt du trenger for å lykkes i hagen. Og trenger du gode råd på veien? Våre dyktige fagfolk hjelper deg gjerne. Du finner oss på Kalnesbrekka 52 på Grålum, eller les mer på kalneshagesenter.no. Kalnes Hagesenter. Din hage. Vår lidenskap.
5: Sliter du med rus, eller kjenner du noen som gjør det? Vi i Evangeliesenteret Ung jobber for et rusfritt Norge. Vi vil at du skal ha et godt liv. Vi tilbyr informasjon, støtte og veiledning til deg som sliter med rus. Vi kan hjelpe deg med å finne den hjelpen du trenger. Bli en del av vårt fellesskap. For å bli medlem koster det 100 kroner i året for de under 27 år, og 250 kroner for de som er eldre. Vips til 942070. Sammen kan vi gjøre en forskjell.
6: Har du mistet en av dine kjære? Jølstad begravelsesbyrå har vært en viktig støtte for familier i sorg siden 1956. Omtanke og omsorg for de pårørende er alltid det viktigste i alle våre seremonier. Jølstad begravelsesbyrå i Fredrikstad og Sarpsborg er et lokaleid, familiedrevet begravelsesbyrå for hele Østfold. Vi er tilgjengelig i alle årets dager. Vår døgnvakttelefon er 69 130 130.
7: Da sitter Inger Tinn klar med sitt eget program Ingers viser og vers.

Ja, dere, nå vinterferien overstått. Men vinterferie, hvorfor har vi egentlig det? Vi som vokste opp på landet i 1950-årene hadde ikke slikt. Vi leste bare om de bøker som foregikk i byer. Det samme gjaldt månedslov. Slike underlige fenomener hadde vi heller ikke. Vi hadde bare potetferie, vi. Men det hadde de ikke i byene. Ikke gikk de på skole annenhver dag heller. Men vi hadde samme pensum, hvilket betød at vi måtte finne oss i relativt omfattende hjemmelekser. For meg var det siste aldri noe problem. Jeg likte både skole og lekser, men for storebror var det straks verre. Han skulle så mye annet. Være med på arbeid på nabogården, gå på ski eller skøyter med kamerater nede i bygda, eller gjøre noe praktisk som ikke hadde med skole å gjøre. Han ville nok frydet seg stort over vinterferie, vel å merke uten lekser. I våre dager prøver hele familien å få brukt vinterferien sammen, enten i sydligere strøk eller sted som har muligheter for å gå på ski. Her i vår del av Østlandet har de siste vintrene ikke gitt så store muligheter for det. Turer til varmere himmelstrøk er likevel mest populært. Ikke så rart. Allerede Ivar Aasen sa jo noe om dette i det tredje verset mellom bakkar og berg. Fram på vetter en stund da man tenkte jeg vil være et varmere land. Men når vårsol i bakkene blengte, fikk han hug til sin heimlige strand. Jeg mener å huske at Aasen skrev dette diktet i 1863. Siden endret han flere av versene utover i 1860-årene. Men dette tredje verset ble aldri rokket ved. Og det holder altså fremdeles. 155 år etter at det først ble skrevet, og lenge før de varmere land bare var en 4 timers flytur unna. På Aasens tid var det bare vellykkede forfattere og malere og rike mennesker som kunne koste på seg måneds- eller årelange utferder med familie og hushjelp og en hel jernbanevogn full av bagasje. Hvis andre ville over de høye fjellet, måtte de bli sjøfolk eller emigrere. Og det var det mange som gjorde. Den gang var det ikke noen som stilte spørsmålstegn ved dine hensikter med å ville inn i et land. Hadde du kommet for å få et bedre liv, og for å søke lykken, så var du hjertelig velkommen, bare du ikke lå samfunnet til byrde eller hadde skumle sykdommer. Du kunne med andre ord rømme fra både sult og krig, uten å bli stemplet som snylter og lykkejeger i det nye landet, dersom du var villig til å arbeide. Språket lærte du alltid etter hvert, og så gikk noe årene, og du ble en del av det nye landet. Uten muligheten for emigrasjon til USA spørs det hvordan landet vårt ville vært. Når vi vet at i 1900 så snakket 1 million amerikanere norsk, at 3000 kirker har norsk som hovedspråk, og at det i dag er 4,5 millioner amerikanere med norsk bakgrunn, ja, da kan vi jo tenke oss da hvor mange vi ville vært i dag hvis de hadde blitt. Nei, vi måtte nok ha sparket ut noen og fått dem til å søke asyl i et annet land. Her hjemme ville de jo blitt svelget i hjel, rene Syria eller Afghanistan. For krig ville det sikkert vært her. Da krybben er tom, bites som kjent hestene. Men denne migrantvisa som jeg har tenkt å synge noen vers av nå, den sier noe om forholdene i Norge på 1800-tallet. Visa er å finne i en versjon både i Sverige og i Finland, og melodiene på den er mange. Den jeg synger, aner jeg ikke hvor jeg har lært den, men den passer nå, og jeg har hørt denne visa bli sunget på den melodien. Så vi koster altså på 6 av de i alt 12 versene, det får sannelig holde. Farvel, du moder Norge, nå reiser jeg fra deg, og sier deg så mange takk fordi du fostret meg. Du ble for knapp i kosten imot en arbeidsflokk, men dine lærde sønner du giver mer enn nok.

øst. Og tenk på det, dere. Det 12 vers i alt. Dette var bare 6. Lirekassa hører dere sikkert i bakgrunnen, og disse emigrantvisene, de kan sikkert synes både sentimentale og banale. Men for dem som reiste, og dem som ble igjen, var de høyst aktuelle. De kom ofte ikke tilbake før i andre eller tredje generasjon, og mange mistet all kontakt med hjemlandet. Skrivekyndigheten var ofte ikke den helt store, og etter hvert ble språket stadig mer borte. Men tenk litt på dette, i en situasjon vi kjenner i dag. Du kommer til Norge som 12-14-åring. Foreldrene dine har flyktet med deg fra krig og nød, og blitt borte underveis i flukten, og du har ingen papirer. Du havner i asylmottak, og tiden går. Utsatte rettssaker, langsommelig saksbehandling og stadig utsettelser. Ventetiden blir til år. Du blir etter hvert tatt litt hånd om av norsk familie med hjertelag, men har fremdeles ikke en gyldig oppholdstillatelse. Du kjenner ikke ditt hjemland Afghanistan lenger, men du får beskjed om at når du 18, så må du tilbake til hjemlandet. Du snakker dårlig ditt tidligere hjemlandsspråk. Du har ingen kontakt med landet eller menneskene der. Det er fremdeles i krig, og du aldeles ikke velkommen. Men vår strenge og rettferdige asylpolitikk gir deg et valg. Dine fedres eventuelle misgjerninger skal du lide for. Selv om din familie rømte fra krig og nød og forsvant underveis, så holder det ikke. Vi ser i Dagsrevy og Kveldsnytt at krigen og volden fremdeles er der. Men UDI sier det trygt å returnere 18-åringer til et land hvor de ikke har noe nettverk, dårlig nok kjenner språket og har levd sin tenåringstid i en helt annen kultur. Streng, men human og rettferdig asylpolitikk? Mon det? Mens dette skrives tikker det inn en melding i radioen. En afghansk familie som har bodd i kirkeasyl i et kristens forsamlingshus i Fitjar siden april 2017, og blitt hentet ut av politiet etter ordre fra politiets utlendingsenhet. UDI og UNE godtar ikke prest og menighets ord om at dette en ulovlig aksjon. Men kirkeasyl skal respekteres ifølge loven. Likevel kommer norsk politi i beste gestapostil tidlig på morgenkvisten, knuser et vindu og bryter seg inn i huset, som altså blir brukt til møter og gudstjenester, og henter ut asylantene. Bryte seg inn i et kirkelig hus. Kjære lyttere, er dette Norge? Frihetens og demokratiets rike land? Det gjør så vondt. Det gjør det så vanskelig å beholde stoltheten over landet vårt som en humanismens høyborg. Jeg kjenner ikke bakgrunnen til trebarnsfamilien fra Afghanistan, eller asylantenes historie. Kanskje er det noen sleipe løgnaktige skurker for alt jeg vet, men metoden er uansett uverdig for et land som regner seg som et humant demokrati. Jeg vil så gjerne tro at Norge er nettopp det. Trøst meg, Halvdan Sivertsen.

Ja, må drømmen Dubai bli sånn. Vi får håpe det. Uansett, det har I det minste vært moro å være norsk når det OL. Og så får svenske journalister si hva de vil, og det gjør de, stakkar. De ble grundig lei av vi elsker under lekene, så det var godt at det ble litt du gamle og du fria på slutten. Selv om vi nordmenn gjerne sier at det viktigste ikke å delta, men å slå svenskene. Det ganske morsomt det der, for vi elsker svenske kjøtt- og polpriser og farter over grensen til stadighet, men fremdeles ser det ut til at lillebrorfølelsen vår aldri gir seg. Og svenskene I sin tur like sur over at denne lillebroren ypper seg og tror han noe. Og selvfølgelig skulle han finne olje, og selvfølgelig han flaks I OL også. Hans land har til og med nasjonalsang, som ikke trognar på minnen fra foran stor radar, men som har en gjennomgang av både lys og mørke sider ved vår historie. Og som også ser på Norge, Sverige og Danmark som en søskenflokk. Slik Bjørnson sier I sjette verset «Ja, vi elsker». «Nu vi står tre brødre sammen, og skal sådan stå». At brødre kives litt og erter hverandre ikke uvanlig. Men sure anklager fremmes ikke familiesammenhold. Vi klarer oss fint I samkvem med Danmark, selv om de var våre koloniherrer I 434 år. Vi burde virkelig vært sure og sære på dem. I stedet synes vi det deilig å være norsk I Danmark. Men svenskene har vanskelig for å tilgi oss 1814 og 1905, og synes vi noen blærete oppkomlinger. Ah ja, jeg har nå truffet få svensker jeg ikke har likt da. De fleste både vennlige og hyggelige. Og de ofte utstyrt med atskillig mer høflighet enn vi Har dere hørt denne forresten? Vitsen hentet fra min mors repertoar, og foregår på en Oslo-trikk rundt 1935, den gang trikken hadde benk på hver langside og ikke seter etter hverandre. En pike sitter på trikken og strekker bena et godt stykke ut I midtgangen. En danske kommer inn og sier, «Måske kunne frøkten trekke benene litt til seg?» Piken ser på ham, trekker bena litt tilbake, men strekker dem straks ut da han forbi. På neste holdeplass kommer en svenske på, Det samme gjentar seg, men svensken letter på hatten og sier «Akta foten, lilla frøken!» Hun akter sin fot, men straks bena utstrakt som før. Da kommer en nordmann. Surt ser han på jenta og veser «Dra til deg beina, jente!» Jeg sier ikke mer. Vitsen lyder absolutt sannsynlig. De tre brødrene har nok noe å lære av hverandre. I dag har jeg som vanlig skravlet I vei om mangt og mye. Det har ikke blitt så veldig mye musikk. Vi må lette etter litt på det nå mot slutten. For noen år siden jobbet jeg litt I radio med en som var livrett for at musikken vi spilte skulle ha noe å gjøre med det vi snakket om. Unngå programmusikk, var hans mantra. Jeg var ikke enig, men bøyde meg for den maskuline overmakt. De av dere som kjenner meg synes sikkert det høres lite sannsynlig ut, men slik var det nå. Han hadde mer radioerfaring enn jeg. Men nå jeg gammel nok til å blåse slikt, så jeg spiller hva jeg vil. Derfor tar vi en Halvdan Sivertsen vise til. Han treffer ofte skott den godeste Halvdan, og det ofte de svake og misforståtte han gir oppreisning og verdighet gjennom sine tekster. Dette visa om klovnen Charlie, som med sine klovnerier fikk fortalt en viktig historie om et menneske I landflyktighet, med tro på det gode I menneskene, Og selv om han var det Halvdan kaller «ei due I ulvetid», bevarte han denne troen på freden og gleden I en vanskelig verden. Takk for I dag. Her kommer Charlie.

Hei på dere der ute, dette er Kai Robert. Radio Øst er en allmenn kristen lokalradio i Østfold, og vi har nå fått lov til å være en stemme i nærmiljø i over 40 år. Det er vi utrolig takknemlige for. Men for å kunne fortsette trenger vi støtte fra lyttere som deg. Hvis du setter pris på Radio Øst, vil jeg invitere deg til å bli en Radio Øst-venn. Da er du med og sikrer at vi kan formidle tro, håp, fellesskap og god musikk også i tiden som kommer. Vil du bli en Radio Øst-venn som meg, kan du sende en e-post til postalfakrøllradio-ost.no, eller du kan ringe oss på telefonnummer 69 29 42 42. Du kan også vipse en gave til oss på vipsnummer 513 685. Tusen takk for at du står med oss.

Det er blitt onsdag og igjen tid for Over en åpen bibel her fra Radio Øst. Andaktsholder denne uken er Inge Flåt. Han jobber i Nordmisjon Region Agder og er også sjelesørger i Fermatet. Andaktene de er produsert av Norea. Vi skal nå til en begynnelse høre Odd Kristiansen synge sangen «Lyse og sannhet».

Det er blitt moderne å snakke om lysterapi. Stadig mørke kan gjøre oss deprimerte og handlingslammede. Timer i lys gjør noe godt med oss. Øynene er vinduene for sinn og sjel. Med lukkede øyne blir det helt mørkt innvendig. Med åpne øyne føler vi mer og større lys enn de få kvadratmillimeterne på netthinnen skulle tilsi. De to små øynene har avgjørende betydning. Jesus brukte bildet av øyet og lysvirkningen for å si en åndelig sannhet. Øyet er legemets lys. Er ditt øye friskt, da vil hele legemet være opplyst. Men om ditt øye er sykt, da blir hele legemet mørkt. Er nå selve lyset i deg mørket? Hvor dypt blir da mørket? Ordene er hentet fra Bergprekenen, der Jesus setter opp skarpe kontraster og utfordrer oss til å velge side. Det går an å se, men være åndelig blind. Det går også an å være blind, men åndelig seende. Er ditt åndelige øye åpent for lyset fra evangeliet, strålende fra Guds sannhet, varmen fra det evige liv? Mørketankene får dominere hos mange. Hevnlyst, bitterhet, skuffelser og motløshet kan gjøre sjelslivet skyggefullt. Det går an å foreta et valg. Når vi åpner øynene våre for lyset fra Guds ord, vil det hjelpe oss til å rydde opp i motiver og innstillinger. Vi ser klarere hva som er søppel, og hva som har verdi. Gud kan fornye våre åndelige øyne, så de slipper inn de gode gavene som har glans fra evigheten. Får nådens sol skinne inn i hjertet, da kan vi glede oss over virkelig lysterapi.

I dagens sandakt skal vi få høre om briller til halv pris. Men først skal fem staute synge for oss sangen «O Jesus, åpne du mitt øye».

Briller til halv pris. Ja, en sånn plakat eller en sånn lapp har du sikkert noen ganger sett. I et butikkvindu, på nettet. For noen år siden så fikk jeg meg nye briller. Ja, jeg måtte ha nye briller, heter det kanskje. Kroppen er i forfall, eller som en sa til meg en dag, din kropp er i fritt fall. Og det blir jo tydelig når det gjelder synet. Eller, det vil si, alt blir veldig utydelig når det gjaldt synet. Så kom det et kjempetilbud fra Brilleland. Progressive briller til halv pris. Med undersøkelse, synsprøve og greier. Tida var inne for å slå til, tenkte jeg. Som sagt, så gjort. I dag så går jeg rundt med briller som jeg kan bruke både inne og ute, i store rom og små rom, når jeg står på prekstolen i vekslinger mellom tekst og menighet, når jeg kjører bil og når jeg er på fisketur. Ikke har jeg hatt de store tilvenningsproblemene heller, så dette ble jo veldig bra. Nei, alt ble ikke riktig bra, men mye er blitt klarere for meg nå etter at jeg kjøpte nye briller. Men jeg må fortelle om noe annet som skjedde med. Det begynner å bli ganske mange år siden nå, men det preger meg fortsatt. Det var den dagen jeg fikk fullstendig nytt syn. Jeg hadde bra nok syn fra før i den tida, så det var ikke synet det var noe galt med da. Det handlet mer om perspektiv. Om hvordan jeg oppfatter alle ting. Oppfatter verden, familien, det sterke og det svake, mine medmennesker i alle former og varianter. Ja, livet i sin helhet. Gud, eller mangelen på Gud. Og synet på meg selv, hvem jeg selv er. I det hele tatt, det var den dagen livet og verden ble satt i et helt nytt lys. Det som skjedde er nesten ikke til å beskrive. Det var ikke optikeren eller Brilleland som hjalp meg den gangen. Jeg tror det var Gud. Bibelen forteller oss at det å komme til Jesus Kristus, det er jo å komme til kilden for alt liv. Ja, i Johannes evangeliet kaller Jesus seg selv for verdens lys. Her er det snakk om nytt liv, nytt syn, nytt selvbilde, nytt verdensbilde, nye relasjoner, og så videre. Bibelen antyder at det å komme til Gud er samtidig å få se alt i rett perspektiv. Ting kommer på plass i livet. Det starter med en lengsel, kanskje noen spørsmål, en samtale, ja, kanskje til og med en krise. Det gjorde det i alle fall for min del. Og så kom dagen da jeg slapp han inn i livet mitt. Da fant jeg han som har lett etter meg lenge. Han som har skapt oss. På en måte så er det som jeg sa i den forrige andakten, det er som å komme hjem. Når mitt syn, ja hele livet, endrer seg så radikalt, på så kort tid, gjennom mest av alt å høre og lese Bibelens gode nyheter, som jo ordet evangelium betyr, så fant jeg jo ut at dette må jeg jo være med på å bringe videre til andre, til mine medmennesker. Dette er det beste som har skjedd meg. Dette må andre ufordele i. Og jeg har fått se det igjen og igjen. Den nye virkelighet som Jesus bringer inn i denne verden, en fallen og mørk verden på mange måter, det lyset forvandler. Denne nye virkeligheten skaper nytt. Jeg glemmer ikke opplevelsen jeg hadde på et bedehus selv. En eldre kvinne kom på bedehuset for første gang. Hun kom inn med to gåstaver. Jeg husker jeg hadde en kort andakt, og like etter mitt amen, så reiste hun seg opp og gikk fram uten gåstavene og sa, «Nå ser jeg alt! Endelig! Nå kan jeg dø!» sa hun på dette bedehuset den dagen. Og vet du, 2-3 uker etterpå så gikk hun, nei, ikke bort.
men hjem. Men det er ikke bare enkeltmennesker som kan få lyse på denne måten. Hele samfunnet har endret seg etter at noen fikk synet. I disse dager så tenker vi kanskje på Hans Nielsen Hauge. Det er 200 år siden han skrev sitt testamente i år. Bondesønnen fra Østfold, han som gikk og pløyde på åkeren en aprildag i 1796. Så kommer altså Jesus og viser seg for han. Og han fikk se seg selv i møte med Jesus og et Norge som lå i mørket. Så fikk han dette synet av Jesus og ville dele det med alle. Det er faktisk mange historikere den dag i dag som mener Hauge og bevegelsen etter han bidro til en av de aller største forvandlingene i norsk historie. Nytt lys, nytt syn. Og ser vi ut av Norge, ut i den store verden, er eksemplene mange på at dette skjer igjen og igjen. På mange og ulike steder. Jesus er verdens lys. Til slutt et ord ifra Jesaja 42. Jeg fører de blinde på en vei de ikke kjenner. På stier de ikke kjenner leder jeg dem. Jeg gjør mørket foran dem til lys og ulendt mark til slette. Dette er det jeg vil gjøre, og jeg skal ikke la det være. Amen.

Ja, en gang mine øyne skal se kongen I hans prakt, hørte vi Tore Gjøkjell spille etter dagens andakt som var ved Inge Flåt. Vi trenger å se Jesus og komme til kilden. Til slutt I dagens program skal Marte Ole Christian Sameien synge for oss sangen «Vi ser deg Gud». Og så vil jeg, Tone Anita Heier, få ønske deg en fortsatt fin dag, og husk at Over en åpen Bibel tilbake her på Radio Øst I morgen til samme tid.

0: Øst. Følg Radio Øst på Facebook. Se hva som skjer her på radioen.
1: Radio!
0: Lik og del, kommenter. Søk opp Radio Øst på Facebook. Gå inn på siden og trykk liker. Neste gang du logger deg på, så kan du se hva som skjer i din lokalradio. Radio Øst på Facebook. Hver tirsdag kan du nå spille bingo her på Radio Øst fra klokken 20 på kvelden. Gå inn på radiobingo.no og kjøp bingobonger. Du kan enten skrive det ut på papir eller spille på nettbrettet ditt. Altså, spill bingo sammen med oss her på Radio Øst hver tirsdag fra klokken 20.
2: Noen ganger tar livet brå vendinger, og du mister en som står deg nær. Johansen Monumenthuggeri hjelper deg å finne et verdig håndlaget minnesmerke over den du har mistet. Personlig service og norsk håndverk som ikke trenger å koste mer. Ring oss på 69 16 36 33 eller gå inn på johansenmonument.no.
3: Vil du være miljøbevisst og samtidig støtte det norske misjonsselskap sitt hjelpearbeid i mange land? Overskuddet fra gjenbruksbutikken i Råde går uavkortet til dette formålet. Vi får daglig inn nye varer, så vareutvalget rikholdig og spennende. Og butikken åpen tirsdag til fredag, 11 til 16, lørdag fra 11 til 15, mandag har vi stengt. Vi serverer gratis kaffe, nystekte vafler, så velkommen til en hyggelig handel og kaffeprat i Sarpsborgveien 2 i Råde.
4: Da vi klar for fra svensk topp til rock'n'roll her på Radio Øst. Programleder, det Thomas Neråsen.
5: Det mitt program, dette her!
6: Dette fra svensk topp til rock'n'roll. Thomas Neråsen ønsker velkommen til ukens sending.

0: Da har vi vært på verdens tak sammen med Kirsti Sparbo og Benny Borg, norsk versjon av den gamle Carpenters-låta Top of the World, og det er Kirsti og Benny som er tema i dette programmet i dag, hvor Thomas Neråsen har med seg Sigbjørn Hemstad i studio for å prate litt om dette radarparet som var veldig populære på 70-tallet. Vi skal ikke ha så mye med Kirsti og Benny sammen, vi skal ha mest hver for seg, men vi starter med en duett på verdens tak altså, og... Sigbjørn Hemstad, du var jo veldig opptatt av musikk på 60-tallet, tror jeg, hadde noe, og 70-tallet. Hadde du noe forhold til Kirsti og Benny på den tida?
1: Jeg hadde jo først hver for seg, kan du si. Dette her med Kirsti Sparbo, Tromsø-jenta som kom inn, det var vel... Hun tok vel over litt plassen til Wenche Myhre på en måte på midten av 60-tallet, og var Norges mest populære... Sangerinne sammen med Wenche Myhre, og så kom Inger-Lise Rypdal etter hvert der. Benny Borg, han kom jo inn sklidende fra vestkysten i Sverige og inn til Norge, hadde sunget med en sånn kvartett, tror jeg, som nærmest sang sånn a cappella.
0: Det var da Nilsmann, regner med.
1: Ja, tenker deg Nilsmann, ja. Og jeg tror, så vidt jeg husker, at han var innom Striplers fra Kungälv en liten periode.
0: Og Kirsti Sparbo, hun drev og hadde sin storhetstid på 60-tallet. Vi har en god del 60-talsmusikk med Kirsti her, men Benny, han kom mer ut på 70-tallet her i Norge.
1: Ja, for jeg tror han hadde ikke så voldsomt stort navn i Sverige egentlig, som jeg kan huske. Fulgte jo ganske bra med på Svensktoppen og sånn, så jeg vet ikke om det var fordi at han følte at han hadde større muligheter i Norge enn han kom hit, eller om det var kjærligheten som førte han hit.
0: Ja, for du hører meg til historien at du ble gift med Kirsti Sparbo etter hvert, og det var vel litt før de startet artistsamarbeidet sitt.
1: Ja, det var vel omtrent samtidig, tenker jeg. Det var begynnelsen av 70-tallet helt tatt dette her, så vi skal komme tilbake igjen til den mest populære som Benny Borg hadde da når Norsktoppen kom i gang, blant annet.
0: Ja, den kom i 73. Vi skal spille en del ting før Norsktoppen sin tid. Vi kan jo gå over til 65. Da kom det veldig mye fra Kirsti. Det ser ut som 65 var et veldig produktivt år for henne, og vi skal ha to av de mest populære låtene hennes nå. Aller først her, vi kan jo starte med en som tar oss med til hennes. Det blir vel hennes hjemtrakter i Nord-Norge. To låter som handler om det.
1: Nordlandsnetter, hvis den skal være veldig pertentlig, vet du, så er jo ikke Nordland egentlig der hun kom fra. Hun kom fra Tromsø.
0: Ja, hun er fra Tromsø, ja. Ja.
1: Så det heter Nordlandsnetter, og da er det Nordland egentlig, men den har jo blitt en sånn nasjonalsang for hele landsdelen egentlig, altså nå driver jeg og spiser litt på det.
0: Ja, jo det, og Jens Bukk Jensen gjorde vel også Nordlandsnetter, han gjorde den kanskje før av Kirsti, så er vel ikke hennes låt.
1: Ja, og jeg tror det var noen som har gjort det før det, og jeg tror Bukken plukket opp den her, og det var på i hvert fall 50-tallet han drev med den.
0: Det var det vel, ja, og til noen som hører på Radio Rana, de kan vel ta ekstra til seg denne låten her i dag, det er ikke oppi Mo som hører på, nei, meg, Nordlandsnetter, er du klar for den, Sigbjørn? Det er veldig sånn stemningsfull sang.
1: Den hører vi på nå.

0: Det var Nordlandsnetter, ta Nordlandsnetter i favn om du kan, synger du med flere og sin, ta Nordlands jenter i favn om du kan, det er Sigbjørn. Det er kanskje mange som tenker i de baner. Men vi skal holde oss i Nord-Norge, neste melodi, den er jo stammer fra USA, gjør den ikke?
1: Jo, nå har du kommet til hjem langt mot nord, ja, Home on the Range, som den tror jeg sto i skolesangboka mi på folkeskolen.
0: Da sto på norsk, eller?
1: Ja, det husker jeg ikke. Jeg tror den sto på noe engelsk, denne Home on the Range. Så den var en sånn, jeg vet ikke om det en filmmelodi opprinnelig eller et eller annet. Den er eldgammel, sikkert mer enn 50-60 år.
0: Jeg holder på å si, er den fra 1900-tallet, er den andre eldre?
1: Nei, ja, det vet jeg ikke. Men det er en sånn, jeg kan aldri huske den som en direkte popmelodi, så Kirsti Sparbo ble jo hentet til, eller av Arne Bendiksen, hun er et typisk produkt av henne, og hun har jo en veldig fin stemme da.
0: Jeg pleier å kalle for hjertebarnet Arne Bendiksen, for var jo den mest produktive artisten i hans artistall på den tida.
1: Ja, det tror jeg. Han hadde mange, men han fremmer nok Kirsti Sparbo ganske mye.
0: Da gjorde han, men pratet mye om henne. Han hadde et program på NRK for en del år siden som het P1 Spoler tilbake. Det vet jeg var veldig ofte innom Kirsti Sparbo, pratet veldig varmt om henne.
1: Det kan jeg tenke meg. Han var jo liksom artistenes far etter... Det var vel litt etter at Monkees ga seg at Arne Bendiksen hadde tid til å drive så mye med andre artister.
0: Ja, det var jo det. Og så var det veldig mye Grand Prix rundt Kirsti Sparbo og Bendiksen. Det kommer vi snart tilbake til, men for først da tur nordover nok en gang hjem langt mot nord. Det også den fra 65, Sigbjørn.
1: Ja, og vi skal vel ikke glemme da at hun ble ganske populær i den der Stumpa-filmen og sånt, når hun var med der sammen med Gryne Molvik og Wenche Myhre, var det ikke?
0: Det var den Stumpa forelsker seg da, var det ikke det?
1: Jo, så han hadde vel flere å forelske seg i da, kanskje.
0: Ja, mulig var flere da. Jeg har den filmen på DVD hjemme, men det er lenge siden jeg har sett den.
1: Tre muligheter, men da hører vi.
0: Ja, da er det hjem langt mot nord.

0: Det var også en av de store klassikerne som Kjersti Sparboe ble kjent for, Hjem langt mot nord. Og så sa jeg, Sigbjørn, at jeg var veldig aktiv i Grand Prix på 60-tallet, og vi fant vel ut at jeg vant for Norge da, to ganger, 65 og 69, var det ikke det jeg ble enig om?
1: Jo, det var det vi fant fram til. Hun var virkelig stor på 60-tallet ut. Der var 65 og 69 som du sa. Og oi, oi, så glad jeg skal bli. Den er faktisk den eneste av hennes låter som ligger på førsteplass på VG-lista.
0: Og den skal vi ikke spille i dag, men vi må prate litt om den, for det ble litt sånn skandal i etterkant av den på TV.
1: Ja, for det var en dansk professor, det var faktisk et TV-innslag, jeg tror det var minst en halvtime, som kritiserte tekstene for å være så naiv og banale.
0: Og der satt den Arne Bendix og forsvarte seg så godt den kunne.
1: Det gjorde den, og når du hører på Beatles og She Loves You, Yeah, Yeah og sånn, så er det vel kanskje ikke så mye bedre det.
0: Nei, det er minst like ille det egentlig. Det er mange sånne meningsløse sangstrofer i verden. 65 da kom en karusell, den ble ikke så mye oppstyr rundt. Den var kanskje litt mer sture enn da.
1: Det var en sånn ungdomsforelskelse. De kjører jo karusell på marken. Så jeg tenker alltid på Gjøvikmarken når jeg hører den.
0: Jeg gjør faktisk det. Jeg også har liksom to gutter å velge mellom der. Så vet jeg ikke hvem man skal kjøre med først, og hvem man skal kjøre med sist, og hvem man skal velge liksom.
1: Jeg tror den ene heter Kjell.
0: Ja, Kjell, jeg husker ikke hva den andre heter i farten. Det får vi høre i sangen.
1: Hva får vi høre på nå?
0: Karusell, Kjersti Sparboe 1965.

0: Da har vi kjørt karusell sammen med Kirsti Sparbo. Nå skal vi til andre medlemmer vi prater om i dag, Sigbjørn. Benny Borg, andre artisten heter det vel. Benny Borg, han kom til Norge på slutten av 60-tallet sammen med gruppa Nilsmen, har vi funnet ut. Og det begynte vel med at han ble med litt på den svensktopparserien til Arne Bendiksen, der norske artister sang svenske hits. Benny Borg, der er det med mye vi kan si, Sigbjørn.
1: Ja, altså, jeg bodde jo i Sverige fra 71 og utover til midten av 70-tallet. Han hadde ikke noe stort navn i Sverige som jeg kan huske. Altså, Striplers, som jo var et veldig anerkjent band, først som rockerband og senere som svensktoppsband, de bytte en del vokalister, så vidt jeg husker, gjennom tidene, så der ble det litt sånn bortgjemt. Striplers var Striplers uansett vokalist. Det var ikke som Sven Ingvars mistet Sven Erik Magnusson.
0: Og så var vel Benny Borg kanskje med en kortere periode, som ble ikke så veldig godt husket kanskje fra det bandet.
1: Ja, men jeg tror ingen av de her vokalistene i Striplers ble sånn veldig kjente i Sverige. Ikke som Sten og Stanley, Sten Nilsson eller Vikinga med Stefan Bors og Christer Sjøgren. Det er ingen som er av den kategorien av disse som har vært der.
0: Nei, det er det ikke. Striplers har jo hatt både, holdt på å si, Tove Widerberg, Ove Pilebo og Lasse Larsson, tror jeg, sanggjesten. Benny Borg, han har jo, visste jeg faktisk ikke var med i Striplers. Det var en ny opplysning for meg, og litt morsomt å lære det også. Men i 72, altså, da begynte vel å komme litt soloplater fra Benny. Da begynte å komme noen hits.
1: Ja, og dette her er en ren oversettelse fra svensk. Dette var jo egentlig, altså, jeg fikk ikke musikksjokk, men en liten sånn overraskelse at det kom en så frisk låt inn i Grand Prix som det verket Kjærlek bandet med Claes Göran Hedenström i 1968. Og den var veldig sånn rockete til å være Grand Prix, og han kom jo på en femteplass den. Og så skulle, så jeg trodde han skulle komme med flere, han har veldig fin stemme, synes jeg, og det, en av de få jeg husker han kom med etterpå var Her ute på landet på svensk.
0: Og den skal vi over til nå, og det er vel her på norsk, tror jeg, med Benny Borg. Litt usikker på, jeg har den norske og den svenske her, men jeg tror det er den norske jeg har funnet fram.
1: Ja, så her tror jeg Bendiksen har lurt litt, ikke sant? At han har fått Benny Borg til å synge cover på en av Claes Göran Hedenströms hits, da.
0: Ja, for på svensktopparserien så var jo denne Det børre verka Kjærlek bandet med, og jeg lurer på om han Benny Borg som sangen på svensktopper.
1: Sikkert så han, da Bendiksen, da han skulle jo, han syntes at det var for gærent at svenska skulle selge så mye plater i Norge, så da tok han både den der Kjærlek banen med og Her ute på landet, hvis jeg kjenner han Bendiksen rett.
0: Og Her ute på landet, den husker jeg godt ifra jeg var i barndommen selv, for den ble en del spilt både på radio, tror jeg hørte den litt på båndopptakeren hos pappa, så vi får høre på den, 1972, Her ute på landet, Sigbjørn.
1: Her ute på landet.

0: Her ute på landet med Benny Borg fikk du der I dette temaprogrammet der Sigbjørn Hemstad og Thomas Neråsen presenterer både Kirsti Sparbo og Benny Borg som også var sang sammen på 70-tallet og I 1972 Sigbjørn. Da kom jo det som var signaturlåten av Benny som ble signaturlåten, nemlig denne balladen om Morgan Cain. Og Morgan Cain han jo kjent som en litterær figur, men jeg vet svært lite om Morgan Cain som figur, så kanskje skal si litt med dette fenomenet Morgan Cain.
1: Det jeg husker best med Morgan Cain og dette fra tidligere tider, jeg har jo vært ganske interessert I idrett og skøyteløper, jeg leste den der nå på tur. Den der Kjell Halvings cowboybøker.
0: Og Kjell Halving, det var den egentlig het, og så ble den kalt noe annet som pseudonym.
1: Ja, det husker ikke jeg.
0: Louis Mastersen, var det ikke det?
1: Ja, det mulig, det mulig. Det kjenner ikke jeg til, men han I hvert fall så var disse bøkene hans med Morgan Cain veldig sånn, det var lettleste bøker. Det var nesten sånn Tarzan og Yukon og David Crockett.
0: Og Morgan Cain, det var vel en slags cowboyfigur, var det ikke det?
1: Jo, det var en nordmann som skrev om Ville Western da.
0: Det var det jo, og Benny Borg tok jo opp denne figuren og laget en låt som ble vel som signaturlåten hans, får vi kalle den.
1: Ja, du kan jo si at det var nesten en oppfølger av Arne Bendiksens Davy Crockett fra gammelt da.
0: Ja, det ble jo faktisk det. Ja. Og så kom det en sang Tell om en annen figur senere, men den var ikke så stor, husker ikke hva han heter I farten, men det var noen, jeg kom ikke på navnet, men det var en sånn figur litt I stil med Morgan Cain som Benny Borg sang om.
1: Legenden om Meskar, kanskje?
0: Meskar, så var det han. Da var det en tredje nå, tror jeg, andre en.
1: Ja, jeg kjenner ikke så godt til hele men han drev litt borti, og det var jo enkle sanger. Han har jo noen sånn litt dypere også, men her vi inne på glasbordet, og jeg en av de første fra Norsktoppen, dette som var helt I toppen på Norsktoppen.
0: Da hører vi på balladen om Morgan Cain. Født I

0: Morgan Cain var hans navn. Dette var Benny Borg fra 1972, og så skal vi fram til 1974, Sigbjørn, og du har jo liksom en sånn tendens til å velge litt store hitlåter og store sånne slager og landeplager når du velger ut musikk, men her har du vært en litt mer rudda låt. To små barneøyne blå fra 74, den var faktisk ukjent for meg. Er det noen spesiell grunn til at jeg plukket ut den?
1: Ja, jeg kan vel si først at på begynnelsen av 70-tallet, da, det var vel 73, så hørte jeg Benny og Kirsti Sparbo, de hadde sånn turné hvor de reiste rundt og lagde liksom litt mer sittende show for publikum. Det var nesten pause i dansemusikken på en restaurant på Gjøvik som het Kroa.
0: Der var de altså?
1: Der var de to. Som og lagde, jeg synes det var en veldig fin forestilling. Husker jeg ikke om den her låten her var med, men den brøt liksom med den her gladgutten Benny Borg med her ute på landet og Morgan Cain. Og så tenkte jeg nå, han har jo noen triste sanger, han Benny Borg etter hvert, litt sånn dypere, og her, han ga ut faktisk en, jeg lette litt etter hvilken låt skal jeg ta med nå til Thomas når vi skal ha nytt program, og da lette jeg litt, og da kom jeg fram til albumet Mine låter på min måte, og her synes jeg den er To små barneøyne om uskyld og håp med hjerte som renser sjelen, var veldig fint. Så la oss høre på To små barneøyne blå.

0: Det var to små barnøyne blå som Benny Borg gjorde I 1974, og nå skal vi litt tilbake til Kirsti Sparbo på tampen av programmet Sigbjørn, for vi spilte jo låter med henne I stad, men det var kun fra 60-tallet. Nå har jeg lyst til å ha meg en fra 70-tallet, en fra 80-tallet med Kirsti, og først skal vi til 1971. Da var det en låt som het På en gammel benk, som Kirsti Sparbo fikk sånn forholdsvis grei suksess med, tror jeg. Og det jo en norsk oversett som en gammel Grand Prix-låt, og der det kanskje litt mer rundt historien der å si, eller hva slags låt det egentlig var.
1: Ja, un bank, un abré, in rue.
0: Det hørtes fransk ut, men det kan være en annen også.
1: Ja, det er fransk, men det Monaco som hadde den der melodien med... Jeg vet ikke om Monaco pleier å være med I Grand Prix, eller...
0: De ikke med nå lenger, det var vel helt I starten, de var med, jeg tror ikke man bør, man kan være med I min levetid I hvert fall.
1: Nei, nå vi på 71 vant, altså.
0: Ja, jeg født I 73, men nå begynte jeg å se på Grand Prix før 1980, da.
1: Ja, for å ta forbehold om det, da, når om det var spesielt at, for det skal være Monaco som har vunnet Grand Prix dette året.
0: Det var vinnerlåt, altså.
1: Ja, det var vinnerlåt, skal ha vært, ut fra det jeg har lest. Der. Og det jo, som du var inne på, Monaco jo bare en liten del mellom Frankrike og Italia, så det vel mest fransk, det ikke mye skatteflyktinger som reiste dit, jeg tror Bjørn Borg og sånn, var det mye idrettsfolk og sånt som reiste til Monaco, for det var skatteparadis for mange.
0: Og så tenker jeg på mye sånne fine yachts og fine båter når jeg tenker på Monaco.
1: Og en stor tennisturnering og mye sånn spilling på kasino. Og billøp.
0: Men den norske versjonen til Kirsti Sparbo bærer ikke så mye preg av Monaco, egentlig.
1: Nei, den gjør vel ikke det. Nei, og hun fikk gjort den til sin egen. Jeg synes det var en fin låt. Du ser jo at Kirsti hadde mest hits på 60-tallet. Det ble jo litt urolig tid på 70-tallet for å... Denne med Benny Borg ble vel skilt I 77, og så fant han en god hestetrener som jeg ikke husker navnet på. Han fulgte I mange år, han ble syk, og så flyttet til, jeg tror hun bor I Skåne, jeg, I hvert fall gjorde det I mange år, sammen med han hestetreneren, og jeg tror han fortsatt bor der.
0: Han som sitter på en gammel benk I hagen sin på sine eldre dager.
1: Jeg holder på å si at hvis jeg sitter I Skåne, så det kanskje varmt enn da. Skal vi tro det, at hun sitter på en gammel benk?
0: Vi hører på han på en gammel benk.

0: Det var Kirsti Sparbo på en gammel benk fra 1971. Så skal vi begynne å avrunde med Kirsti Sparbo nå, Sigbjørn. Skal snart avrunde hele programmet, men vi skal ta en låt til med Kirsti før vi avrunder med en Benny, og nå skal vi tilbake noe til det siste jeg gjorde på plate. For det aller siste jeg funnet med henne på plate, det noe som kom i 84, noe Pippi Langstrømpe-plate som kom ut da. Og så kom det noen singler i 83, og da kom det blant annet en låt som het Midnatt Sol, som var mye spilt på natteradion på NRK på den tida. Det var jo helt i starten, det var natteradio på NRK Radio. Midnatt Sol, Sigbjørn, Kirsti Sparbo, er det noe med vi skal si om henne avslutningsvis? Litt kort her.
1: Det var vel at karrieren ble liksom bort etter, la oss si, 4-75, så er jeg ikke noe særlig med. Vet du, var jo også ganske sentral i den her hjertelig til stede, hva den heter, med Vesenund og Heide Sten, som tredje person, som var veldig populær. Hun var liksom dama i den der...
0: Mener du, og takk for det, det Vesensten?
1: Det var på Chat Noir, som hadde veldig... veldig mye publikum som så denne her. Den het vel kanskje Hjertelig til stede, ja.
0: Og Takk for det, tror hun het på NRK, men det var kanskje TV-versjonen som het, og Takk for det.
1: Ja, det er mulig, jeg husker ikke, men hun var liksom veldig flink. Hun var litt sånn skuespillinneraktig i det der, og passet ganske godt inn med Heide Sten og Rolf Vesenund, som i hvert fall jeg synes er to av Norges aller fremste moromenn.
0: Da får jeg avrunde Kirsti Sparbo for i dag, Midnattssol fra 1983.

0: Ja, da begynner vi å avrunde, begynner vi å nærme oss slutten på dette programmet, Sigbjørn Hemstad. Vi skal avrunde med den nyeste sangen jeg har på menyen I dag. Det var en sang som Benny Borg skrev at kona si etter hun hadde gått bort. Så en litt sånn trist avslutning I dag. God morgen, min kjære, som Benny ga ut I 2016. Var til en del oppmerksomhet rundt den da han var med hver gang vi møtes, tror jeg, på TV2. Har du en kort sluttappell her rundt Kirsti og Benny, Sigbjørn, på tampen? Vi har ikke så mange sekunder igjen.
1: Jeg må I hvert fall si at Benny Borg var en veldig god Elvis-imitatør.
0: For det kom med Elvis-plate, men da møtte han meg I 1980-tallet, det kom med Elvis-plate med norske Elvis-tekster.
1: Han var veldig flink der, og så hadde han jo et sterkt samarbeid med Dizzy Tunes I mange år, og var med dem rundt også.
0: Han var nesten ren som fast medlem en periode, selv om han egentlig var gjesteartist.
1: Ja, så har vi fått med den bredden inn. Og så kom den her triste beskjeden, han var jo så glad I kona si. Jeg husker han var jo en ganske alvorlig mann, tror jeg, utenom scenen. Jeg vet noen som ringte på døra der, og det var ikke så mye sol og smil og glede akkurat da.
0: Det skal jeg tro vi avrunde med den da. God morgen, min kjære Sigbjørn. Også neste gang skal vi ha 40 år gammel musikk. Da skal vi tilbake til et godt musikkår for min del, 1985.
1: Ja, det passer vel det da. Det blir 40 år da, hvis vi regner tilbake igjen.
0: Og da var det jo La det svinge og Take on me og masse sånt som kom. Det var veldig bra musikkår.
1: Det må det ha vært. Jeg tror det Lillo startet opp da I 1985.
0: Men da takker jeg Sigbjørn for følge I dag. God morgen, min kjære, med Benny Borg avslutter, og så høres vi I begynnelsen av november.
1: Det gjør vi.
2: God morgen, min kjære. Har du sovet godt?

Radio Øst. Radioreklame på Radio Øst, det lønner seg. Ta kontakt med oss for prisoverslag. Radio Øst har et voksent publikum og blir hørt.

Nå kan du høre denne radiostasjonen og de andre norske kanalene på ett sted. Radio Player Norge har samlet norsk radio i en enkel tjeneste. Radio Player finner du på radioplayer.no, i App Store og Google Play. Radio Player virker også med Sonos, Alexa, Chromecast, Apple CarPlay og Android Auto. Last ned Radio Player Norge-appen, eller se radioplayer.no.

Hver tirsdag kan du nå spille bingo her på Radio Øst, fra klokken 20 på kvelden. Gå inn på radiobingo.no og kjøp bingobonger. Du kan enten skrive det ut på papir eller spille på nettbrettet ditt. Altså, spill bingo sammen med oss her på Radio Øst hver tirsdag fra klokken 20.

Hver søndag kveld klokken 20.30 det omsorgsprogram her på Radio Øst. Det flere organisasjoner og menigheter som har disse programmene, og det mulighet for å ringe inn sine forbundsønsker under sending. Altså hver søndag fra klokken 20.30.

Hei på dere der ute, dette er Kai Robert. Radio Øst er en allmenn kristen lokalradio i Østfold, og vi har nå fått lov til å være en stemme i nærmiljø i over 40 år. Det er vi utrolig takknemlige for. Men for å kunne fortsette trenger vi støtte fra lyttere som deg. Hvis du setter pris på Radio Øst, vil jeg invitere deg til å bli en Radio Øst-venn. Da er du med og sikrer at vi kan formidle tro, håp, fellesskap og god musikk også i tiden som kommer. Vil du bli en Radio Øst-venn som meg, kan du sende en e-post til postalfakrøllradio-ost.no, eller du kan ringe oss på telefonnummer 69 29 42 42. Du kan også vipse en gave til oss på vipsnummer 513 685. Tusen takk for at du står med oss.

Nei, jeg skjønner ikke. Hvorfor jeg skal behøve å drikke alt dette ølet? Kanskje det fordi at alle de andre gjør det?

0: mer om vårt programtilbud på radio-ost.no. Radio Øst.
1: Ønsker du å bidra som frivillig på Radio Øst? Vi trenger programledere, tallesere på bingo og telefonvakter. Vi sørger for nødvendig opplæring. Ta kontakt for en prat på 69 29 42 42 eller post

0: Haugetun Catering ligger midt mellom Sarpsborg og Fredrikstad. Hos oss får du god mat produsert av våre egne dyktige kokker til blant annet dåp, konfirmasjon, bryllup og bursdager. Vi leverer snitter, koldtbord, tapas, gryteretter, middager, kaker, kort sagt noe for enhver anledning. Haugetun Catering, mat til hverdag og fest. Besøk våre nettsider haugetuncatering.no eller ring 69 36 27 50.
1: Evangeliesenterets bibelskole din lokale bibelskole i Østfold. Sperrebotten i Våler kommune tett utenfor Moss. Bibelskolen toårig og underviser grunnleggende ut fra pinsebevegelsens tro og lære. Skolen åpen for alle og har to inntak i året. Interessert? Ta kontakt.
2: Det beste med skolen her det gode fellesskapet. Jeg har fått så mange gode venner av å gå her. Vi brødre og søstre som støtter hverandre og tar vare på hverandre.
3: Da kommer programmet Dette ditt liv med programleder Jørgen Reinertsen.
4: Dette mitt liv.

0: Nå, kjære lytter, er det en stor glede å invitere deg til å følge oss den neste snøve timen, når programserien Dette er mitt liv er på lufta. Mitt navn er Jørgen Reinersen, og i dag er jeg i Rælingen, som ligger litt nordøst for Oslo. Og dagens gjest har virkelig fått være lys i mørket for mange mennesker med en utfordrende hverdag. Hjertelig velkommen som gjest i Dette mitt liv, Liv Ingjerd Thorsen Helle.
1: Tusen takk.
0: Det kan virkelig bli spennende å bli kjent med deg og høre din historie, for både meg og for lytterne, og vi skal bare gå rett på sak her. Hvor hadde du dine første leveår?
1: Jeg tror det var på Slitu, det i Indre Østfold et sted, og så flyttet vi vel til Mysen. Det var sånn at jeg har jo flyttet mye i livet, men der vokste jeg opp med mor og far, en yngre bror, og da bodde vi en god stund før vi flyttet til Ski da, i etterkant.
0: Hvordan var barndommen din?
1: Jeg kjenner vel få som har en perfekt barndom, så det var jo ikke en helt perfekt barndom, men det var en barndom der jeg fikk lov å oppleve og kjenne at jeg hadde gode foreldre, men jeg hadde veldig gode besteforeldre. Mormor var en sånn omsorgsperson som bodde på gård, og som liksom hadde mye omsorg og gi, og når jeg var der så husker jeg at jeg tenkte, åh, her er det godt å være. Så det var der faktisk, når vi kommer tilbake til den historien om gården, at jeg fikk det kallet i hjertet mitt, tror kanskje bare var 5 år, og jeg gikk over gårdsplassen der, og så sier liksom en stemme inne i hjertet mitt at her skal du bo og la andre barn få ha det like godt som deg. Og det ble sittende fast i meg, og betydde masse for meg i det som skulle skje videre mange, mange, mange år etterpå. Og så den bestefar, som ja, var full av tro, tydelig predikant, veldig sterk og god, og jeg kan også huske jeg satt på fanget hans og spurte liksom, må alle ha hus og bil og hund og sånn, eller kan man leve uten sånn firkantet liv, bestefar? Og så sier han, du kan gjøre akkurat hva du vil, bare du følger Gud. Og det var en veldig sånn, det vet jeg også har betydd mye for meg. Faren min var en politiker, samfunnsengasjert, og et veldig forbilde for meg i forhold til det å få lov å leve for en høyere hensikt, og leve for noe større enn seg selv. Sånn at han har nok betydd mye for meg, gitt meg veldig mye, det skjønner jeg nå i etterkant.
0: Det var når du ble russ at du fikk en frelsesopplevelse, du må beskrive det.
1: Jeg har jo egentlig ikke vokst opp i noe sånn kristen. Ja, moren min ble jo kristen, og jeg var 5 år. Jeg husker det forandret henne mye. Men i russetiden så var det faktisk noen som fortalte meg om Jesus. Og i begynnelsen så tenkte jeg at jeg ble redd. Jeg tenkte, jeg kan ikke miste kontrollen. Det her høres litt sånn... Bestefaren min hadde jo snakket om Gud og sånn, men dette her ble så personlig. Sånn at det var altså noen ungdommer som vitnet for meg, og så til slutt så ble det sånn at jeg måtte bestemme meg for å ikke tenke på Jesus, og hvis du ikke tenker på Jesus, så tenker du i hvert fall på det, for du må liksom få til det å ikke tenke på noe, ikke sant? Så en dag som jeg, midt i russetida, da syklet jeg nedover, jeg bodde på Ski i Akershus, og syklet nedover til, vi skulle på sånn rifsefeiring, og når jeg kom ned i krysset der som jeg skulle kjøre over, så regnet det så fælt, så jeg hadde paraply, og da kom det en bil og kjørte rett på meg. Så nesten sånn som Mary Poppins, så forsvant jeg liksom over og ned i grøfta der og blir liggende. Og akkurat da, når jeg liksom våkna opp, jeg tror jeg besvimte, men når jeg våkna opp da, så bare kjente jeg at tenk om dette hadde vært min siste sjanse. Jeg kan jo ikke dytte det med Jesus foran meg. Og så tenkte jeg, nei, men jeg vil ikke nå. Og så var jeg sammen med en gutt, og så dro vi på den der, først dro vi på legevakta og plastret, og vi fikk noe bandasjved og brukte noe ribbein og sånn. Men så sa jeg til han, jeg vil på den Chateauneuf-festen. Og så sa han, det var jo rart, men ok, vi drar. Og når jeg kom dit og skulle ut av bilen, så hang foten min fast i sikkerhetsbeltet. Så jeg stupte formelig på trynet ut av den bilen. Og når jeg lå der i asfalten og regnet, så kjente jeg bare, Inger, du kan ikke være så sta. Jeg visste det var ikke Gud som hadde lagt problemer for meg, men jeg tenkte, det er nå. Så da ba jeg han kjøre meg hjem igjen, og når jeg da kom hjem og la meg, og jeg sto opp neste morgen, så var jo moren min blitt kristen når jeg var 5 år. Men det gikk ikke noe menighet eller sånn, men hun sa, i går kveld når du dro, Inger, så har jeg vært i bønn i lang, lang tid, fordi jeg opplevde et eller annet fælt skulle skje med det, men jeg tenkte også at det kanskje var noe bra. Og da, fra den dagen, så ga jeg livet mitt til Jesus. Ja, det var egentlig... Det var ikke en sånn sterk opplevelse, men det var veldig sånn lettelse. Det var som å komme hjem, da. Så, ja, det var der det begynte, dette spennende livet.
0: Mm. Og etter videregående så reste du til Vega, som en øy utenfor Helgelandskysten.
1: Mm-hmm. Jeg tenkte at Gud, du kan jo bruke meg. Jeg hadde lyst til å reise litt, jeg hadde lyst til å komme meg litt unna. Og så var jeg på en konferanse der det plutselig var en mann som dukket opp, en sånn ungdomskonferanse, og sier de trenger en konfirmasjonslærer og en lærer for småskolen på Vega. Og jeg visste jo nesten ikke hvor det var, men jeg kjente bare at det meg. Så da tok jeg kontakt, og så dro jeg oppover til Vega. Da var jeg bare 19 år. Og når jeg kom dit, så var det et bittelite samfunn. Sånn at når jeg begynte på skolen der, og som lærer og sånn, så kjente jeg at det var mye motstand på hvem du, liksom. Du søring, og vi har hørt at du kristen, fordi du skal ha konfirmanten her. Og så ble det liksom en del sånne historier som ble laget om meg, at jeg leste bare Bibelen på båten, og folk tittet rundt hylla på butikken når jeg kom, og liksom, det var veldig spesielt. Men jeg var altså så... Jeg var så utrolig takknemlig for det jeg hadde opplevd med Gud, at jeg kjente at det der kommer til å gå over. Så jeg fikk første og andre klasse, og jeg bare elsket det. Elsket å være med de ungene, og vi sang Gud er mektig, og de fikk stå på pulten og synge. Og jeg var jo ikke lærer. Altså, jeg kunne jo det jeg underviste dem, men jeg synes det så viktig at barn får lov å leve, da, og kjenne gleden. Så det var en veldig spesiell tid. Jeg kom etter hvert i kontakt med ungdommene på den øya, og det var mye festing og karsk drikking og høy temperatur på de festene. Men jeg var med. Jeg bare opplevde at jeg skulle være med folka, og ble så glad i menneskene på Vega, særlig ungene og ungdommene. Så når jeg reiste etter et år, så holdt de en sånn fest for meg på samfunnshuset. Og da skulle jeg sitte i annen etasje, og så skulle de få lov å komme opp og snakke med meg om Gud, da, hvis de ville. Det hadde de bestemt. Så da kom jo mange opp der, og jeg fikk prate med dem og be for dem. Og til og med nå, når jeg var der 30 år etterpå, så kommer det jo mennesker. Jeg møtte mennesker som hadde virkelig fått et helt annet forhold til Gud. Så jeg tenker, lille meg, 19 år, helt nyfrelst. Jeg tror som på den der enkle hengivenheten til Jesus, da. Ikke gjør det komplisert.
0: Etter at du hadde vært på Vega, så dro du til Oslo for å utdanne til sykepleier.
1: Mm-hmm. Da søkte jeg på diakonhjemmet, og kom inn på diakonhjemmet. Men jeg tror jeg slutta 4 ganger, fordi jeg syntes det var så vanskelig med den rollen som sykesøster, liksom. Det var ikke helt meg. Men så var det jo sånn at på det siste året på diakonhjemmet får man lov til å reise til utlandet og jobbe, og da fikk jeg lov å reise til Kenya, Uganda. Og da bestemte jeg meg for at det skulle jeg gjøre. Og så ville jeg nok ikke bli sånn veldig sykesøster, sånn at når jeg var ferdig så jobbet jeg kort tid på kirurgisk avdeling, men så fikk jeg tilbud om å begynne å jobbe i Kimerud Stiftelse. Det er i Modum på Vikersund.
0: Og der var du med å starte opp et nytt rehabiliteringssenter, ikke så?
1: Ja, der var det sånn at den stiftelsen drev 2 andre bo- og arbeidskollektiv, et på Sørlandet og et annet på Modum, og så hadde de lyst til å starte opp noe som heter Kampen Gård, som lå også på Vikersund. Og da søkte de, og så fikk jeg den jobben. Jeg var bare 20 år den gangen, så det var jo ganske... Jeg synes det var imponerende at de turte å satse på det. Men da var jeg med på å bygge opp alt fra å finne ting, folk som skulle kanskje jobbe der, men ikke minst å gjøre det praktiske stand. Så det var et bo- og arbeidskollektiv for rusmisbrukere, med veldig fokus på Guds ord, på å bygge karakter, men også på å kunne jobbe og skaffe seg en utdannelse, altså man ser hele mennesket, da. Så jeg må si at Kimerud Stiftelse har jeg vært med i mange, mange, mange år, Og nå ble de nedlagt på grunn av, ja, det skjedde noe som gjorde det at de ikke fikk, ja, veldig spesiell grei, men de ble I hvert fall nedlagt til slutt, og det klart at det et veldig tap, for det var et fantastisk sted å komme til. Når jeg var så ung da, så det klart at det jeg hadde lært av Gud, det jeg hadde lært og det jeg hadde fått med meg I livet, måtte jo være ekte, for de folka som kommer dit, de, det går ikke an å feike noe for dem. Sånn at jeg bodde faktisk på samme hus som dem hele tiden. Det kom jo andre inn der som jobbet også, men det jeg begynte å skjønne var at hvis de fikk inn Guds ord på en god måte, da, fikk lære seg Guds ord, fikk skjønne at de var en ny skapning, som vi pleier å kalle det, nemlig at de fikk et nytt liv på innsiden, og at det livet og den rettferdigheten du får, at de kunne gi skyld og skam, fordømmelse, alt det der smertefulle vonde til Jesus, og så får man rettferdigheten fra han tilbake. Når den poletten begynte å gå ned, så skjedde det noe. Så det var ikke så mye regler og sånn, hvis du skjønner, var mer det at ja, folk ble forvandlet av Jesus egentlig. Men for meg, 25 år, ledet det her, og noen voksne, og de guttene og jentene, så tror jeg veide 48 kilo etter 2 år. Så da tenkte jeg, det her blir for krevende for meg. Så da slutta jeg der, men det har vært noe av det mest lærerike jeg noen gang har vært med på, tror jeg.
0: Kjære lytter, det Liv Ingjerd Thorsen Helle, som dagens gjest I programmet «Send dette mitt liv», og vi skal fortsette denne samtalen, Liv Ingjerd, men først har du valgt en sang.
1: Jeg valgt en sang som har betydd mye for meg, kanskje spesielt et år, men også når du står I veldig tøffe ting, og ikke egentlig skjønner om at du kan klare det, hvordan skal jeg klare det her? Og da har egentlig Michael Jeff Johnson skrevet en sang som heter «Stormens overmann». En fantastisk sang. Så hvis du I en sånn situasjon der du kjenner at livet veldig hardt nå, hvordan skal jeg klare det? Hvordan skal jeg klare å bli fri fra ting? Eller hvordan skal jeg klare den situasjonen? Så hør på teksten på denne sangen. En fantastisk sang.

0: Ja, kjære lytter, du hører på programserien Dette mitt liv, og det Liv Ingjerd Thorsen Helle som dagens gjest. Og Liv Ingrid, etter at du hadde vært på denne rehabiliteringsgården, så startet du på Ullevål sykehus.
1: Det var jo en intensiv avdeling hvor det kom trafikkulykker, barn som var veldig dårlige, og det var jo en sånn... Man måtte gjøre det, føler jeg, med hele hjertet. Det var mange tøffe, tøffe ting med pårørende som mistet barna sine. Det var alle slags vonde ting som du opplever i livet. Så for meg så ble jo det en sånn ilddåp egentlig litt i å tørre å gå inn i smerte og sorg da, med mennesker. Og da også kjente jeg en veldig sånn kjærlighet til de barna og til foreldrene. Men der på den avdelingen så møtte jeg en liten jente som heter Ingvild, som var 2 år, som hadde blitt påkjørt av en bil og fått brudd mellom C2 og C3 i nakken, og det betyr at hun var lam fra halsen og ned. Hun lå veldig lenge før hun kom til seg selv, men når hun våkna så var hun faktisk helt klar i hodet. Og da fikk jeg ansvaret for å være med på et team som skulle, 5 stykker var vi faktisk, for hun lå på respirator, at vi skulle være med hjem og bo hjemme hos henne, hos familien, så de lagde et eget rom, og så gikk vi turnus på hjemme hos Ingvild. Og Ingvild var en vidunderlig jente, altså. Hun var helt fantastisk. Hun var så nær og ekte og glad, og alle vi pleierne hadde forskjellige roller i livet hennes. Og det som vi hadde da, Ingvild og jeg hadde, det var at hun fikk lov til å være litt sånn rampete med meg og litt sånn gæren liksom, så vi kunne gjemme oss ned i trappa på Ullevål sykehus hvis vi var der, bare for at hun sa vi stikker, og så stakk vi ned der i støvet, og så fikk vi litt kjeft etterpå, intensivlegene kanskje, men og vi badet og slurpa med den baggen, og det gikk bra, det gikk jo bra fordi foreldrene og vi hadde bestemt, eller foreldrene ville at hun skulle leve når hun levde. Og så gikk det, det må jeg også si, at min far var jo ikke noe troende. Det har han ikke vært da. Og så ble han med moren min på et sånt kristent møte, for første gang på en sånn sommerkonferanse. Og da sa Ingvild, for hun trodde jo på Gud, og hun var bare helt nydelig, at innert, for hun kalte meg innert, nå ber vi om at pappaen din skal tro på Jesus. Og så gjorde vi det da. Og samme kvelden så ringte moren min og fortalte at pappaen min hadde stått der i rekken, og han hadde nesten bare hoppet over benkeradene for å komme til Gud. Så det var et veldig sterkt bånd vi hadde, og jeg bare elsket den lille jenta. Så skulle jeg på et sånt oppdrag, sånn kort oppdrag til Romania, med noen hjelpesending, og da hadde Ingvild blitt veldig syk, fått noen infeksjon i lungene, sånn at jeg gikk inn til henne, og da tror jeg at jeg tenkte, dette blir siste gangen jeg ser henne. Så vi bare fikk sagt ha det og gitt henne en klem og sånn, og så dro vi. Og når vi kjørte nedover motorveien i Tyskland, eller den veien til Romania, så jeg plutselig et syn, altså jeg så sånn foran meg, liksom, ikke sånn voldsomt syn, men for ditt indre øye, eller kall det hva du vil, enn at det kom 2 engler inn i det der rommet på Ullevål sykehus, og bare tok Ingvild mellom seg, og bare røsket alle ledninger, og alt ble bare borte, og sto i himmelen en stund, og så kom det en stor engel, og traff dem der oppe i lufta, og når han tok tak i Ingvild, så fikk hun krefter i armer og ben, hun var jo lam, så hun bare tok han rundt halsen og rundt bena, og så sto de der en liten stund, og så bare forsvant de. Og da var klokka sånn 4:24 eller et eller annet. Så neste dag så ringte de fra Ullevål sykehus, og de var jo blitt så glad i henne der også. Så hun sa, Inge, jeg vet hva som har skjedd, og så sa jeg, ja, jeg tror klokka 4:25, så kom englene og hentet henne. Og det ble så sterkt for han pappaen, som ikke helt visste hva han trodde på, eller var helt nyfrelst, at han fikk en sånn veldig sånn konkret bevis på at hun var hjemme hos Gud. Da. Så det er også mange sånne sterke opplevelser med mennesker, da, har jeg hatt, føler jeg. Og barn, ikke minst, fordi barn har jo sånn rent hjerte, og en sånn nydelig måte å forholde seg til Gud på, så enkelt.
0: Utrolig. Gripende å høre. Du har også virket i Rwanda som sykepleier.
1: Mm. det gikk noen år, og så skjedde jo den krigen mellom Hutin og Tutsene I Rwanda. Og da kjente jeg veldig tydelig, jeg satt og så på TV, og så vi barn og voksne løp over grensen I panikk da. Fordi det var krig, og det var tøffe ting, de ble bare hugget ned med sånn marsjetter, og nei, det var bare sånn forferdelige greier. Og så opplevde jeg at Gud sa, dette kan du være med på å forandre noe menneskers liv, Inger. Så da bare spurte jeg meg for fri, det var jo veldig noen gunst fra sykehuset, vi dro på 3 dager, så dro vi ned, jobbet for en sørafrikansk organisasjon, og kom til Goma, på grensen mellom Rwanda og Kongo. Der var det egentlig, skulle jeg jobbe med, jeg jobbet en del med sånne flyktninger også, altså med Operation Blessing hadde en sånn, hva skal jeg si, en sånn sykestue midt inne I den forferdelige flyktninggreien der, så der var jeg en stund. Men så fant vi en barnehjem hvor det var kun 80-90 barn, og plutselig når denne krigen skjedde, så var det jo så mange små barn som bare måtte løpe for livet, og aldri fant igjen foreldrene sine. Sånn at de kom på det barnehjemmet, så til slutt så var det 1200 barn på det barnehjemmet. Og det var helt stappfullt. Det var diarré, det var dysenteri, det var alle slags type sykdommer. Så det lå liksom på en sånn plastikk inne I huset for at ikke det skulle bli så skittent og lite grann hygiene. Så vi begynte å organisere opp det. Og så måtte man bli spilt forsiktig på morgenen, fordi alle var jo nakne og hadde ikke klær. De kalte det for lille helvete, liksom. Ja, og man kunne finne barn I gata der som det lå bare en sekk over, ikke sant? Det var mennesker som døde, det var veldig sånn traumatiserende på en måte, men jeg opplever jo at Gud beskyttet oss på mange måter. Og da begynte jeg å jobbe på den avdelingen fra 0 til 1 år, og da jobbet jeg sammen med en engelsk lege, og han og jeg begynte å merke at ungene bare døde uten å ha vært syke. Og så tenkte vi, kan det være det vi har lært på skolen, at hvis du ikke får fysisk kontakt, så dør du, altså I mangel på fysisk kontakt og nærhet. Så da fikk vi en mamma som hadde fått tvillinger til å sitte og amme fra den ene siden til den andre. Og etter hvert så ble det jo bedre, men det som skjedde først var jo at disse små babyene, de bet seg fast I tøyet vårt. Og det gjorde ungene helt til 2-3 år I en sånn desperasjon på å få fysisk kontakt. Da. Og det klart det gjør noe med deg når du ser noe sånt. Da skjønte jeg plutselig at barn dør altså, I mangel på kjærlighet og trygghet når de så små. Så når vi hadde da blitt betalt henne dama for å sitte der, hun var kjempegod og hun hadde jo mye melk å gi, så gikk det fra et bryst til et neste og sånn, og så begynte vi å bære dem en foran og en bak på ryggen, sånn at de fikk fysisk kontakt. Og da overlevde de faktisk, hvis de ikke fikk noen alvorlige sykdommer. Jeg opplevde egentlig mange sterke ting hvor Gud greip inn med at vi fikk mat, vi fikk det vi trengte, og jeg var blant annet syk, jeg lurer på om jeg fikk noe dysenteri eller noe sånt, for jeg ble skikkelig dårlig. Så vi jobbet jo under veldig tøffe forhold, sånn at vi hadde jo ikke så mye tid til å ta vare på hverandre. Da jeg lå der på rommet, så var det jo jeg som var sykepleier I det teamet, og når jeg bare tok en pause og ble liggende, så tror jeg ikke de andre skjønte at det var alvorlig. Men jeg kjente jo plutselig at jeg ikke hadde noen krefter I kroppen I hele tatt, og at liksom, nå bare forsvinner jeg, nå går jeg inn, jeg var sikkert helt dehydrert. Og så på natta så våkna jeg så vidt opp, og så hørte jeg, det kom en mann inn I rommet, han var professor på den universitetet som vi bodde da, for vi bodde innenfor en sånn gjerde, for det var jo helt vilt med de soldatene som stoppet oss, og vi måtte liksom bare kjøre igjennom sperringene hvis det ble mørkt, for det var jo farlig. Men da kom han inn, han var seksolog, men han jobbet jo på det kristne universitetet der, og så bare hører jeg langt ute at han sier, her jo dødens ånd. Og så sier de, ja da skjønte de liksom, ja Inger har jo ikke sett hele dagen. Men da taler han bare ut, han bare talte og kommanderte den dødens ånd vekk fra dette stedet. Han sto utenfor døra mi, han var ikke inn på rommet engang. Og fra det øyeblikket så kjente jeg hvordan jeg fikk kreftene tilbake I kroppen. Og I løpet av en dag så var jeg helt tilbake igjen og kunne jobbe. Så det ble jo en sånn periode I mitt liv der jeg skjønte at Gud ikke på møte. Han på møte også, men han virkelig med oss I alle ting, I alle stormer og I alle tøffe ting. Noen ganger gjennom mirakler, men noen ganger like mye I at andre mennesker blir brukt da, for å hjelpe deg. Men det forandret nok meg. Det der jeg opplevde på det barnehjemmet gjorde at jeg fikk den visjonen enda sterkere I hjertet. At jeg skal hjem, og jeg skal elske barn frisk, egentlig.
0: Ja, etter hvert så reiste du til Norge igjen.
1: Mm. Reiste jeg tilbake til Norge, og så start tenkte jeg, nå går jeg løs på den visjonen på Gapstad gård, om å være noe, ikke sant, å gi noen barn en mulighet til å ha det like godt som meg. Og så startet jeg opp, jeg var alene, jeg var, den gangen var jeg vel 30, noen av 30 år, ja, begynnelsen av 30-året, på en gård som jeg hadde arvet av besteforeldrene og så foreldrene mine. Men det var en gård som ikke var pusset opp eller satt så moderne I stand, så man måtte liksom legge inn bad, og det var tak og masse ting som skulle gjøres. Og jeg sto på, jeg bare kjente at så fikk jeg litt hjelp av faren min, og så kom det noen andre som hjalp til og sånn, men jeg fikk et vers da, mens jeg levde på det der, og det var det at... at min nåde nok for deg. For da hadde jeg lest det seg at nåde betyr ufortjent favør og hjelp I rett tid. Så det var jo alt fra når jeg var slipet I gulvet så plutselig forsvant eller slipmaskinen ut for trappa. Og du tenkte, hvordan skal jeg få opp den? Du måtte bare rope på Guds nåde og så klarte du det på et eller annet vis. Og jeg kjente det sånn at visjonen drev meg. Det var ikke jeg som bar den. Men det var noen år hvor vi sto på med noen venner, eller jeg, og det ble det til slutt. Så i slutten I 97 så startet vi første sommeroppholdet. For det var sommeropphold som jeg hadde tenkt I første omgang.
0: Mm. Og en av de som har fått oppleve velsignelse gjennom ditt virke der jo Truls Petter Andersen, som faktisk har vært gjest I denne programserien som Dette mitt liv, og som nå jobber for Marita Stiftelsen. Kan du si litt om det?
1: Truls Petter og hans fire søsken, kom til Gapstad som den første liksom, familien som var der. Da. Alle de bodde I forskjellige fosterhjem, og så ville barnevernstjenesten at, for det barnevernstjenesten som har kjøpt tjenester på Gapstad gård, ville at de skulle få være sammen en helg I måneden. Og for dem har det betydd, har jeg skjønt, enormt masse. Og det klart at Truls Petter, han har jo selv sittet I og fortalt deg det her, så det ikke noe hemmelighet. Han hadde virkelig sine utfordringer med sinne og med oppførsel og finne roen. Han var såret, han var full av sorg, han var full av masse vonde følelser også, fordi det hadde, alle de barna har jo opplevd tøffe ting når de vokste opp. Men på et eller annet vis så fikk han veldig tillit til meg. Jeg bare også opplevde da at jeg ble veldig glad I han. Og mer gærne han var, og mer glad han ble, liksom. Og alle de, både søstrene og alle de barna, har betydd masse. Så de var jo der en helg I måneden, og sommerferier. Vi var til og med I Afrika sammen, faktisk på tur. Og vi gjorde mye, og da var det jo sånn at på Gapestad var det nemlig sånn at ingen korrigering uten hjertekontakt. Og det betyr at det ikke regler, og liksom struktur og sånn som skal gjøre at unger oppfører seg pent. Men det handler om å få en relasjon med oss voksne, og kjenne at vi virkelig bryr oss om dem, og tåler dem. For det jo masse barn som har vært der gjennom alle de 26 årene vi hadde Gapstad gård, så var det jo masse barn med store problemer, og jeg følte at kommunen fikk en sånn tillit til oss, at de sendte liksom de som var vanskeligst av vanskeligst. Men jeg tror ikke barn vanskelig, jeg tror de har det vanskelig. Sånn at for oss var det så viktig å spille på lag med dem, og få hjertekontakt med dem, og forstå at vi virkelig brydde oss om dem, og ha en trygg struktur, det hadde vi. Men det mange barn, kanskje 400-500 barn som har vært på Gapstad og fått oppleve både Guds godhet, men også, tror jeg, fått oppleve for livet at noen trodde på dem og elsket dem. Blant annet Truls Petter og familien hans, som vi, jeg og mannen min, har mye kontakt med I dag også, faktisk. Mm. Så de liksom litt våre barn, på en måte. Mm.
0: Fantastisk arbeid dere gjør. Kjære lytter, du hører på programmet som heter Mitt liv, og det Liv Ingjerd Thorsen Helle som dagens gjest. Og Liv Ingrid, du har valgt en sang til.
1: Ja, jeg har valgt en sang til. Jeg har valgt en sang som heter The Greatest Love, som Monica Kilevær har skrevet. Og den sangen, den, det är liksom den sangen jag tänker är viktig. Altså, vi som är troende, vi kan inte komma med sån ska du uppföra, sån ska du uppföra, men att komma sån som Jesus gjorde, han bara älskar människor. Och sån tror jag, och det är det den sangen handlar om.

0: Kjære lytter, det er programsen Dette er mitt liv som er på lufta. Mitt navn er Jørgen Reinersen, og i dag så sitter jeg faktisk i hjemme til Liv Ingjerd Thorsen og ser ut for Lillestrøm, for det her du bor. Liv Ingjerd, du begynte jo på å bli godt voksen, og du hadde ikke noen mann i livet, men ting begynte å skje.
1: Det å drive gård og ha alle disse barna som etter hvert kom, det ble jo både avlastning i helgene, og så fikk jeg også et fosterbarn, eller en gutt som kom når han var 7 år, en sommer, og som det ble sånn at han ble boende hos meg. Det var egentlig ikke planen at jeg skulle bli boende ut på den gården. Jeg tenkte at jeg kunne fortsette å reise. Jeg har jo fått reist og gjort masse. Det må jeg bare få si at hvis folk tror det er kjedelig å være kristen, og det er i hvert fall jeg aldri opplevd. Det er egentlig det mest spennende og mest fantastiske man kan få være på, fordi at Gud, han tør du, så tør han, eller sånn, si det omvendt, og tør han, så tør du, fordi at det er så mange ting, og når du da har Gud med i tillegg, så kan du jo oppleve at du blir ledet inn i de underligste ting uten å gå feil. Altså, du kan gå feil, det kan du, men det er jo trygt på et vis, ikke sant? Han avslutter ikke noe han begynte. Men det som skjedde var at jeg var jo alene, og det var mange som sa til meg, Inger, du må jo ha en mann, og jeg tenkte mange ganger at jeg hadde jo noen fra bibelskolen som kom og hjalp meg, og det var jo menner der og sånn, men det hadde jo vært fantastisk å være to. Men jeg var jo ikke ute, jeg fikk jo nesten ikke treffe noen andre, det handlet om gården, ungene og livet, ikke sant? En dag så kom det et rehabiliteringssenter på besøk, og der jobbet Roald da. Han kom fra Bergen, han jobbet på et rehabiliteringssenter i Bergen, og kom og skulle overnatte på Gapestad fordi de skulle være der på sommeren. Og da traff vi hverandre, og det var veldig spesielt, for det gikk kjempefort, det var akkurat som var meant to be. Så jeg tror at vi traff hverandre vel på sommeren, og så var jeg oppe og besøkte han i oktober, og i mai var vi gift. Så det gikk kjempefort. Men han måtte bare forlate jobben sin, han måtte bli, det var liksom 3 betingelser jeg hadde. Han måtte være glad i ungene, han måtte være villig til å jobbe på gård, og så måtte han være glad i meg selvfølgelig, og i Gud. Men jeg har bare lyst til å si en oppmuntring til deg som venter lenge og tenker, ja, men jeg er jo ikke der, og du tenker jeg skulle vært der og der for å treffe den og den. Jeg tror det går an å hvile i det, og tro at hvis jeg gjør det jeg kjenner jeg skal gjøre, så finnes den personen på den veien et eller annet sted. Sånn at jeg var altså 43 år, var kanskje ikke så gammel, men det var jo gammelt nok, så vi fikk aldri biologiske barn, men vi har fått 2 herlige gutter allikevel. Og vi er besteforeldre i dag, faktisk. Så jeg er takknemlig for at man kan faktisk være lykkelig uten å få barn også. Men da må man tenke at det finnes kanskje noen andre barn i denne verden som jeg kan bety noe for. Og det tenker nok jeg at kanskje pappaen min hjalp meg til. Å se litt stort på tilværelsen og tenke at man kan leve for en hensikt som er større enn seg selv. Og hvis jeg ikke blir sittende og på en måte syns synd på meg selv for lenge av gangen, så kan jeg gå ut, og så finnes det alltid noen andre jeg kan oppmuntre eller velsigne, og når de kommer inn i mitt liv, så blir det en glede tilbake da. Så kanskje det siste jeg har lyst til å ha med var at medarbeiderne da, de ungene som vokste opp på Gapestad, selv om de var der bare på sommeren og i helgene, de ble jo kjempegode medarbeidere på Gapestad. For de skjønner traumer, de forstår at når noen kaster stein, eller sånn, så er det fordi de har det vondt. Det er ikke fordi de er redd, rett og slett. Så vi var så imponert, for vi begynte å holde kurs om traumer etter hvert, og sånn, som vi hadde for fosterforeldre, barnevernstjeneste, ja, politi, jeg vet ikke, masse kurs. Men greia var jo at det som man må forstå, når man har et barn som er traumatisert, enten selv, eller fått et barn i hus som ikke er sitt eget, eller i nærmiljø, eller på det frivillige, da, for der treffer man jo også masse barn, det er at man kan ikke korrigere og bli sint på et sånt barn, fordi at de er så redde for å føre. Sånn at man er nødt til å trygge dem, og heller ta dem litt ut av situasjonen, og prøve å få roa det ned, og og gi dem en følelse av at du på lag med dem, sånn at de kjenner at, at ikke den triggeren går på. For når triggeren går på, så går det I svart, som vi kaller det, og da kan man gjøre masse rart, stakkars, som barn som man angrer på. At man aldri kjefter, for eksempel. Vi hever ikke stemmen og skriker, tar dem ikke hardt I armen, vi ikke brå. Og man må være tålmodig. Man må stå I masse avvisning, det vet jo jeg fra mine egne barn også, men det verdt det, fordi at når de kjenner at, at du skjønner dem, og du, de spiller på lag, så får du en venn for livet, alt jeg må si.
0: Liv Inger, det sitter nok en del lyttere også, som I dag har en utfordrende hverdag. Har du noe til de?
1: Ja, jeg tror jo at, at Jesus nær, da. Jeg fikk et ord I dag til, da stod det bare, Herren nær. Og han nærmere enn oss, enn vår egen pust, vet du. Han som fyller alt I alle. Og hvis man ikke tror på Jesus og ikke har noe tro I helt, så det så enkelt å åpne hjertet sitt, fordi han lengter sånn etter deg. Han lengter så desperat etter at du skal få lov å komme inn I et fellesskap med han. For dette handler ikke om en religion. Dette handler om en relasjon. Så når han kommer, og du kan åpne hjertet og si bare at Jesus, her jeg, med all min bagasje og alt jeg har og alt mulig, men kan du komme? Altså, kan jeg få lov å tro på deg? Kan du vise meg hvem du Kanskje man sier bare at jeg vet, jeg skjønner ingenting av det her, men kan du vise meg hvem du virkelig Fordi jeg tror han så nær, han vil så gjerne hjelpe oss, og han med alltid. Og så tenker jeg, hvis jeg skal si til noen kristne, så vil jeg si at det står et sted Kristus I oss, håp om herlighet for verden. Og det handler om at hvis vi forstod hva vi går og bærer på, da, av Guds kjærlighet og Guds liv, så hadde vi nok tenkt litt større tanker om oss selv, rett og slett. Ikke at vi så fantastisk, men hvor stor han Og så tror jeg at Guds kjærlighet verdens sterkeste kraft. Og jeg tror at vi som kristne, vi må bry oss om naboer, barn I nabolaget, se andre tenke at jeg lever her for en hensikt som mye større enn meg selv. Selv om du blir pensjonist og 80 år, så har du virkelig en oppgave å være god mot noen av de du kjenner rundt deg.
0: Nydelig. Kan du også be en bønn for lytterne?
1: Far, jeg takker deg fordi du elsker mennesker, Herre. Jeg takker deg for det var derfor du kom. Det var derfor du døde, Jesus, for at du skulle virkelig oppheve det skille som skilte mellom mennesker og deg, Gud. Så jeg takker deg at det bare det å få lov å tro og vende hjertet sitt til deg som kan få lov til å forandre på det. Det ingenting som du kan gjøre for at han skal elske deg mer, og det ingenting du kan gjøre for at han skal elske deg mindre. Jeg takker deg fordi du styrker dem som har det vondt. Du gir håp til dem som trenger håp, Herre. Og jeg taler fred, og jeg taler at du finner det du søker etter. Og jeg bare taler styrke og liv og glede over de som hører på det her programmet. At det alltid håp. Det alltid håp, og dine armer, Herre, de når langt. Og du elsker hver eneste av de lytterne her, som har sittet og hørt på meg. Da kan noe av det virkelig kan bli til glede for dem. I Jesu navn.
0: Amen. Hjertelig tusen takk, Liv Inger Thorsen Helle, for at du har delt din gripende historie. Jeg tror dette skal være til hjelp og oppmuntring for den enkelte lytter. Må Gud rikelig velsigne deg, din familie og alt du tar deg for I tida fremover. Ja, kjære lytter, I dag har du fått høre en gripende livshistorie, og Liv Ingjerd har kommet med flere oppmuntringer om å invitere Jesus inn I hjertet. Så nå skal vi være konkrete her og be en frelsesbønn med deg som vil ta et valg om å ta imot Jesus. Jeg ber høyt først, så kan du be etter meg. Kjære Jesus, jeg kommer til deg nå slik som jeg Tilgi meg. Mine synder. Jeg tar imot deg som min Herre og min frelser I livet. Takk at jeg nå ditt barn, Gud, fordi ditt ord sier det. Amen. Vi vil svært gjerne komme I kontakt med deg som ba denne bønnen, slik at vi kan sende deg en gratis bibel sammen med litt annen litteratur. Og om ønskelig setter vi deg veldig gjerne I kontakt med en menighet der hvor du bor. Det både verdifullt og viktig å bli med I et fellesskap. Du finner meg, Jørgen Reinersen, på Facebook, eller du kan søke opp mitt nummer på en opplysningstjeneste. Det også kontaktinfo på vår hjemmeside 9010.no. Dette staves slik NITTI.no. Altså 90 med bokstaver og 10 med tall. .no. Her vil du også finne fremtidige gjester I denne serien, samt en del videoopptak fra våre arrangementer som du kan kose deg med. Kjære radiovenner, vi lever I en meget spesiell tid. Det veldig mange som både føler på frykt og usikkerhet, og for noen har dette utviklet seg til angst og eller depresjon. I Johannes evangelium kapittel 14, vers 1, Jesus sitert på følgende. La ikke hjertet bli grepet av angst. Ro på Gud og tro på meg. Selv om det stormer rundt oss, så ønsker Jesus å være en trygg og god havn, hvor vi alle kan søke ly. Nå vil jeg gjerne be en bønn for deg som enten syk eller opplever livet som tøft og vanskelig. Og så det veldig fint om du som frisk og rask også deltar I bønnen. La oss be sammen. Kjære far, vi kommer til deg I Jesu navn. Vi vet at mange mennesker opplever livet som tøft og vanskelig I disse tider. Mange ensomme, mange redde, og en del mennesker har også angst og eller depresjon. Andre igjen sliter med sykdomstilstander eller smerter I kroppen. Herre, takk at du ser enhver som lytter på dette programmet I dag. Du kjenner hver enkelt. Og du elsker hver enkelt. Og vi ber om at du fyller den enkelte med fred. Ja, din vidunderlige fred. Vi ber om at det skal komme nytt mot og lys der hvor motløshet og mørke råder. Vi ber også om at angst og depresjon skal forsvinne I Jesu navn. Du ser også dem som sliter med sykdom. Takk at det ikke finnes en diagnose eller en tilstand som for vanskelig for deg, Herre. Takk at du legenes lege. Derfor ber vi om at alle slags sykdommer, smerter og plager skal forsvinne I Jesu navn. Vi priser, lover og takker deg for Gud og far I Jesu Kristi navn. Amen. Neste uke vi tilbake på denne kanalen hvor en ny gjest invitert til å dele sin unike livshistorie. Men allerede nå kan du finne tidligere programmer av denne serien på en rekke podcastplattformer, så det bare å søke opp Dette mitt liv på Spotify, Apple Podcast, Samsung Podcast og så videre og så videre. Om du ikke så kjent med podcaster, kan du bare google Dette mitt liv, så vil du enkelt få tilgang til en podcast. Husk, kjære, kjære lytter, du høyt elsket av Gud. Du unik. Det finnes bare en som deg. Vi takker så mye for I dag og ønsker deg det aller, aller beste. Guds velsignelse.

Hei, Astrid Svarstad her. Radio Øst er veldig takknemlig for å motta din grasrotandel. Tusen takk.

0: musikk. Dette Radio Øst.
1: Radioreklame på Radio Øst, det lønner seg. Ta kontakt med oss for prisoverslag. Radio Øst har et voksent publikum og blir hørt.
2: Da det tid for lydbok her på Radio Øst.

0: Vi fortsetter lydboken «Så jeg ikke går meg vill» av Anne Tatlock. Nova ser tilbake på sommeren 1948. Da var hun 9 år og bodde på familiens pensjonat. Her lever en håndfull fargerike mennesker livene sine, alle i spennet mellom deilige drømmer og sviende skuffelser. Nova selv savner så inderlig en far. Og livet blir ikke lysere da storebroren hennes Dewey blir syk og forsvinner ut av livet hennes. Alt blir forandret den sommeren. Men ettersom Nova nøster i minner fra sin barndomsverden, får hun has på floker som tidligere har virket uløselige. Boken gitt ut på norsk av Lunde Forlag, og det de som også har laget den som lydbok. Katrine Masvi leser.
1: Når noe ender og noe begynner. Josef fortalte ikke hele historien sin til mamma den første kvelden de støtte på hverandre på kjøkkenet. Hun sa at han avslørte den stykkevis over en rekke kvelder, som om han ikke hadde lyst til å fortelle hele den overveldende beretningen på en gang. Hver gang Josef fortalte henne litt mer, gikk mamma tilbake til leiligheten vår og satte seg ved det lille skatollet i stua og skriblet ned alt hun kunne huske av det hun akkurat hadde hørt. Jeg satt noen ganger våken helt i grålysningen bare for å prøve å få med meg alt. Jeg prøvde å få skrevet alt ned, betrodde hun meg flere år senere. Jeg ikke egentlig sikker på hvorfor, bortsett fra at jeg skjønte at dette var noe jeg aldri måtte glemme. Samtidig var jeg redd for å sovne uten å ha fått skrevet det ned, og at jeg ville våkne opp og ikke være i stand til å tro at jeg virkelig hadde hørt en slik historie. Det hele var så grusomt at jeg var sikker på at jeg ville komme til å våkne og tro at det bare var noe jeg hadde drømt. Det var vanskelig for Josef å skille ordene fra følelsene han hadde inni seg, sa mamma. Det var vanskelig for ham å hente fram ordene uten samtidig å trekke følelsene med. Han måtte ofte bryte av og ta lange pauser for å samle seg før han kunne fortsette. Men så langt mamma kunne huske, gråt han bare én gang. Og det var da han fortalte henne om hvordan han kom hjem og fant huset tomt. «De hadde blitt drept av Gestapo», hvisket Josef. Øynene hans begynte å skinne i det svake kjøkkenlyset. «Til og med barnet, Emil.» «Hvordan fant du ut hva som hadde skjedd?» spurte mamma varsomt. «Gjennom en nabo, mannen som vi byttet melk mot grønnsaker med. Witschek var på vei til huset vårt da han fikk øye på dem. 3 menn i de fryktede uniformene til det hemmelige statspolitiet. De hadde med seg 2 schæferhunder i bånd. Witschek gjemte seg i buskene, så redd at han ikke klarte å løpe sin vei. Han så på da mennene brøt seg inn i huset, knuste vinduene og sparket opp dørene på forsiden og baksiden. Han hørte soldatene rope og hundene gjø, og så hørte han skrik innenfra huset, og i neste øyeblikk halte Gestapo familien min ut på gårdsplassen, like ved hagen. Witschek lyttet mens mennene snakket sint på tysk. Han forsto ikke alt sammen, men han forsto litt. Han trodde de sa noe om den polske motstandsbevegelsen. Min kone og mine barn sa at de ikke visste noe. Men selvfølgelig, hvilken forskjell hadde det gjort om sønnen min, Stefan, hadde vært med i motstandsbevegelsen eller ikke? Rakel og Emil var jøder. Familien min gjemte jøder i huset, den verste av alle ugjerninger. En forbrytelse som ble straffet med døden. Gestapo tvang dem, både kvinner og barn, ned på kne der i gresset. Rakel klemte lille Emil inntil brystet. Witschek sa at de var modige. De skrek ikke. Han så Helena korse seg og vende ansiktet mot himmelen. Så skjøt Gestapo dem, 1 etter 1, i bakhodet. Tårene piplet ut bak brilleglassene til Josef mens han snakket. De lot dem bare bli liggende der, fortsatte han, rett ved hagen. Neste dag vendte Witschek tilbake sammen med broren sin og begravet dem. Mamma var først helt nummen av vantro, Hvordan, undret hun, kunne en person avfinne seg med et slikt tap? Det måtte da være langt utover hva et enkelt menneske kunne ta inn over seg og leve videre med. Allikevel tvilte hun ikke på sannheten I det Josef hadde fortalt. Her var han, en polsk mann med en tatovert underarm og full av arr, og satt ved kjøkkenbordet hennes, tusenvis av mil fra der livet hans tok til. Hva annet ville føre ham hit på egen hånd enn slik gru som dette? Hvorfor skulle han ikke forlate hjemlandet sitt, når det ikke lenger var noe der som holdt ham tilbake? Det var bare den andre gangen I sitt liv hun hadde sett en mann gråte. Den første var da faren fant henne ved siden av senga til hennes døde mor. Fredrik Skoglund hadde grått da han tok Catherine I armene sine og bar henne tilbake til hennes eget rom. Hun visste at faren var sønderknust, og hun kunne kanskje ha trøstet ham, men I det øyeblikket kunne hun ikke tenke på annet enn sin egen sorg. Men denne gangen, da Josef gråt, sa mamma at det var første gang på mange uker at hun ikke tenkte på seg selv og Dewey. Hun sa det kunne ha vært første gang på mange år at hun fullstendig glemte sitt eget liv. Hun var overrasket over å oppdage at hun gråt, og enda mer overrasket da hun skjønte at tårene hennes ikke hadde noe med henne selv å gjøre. Hun gråt for Josef Karski, for alt det han hadde lidd. Mange år senere, da hun lå for døden, viste mamma meg til en skuff I det skatollet der hun oppbevarte notatene sine I en eske som var knyttet igjen med en snor. Med trette og skjelvende fingre åpnet hun esken og spredte sidene med Josefs historie utover senga si. «Dette hva han fortalte meg», sa hun. «Alt sammen her.» Hun smilte da og lukket øynene, som om hun ville sovne under teppet av Josefs ord. Og hun sovnet, men ikke før hun fortalte meg enda en ting. Mamma trodde ikke at hun begynte å leve på ordentlig før hun var 35 år gammel. Hun sa at hun var heldig som oppdaget livet I det hele tatt. En person kan bruke opp alle sine tilskrevne år uten å ha levd. Som en muselmann, sa hun. Bortsett fra at du ikke død fordi omgivelsene dine har ødelagt deg fra utsiden, men fordi du har vært så iherdig med å kvele deg selv på innsiden. Jeg spurte henne hva hun mente, og hun sa hun ikke kunne forklare det nøyaktig, annet enn å si at den natten hun gråt for Josef var begynnelsen på alt. Og alt som hadde hendt med henne før den natten begynte å bli så smått og ubetydelig, som en kystlinje som forsvinner når du står og ser på den fra dekket på et skip som legger fra land. Høst. En eller annen gang I begynnelsen av oktober spurte mamma Josef om han kunne tenke seg å gi Dewey privattimer I fransk og matematikk. Josef sa ja, og de to ettermiddagene I uken da han ikke underviste på college, tok han og mamma trikken sammen til sykehuset. Mamma hadde ikke fått førekortet sitt ennå, men Mr. Deal var sikker på at hun snart ville være klar til å kjøre opp. Jeg kom ikke tidlig nok hjem fra skolen til å se mamma og Josef dra, men jeg likte å se dem komme spaserende tilbake fra trikkeholdeplassen senere. Synet fyrte opp under alle slags ungdommelige drømmer. Jeg husker de dagene som en glad tid, til tross for den langvarige sykdommen til Dewey. Det fortsatte å dukke opp tiøringer I vinduskarmen, og på grunn av de tiøringene hadde jeg håp om at broren min ville bli bedre. Jeg var overbevist om at pengene ble sluppet rett ned fra himmelen, levert til Selby Avenue på vingene til himmelske budbærere. Som et eksperiment snek jeg meg ut av senga et par ganger og laget meg en utkikkspost der på divanen ved stuevinduet. Jeg prøvde å holde meg våken, og prøvde hardt, men tenkte vel at selv om jeg sovnet, noe jeg gjorde, ville ikke noe menneske kunne legge en tiøring I vinduskarmen uten at jeg våknet. Den første gangen jeg gjorde dette, våknet jeg om morgenen og fant vinduskarmen tom. Men den andre gangen dukket det opp en tiøring I løpet av natten. Bare en engel kunne komme så stille. Jeg visste at mamma ville være skeptisk, men opphisselsen min førte meg allikevel til henne. «Så du tror en engel la den I vinduskarmen fordi du ikke våknet?» spurte mamma. «Ja, selvsagt gjør jeg det!» ropte jeg glad. «Hvis noen hadde lent seg over meg for å legge den der, ville jeg ha merket det!» Mamma ristet på hodet. Jeg liker ikke å måtte si dette, Nova, men et helt musikkorps kunne ha marsjert ved siden av senga di uten at du hadde merket det. Det var selvfølgelig ikke sant. Jeg merket ofte at mamma la hånden på pannen min I løpet av natten. Hvis en forsiktig berøring kunne vekke meg, ville jeg vel ikke kunne sove meg gjennom et helt musikkorps. Jeg holdt nesten på å si det til mamma, men ombestemte meg. Jeg visste at ingenting jeg sa ville overbevise henne om at tiåringene var et under. Så jeg tok ikke hensyn til kommentaren hennes og henvendte meg nok en gang til andre for å høre hva de mente. «Manna fra himmelen», kunngjorde tante Dorothy. «Jehova Jireh», sa Josef. «Det hebraisk og betyr «Herren sørger for sine». Selv Rosemary begynte å tro meg da hun ba om en tiåring en morgen og fant, ikke en tiåring, men en 25-øring I gata på vei hjem fra skolen den ettermiddagen. Men hun brukte den ikke på March of Dimes. Så snart hun fant 25-øringen, la hun veien innom butikken og kjøpte seg en softis med strø. Siden da har hun bedt om mer penger, men har ikke funnet noen. Jeg sa til henne at det var sikkert fordi hun hadde brukt 25-øringen på seg selv og ikke gitt den bort for å hjelpe noen andre. Hun var enig I at det sikkert var sant, og gratulerte meg for at jeg hadde viljestyrke nok til å slippe alle tiåringene, uten unntak, på bøssa hos Shoemakers. Jeg var litt stolt over meg selv, men sa storsinnet til Rosemary at det ville ha vært lettere for henne å gi fra seg 25-øringen hvis en av brødrene hennes lå I jernlunge. Høsten kom I et vell av farger, og da lauvet begynte å falle, tilbød Clyde Munson seg å hjelpe meg å rake I hagen og brenne løvet I askedunken på baksiden av huset. Jeg takket med glede ja til tilbudet. Dewey og jeg hadde gjort jobben året før, og jeg trodde det ville forventes at jeg skulle ta meg av det alene denne gangen. Det var ikke omfanget av oppgaven som skremte meg. Det var ensomheten når ikke Dewey var der. Men to eller tre lørdagsmorgener møtte Clyde meg med en rake I hånden, og mens han jobbet, fortalte han meg historier som fikk meg til å le så jeg fikk vondt I magen. Jeg fikk en helt ny respekt for Clyde, og det gjorde mamma også. Hun kunne bare riste undrende på hodet og si, «Dette her beviser vel at det finnes noe godt I oss alle». Clyde skværet til og med opp med Martin Popp, som fortsatt kom og ba med seg Miss Singletary ut. De to mennene ble faktisk ganske gode venner, selv om Miss Singletary ikke sa stort til Clyde. Ja, jeg kan med hånden på hjertet si at det var en glad høst. Jeg var glad for å være tilbake på skolen med Rosemary og de andre vennene mine etter den lange sommeren. Jeg var glad hver gang jeg kunne legge en tiåring på bøssa hos Shoemakers og høre den klirre mot de andre myntene I bunnen. Jeg var lykkelig overbevist om at Dewey ville komme hjem til jul. I oktober fikk vi nyheter som de fleste nok ville synes var sørgelige, og det var om pastor Haddon Biddles bortgang. Jeg kjente ikke denne gamle mannen fra Adams tid, så det eneste jeg følte da jeg hørte at han var død, var nysgjerrighet over mammas reaksjon. Da telegrammet kom, med meldingen om at onkel Haddon hadde måttet gi tapt etter en massiv hjerneblødning, så mamma opp med et smil og sa, «Ja, men på tide vi fikk noen gode nyheter her I huset!» Jeg kunne bare anta at mamma ikke var særlig begeistret for onkelen sin. Jeg var nødt til å anta nok så mye om mamma, for på den tiden visste jeg så lite om henne. Historien om livet hennes før jeg selv kom inn I det var heller overfladisk. Noen få penselstrøk som lot meg få vite at moren og søsteren hennes hadde dødd, at faren hadde gitt henne bort, og at hun hadde vokst opp hos tanten og onkelen. Det var alt for lite til at jeg kunne danne meg et utfyllende bilde. Jeg undret meg ofte over fortiden til mamma, over foreldrene hun hadde mistet, og tanten og onkelen som hun hadde bodd sammen med. Jeg lurte på hva som var gjemt I de første årene som gjorde moren min til den kvinnen hun var. Men mamma var ikke en type som inviterte til spørsmål, og derfor lot vi en rekke ting bli liggende usagt, selv om jeg spurte henne en gang hvor faren hennes var. Hun sa at hun ikke visste. Han kunne være hvor som helst, hvis han ennå levde. Han var rotløs, sa hun, en vandringsmann. «Burde vi ikke prøve å finne ham?» spurte jeg. «Han var tross alt pappaen hennes, han var familien vår.» «Nei», sa hun. Hun ønsket ikke å finne ham, selv om hun kunne. For henne var han død uansett. Jeg møtte aldri ekteparet Biddle før pappa døde, selv om vi alle levde I den samme lille byen Chippewa Falls I Wisconsin. Det vel egentlig mer presist å si at familien Biddle og jeg aldri ble presentert for hverandre. For det ganske sannsynlig at vi må ha støtt på dem flere ganger. Jeg tror at de må ha vært de fremmede menneskene mamma og jeg traff på helt tilfeldig nå og da, og som fikk mamma til å bli sint uten at de hadde sagt et ord. Bare ved å dukke opp på et gatehjørne, på en trikkeholdeplass eller I kassakøen, fikk de mammas stumme raseri, et magisk trikk som aldri slo feil. En eller to ganger hørte jeg en av dem rope mammas navn, men I stedet for å svare, snudde hun seg bare bort, rød I ansiktet og stram om munnen. Jeg kunne ikke forstå det, for hun var stort sett høflig mot folk, og sa alltid «god morgen» og «god ettermiddag» og «hvordan står det til?». Men mot disse folkene var hun langt fra høflig, ikke en eneste gang, og det derfor jeg til sist skjønte at de måtte ha vært medlemmer av Biddle-klanen. Så nyheten om Haddon Biddles død gjorde mamma glad, og mammas glede rystet tante Dorothy. «Jeg kan forstå følelsene dine for onkelen din, Catherine», sa tante. «Men jeg synes du skulle sende et telegram til den stakkars tanten din med en gang og kondolere. Vi må få ordnet det slik at du kan reise begravelsen.» «Og jeg skal nok sende en hilsen til Susanne, Dorothy», forsikret mamma henne. «Og jeg skal til og med forsøke å være hyggelig. Men hvis hun tror at jeg drar til Chippewa Falls til den gamle mannens begravelse, må hun tro om igjen.» «Åh, Catherine, kan du ikke dra bare for Susannes skyld?» «Fem ville hester kunne ikke dratt meg dit for å sørge ved den mannens grav», svarte mamma skarpt. «Jeg ville heller danse på gravstedet hans enn å sørge over ham, Dorothy. Så jeg kan I hvert fall spare Susanne for det.» «Jeg tror det galt av deg, Catherine», tante ristet på hodet. «Du bør vise ditt nærvær I den begravelsen, enten du likte ham eller ikke. Det alminnelig folkeskikk.» Mamma lo. «Å, Dorothy», sa hun, «hvis jeg gikk I den begravelsen og lot som om jeg sørget, vil jeg være en like stor hykler som vår kjære avdøde Haddon Biddle. Du retter ikke opp en feil ved å gjøre enda en feil, sier du jo selv.» Jeg forsto det ikke, men jeg må innrømme at jeg var glad for at mamma hadde en ting til å glede seg over, I tillegg til kjøretimene og at det hadde blitt høst, og at frosten derfor ikke var langt unna. Hun var gladere den høsten enn jeg noensinne hadde sett henne, noe som ikke betydde skikkelig glad selvfølgelig, mest fordi Dewey fortsatt lå I lunga, men hun virket mindre trist, og det var et skritt I riktig retning. Jeg visste ikke hva som hadde hendt eller som hendte med henne, men jeg håpet hun begynte å bli litt grann forelsket I Josef. Tante og jeg kunne ikke la være å legge merke til at mamma og Josef kalte hverandre ved fornavn nå. Hverken tante eller jeg kjente noe til de nattlige møtene deres, men vi skjønte at noe foregikk mellom dem. Mamma var hyggelig mot Josef. Hun lo til og med ham. Og mer enn en gang hadde jeg tatt dem I å smile til hverandre, uten at et eneste ord ble utvekslet mellom dem. Jeg begynte å fabulere om bryllup, og tenkte at kanskje jeg om ikke lenge ville være som alle de andre ungene som hadde en pappa. Jeg var til og med nær ved å fortelle til Rosemary at Josef ville komme til å bli faren min, da det skjedde noe som gjorde meg behagelig forvirret. Det ringte på dørklokka vår en kveld, og da jeg gikk for å åpne, sto Thomas Deal der med en bukett gyllene krysantemum fra hagen sin I hånden. «Noen av sesongens siste», sa han. «Det ikke lenge før frosten kommer, og da vil det ikke være mer å hente før til våren.» «De kjempefine, Mr. Deal», sa jeg. «Mamma ikke inne, men jeg kan sette dem I vann for henne.» Mr. Deal smilte og vippet tilbake på hælene. «Men de ikke til moren din, Nova. De til deg.» Jeg kunne føle hvordan pannen min rynket seg over øynbrynene. «Til meg?» «Ja, jeg syntes jeg hørte deg si til tante Dorothy at krysantemum noen av de blomstene du liker best.» «Å», jeg prøvde å huske tilbake. «Jeg gjorde vel det.» «Vel, har du lyst på det?» Det gikk endelig opp for meg at han hadde holdt fram blomstene siden jeg åpnet døra. Jeg tok dem og rørte forsiktig ved kronbladene. «Jeg aldri fått blomster før», sa jeg og følte meg plutselig genert. «Vel, Thomas Steele lo stille. Du må nok vende deg til det. Pene piker får massevis av pene blomster. Jeg kunne ikke tro det. Ingen hadde sagt at jeg var pen før, og så to ganger på noen få sekunder. Lenge klarte jeg ikke å få fram et ord, men til slutt fikk jeg stotret fram en takk til Mr. Deal i det han gikk baklengs ned verandatrappene og snudde seg for å gå. Han løftet hånden til svar og skrittet over gata til sitt eget hus. «Åh, Mr. Deal! Så snill og en ordentlig gentleman!» Kjekk var han også, selv om det selvfølgelig ikke var like viktig som at han var en god mann. En god mann som hadde lest Sonnets from the Portuguese sikkert 10 ganger. Til og med den ugifte tanten til Rosemary, bibliotekaren, beundret ham, og det sa ganske mye, tatt i betraktning at det kom fra en kvinne som ennå ikke hadde funnet noen mann verdig til å gifte seg med. Jeg sukket. Denne kjærligheten var så vidunderlig, men langt mer komplisert enn jeg noen gang kunne ha forestilt meg for bare et år siden. Hvordan skulle man velge mellom 2 menn som var så fine som Josef Karski og Thomas Deal? Jeg stakk nesen ned i krysantemummene og trakk drømmene inn duften. Tvelte et øyeblikk ved det fantastiske dilemmaet. Det var 1 person til overs å elske.
0: Katrine Masvi var det som leste fra boka «Så jeg ikke kom meg vill», skrevet av Anne Tatlock. Boka gitt ut på norsk av Lunde Forlag, og det de som også har produsert den som lydbok.

0: noe ble borte på veien. Aktuelle betraktninger ved Asbjørn Kvalbein, med fokus på verdier vi ikke må miste.
1: Martin Luther sa for nesten 500 år siden, Guds ord blir bevart for oss og våre etterkommere ved at vi holder oppe gode skoler og oppdrar ungdommen. Dermed pekte han på noen viktige sannheter. Det er vi, foreldrene, som har ansvaret. Vi kan gjøre det ved hjelp av gode skoler, og det viktigste vi kan gi videre til neste generasjon er Bibelens sannheter. I vår tid har vi en aktiv stat som tar inn store summer i skatt, og til gjengjeld dekker svært mange av behovene vi har. Vi har da lett for å tenke at barna er statens ansvar, siden den så tidlig tilbyr barnehager, skoler og fritidstiltak. Men det er grunnleggende at de foreldrene som har satt barna til verden, har fått et kall fra Gud til å ta seg av dem og oppdra dem. På en måte kan vi si at foreldrene eier barna. Det betyr ikke at de kan utnytte dem eller misbruke dem. Men ingen er nærmere enn foreldrene til å verne og støtte barna, hjelpe dem fremover og velge verdier for dem, helt til de selv er så voksne at de kan velge på egen hånd. Foreldrene har førsteretten til å bestemme for barna sine. Dette kaller vi foreldreretten, og den verdien må ikke bli borte på veien. Derfor blir det så galt når foreldre bare overlater barna til de såkalte ekspertene, uten selv å rettlede, være aktive forbilder, gi videre egne verdier og trekke fram sunne idealer. Noen synes nærmest å oppdra barna sine ved hjelp av fjernkontroll. Så kjøper de seg fri med rundelige lommepenger og lar ukjente oppdragere og kameratene til barna bestemme retningen. Men ethvert barn fortjener å få en følelse av å høre til i en familiesammenheng. De fortjener foreldre som bryr seg, og som gir dem en følelse av verdi og mål. Når en stat tar seg en makt de ikke har overfor barna, skal foreldrene stå fast på sin foreldrerett. Et dramatisk eksempel fra historien er da israelsfolket bodde som fremmede i Egypt i faraoenes tid. Myndighetene syntes det ble for mange jøder, og de påla at alle guttebarn skulle drepes. Foreldrene til Moses ville ikke godta det, men de holdt gutten sin skjult, faktisk ved å legge ham i en kurv blant sivet i Nilen. Det står «De fryktet ikke for kongens bud». Et eksempel fra vår tid er protesten da nazistene under 2. verdenskrig ville oppdra barna og de unge i den nazistiske ideologien her i Norge. Da ble det også en massiv protest. I diktaturer vil myndighetene ensrette skolen. Der vil staten bestemme over all undervisning. Men i et sant demokrati kjenner man grensene for folkestyret. Staten skal ikke bestemme over livssyn og etiske holdninger. Det skal være åndsfrihet, og foreldreretten skal respekteres. Spesielt viktig er det at mindretall får retten til å opprette alternative skoler. Et av kjennetegnene på et levende demokrati er derfor vel fungerende ordninger for frie og uavhengige skoler. Bibelen sier, «Det vi har hørt og vet, det våre fedre har fortalt oss, det vil vi ikke skjule for deres barn. For den kommende slekt vil vi kunngjøre Herrens pris.»
0: Du har lyttet til dagens betraktning ved Asbjørn Kvalbein. Serien «Noe ble borte på veien» er produsert av Norea Radio. Vi er på internett, norea.no.

0: Dette Radio Øst.
1: Kjenner du noen som fortjener en oppmerksomhet? Hver onsdag klokka 14 kan du sende en hilsen på ønskekonserten. Send en mail til ønskekonserten krøllalfa radio-ost.no eller ring 69 29 42 42.
0: Du lytter til Radio Øst. Ansvarlig redaktør Tone Anita Heier.

som frivillig på Radio Øst. Vi trenger programledere, tallesere på bingo og telefonvakter. Vi sørger for nødvendig opplæring. Ta kontakt for en prat på 69 29 42 42 eller post@radio-ost.no.

Nå kan du høre denne radiostasjonen og de andre norske kanalene på ett sted. Radio Player Norge har samlet norsk radio i en enkel tjeneste. Radio Player finner du på radioplayer.no, i App Store og Google Play. Radio Player virker også med Sonos, Alexa, Chromecast, Apple CarPlay og Android Auto. Last ned Radio Player Norge-appen, eller se radioplayer.no.